0: i servering og renhold i olje- og gassnæringen på land er tatt ut i streik. 5 Equinor-anlegg er rammet etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige. Både på Kårstø og Mongstad må flere hundre ansatte finne seg nye steder å bo, fordi innkvarteringen på anleggene er stengt. Avdelingsleder i Fellesforbundet Terje Lund sier uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger.
1: Det er litt det som har vært helt ifra frontfaget som har vært stridsspørsmål. Det er forskuttering av sykelønn, og så er det jo heving av lønnssatsene og få et reelt lønnsvekst for medlemmene her.
2: Og hvor lenge ser du for deg at denne streiken vil vare?
1: Nei, det er vanskelig å si. Jeg er litt overrasket over at vi er i en streik på et stridsspørsmål som vi har på en måte hatt gjennom hele tariffoppgjøret, dette med forskuttering av sykelønn. Og det skulle vært unødvendig at denne gruppen her også må gå ut i streik for å få det samme som man nå har gitt i alle andre oppgjør.
0: I Kongo er minst 14 personer døde etter at et fly med en militær delegasjon styrtet. Blant de omkomne er lederen for landets militærdomstol og riksrevisoren for forsvaret. Flyet var på vei til hovedstaden Kinshasa da det fikk tekniske problemer og styrtet i byen Kenge, det opplyser lokale myndigheter. Ingen ombord overlevde. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent, men hendelsen blir nå etterforsket. Pave Leo innledet fredag sitt 4 dager lange besøk til Frankrike og kom et stikk til sin landsmann, president Donald Trump. Alle medier er velkomne til å dekke besøket mitt, sa paven på flyet fra Roma til Paris, med henvisning til Trumps krangel med pressen og utestengelse av flere mediehus fra Det hvite hus. Og det kinesiske presidentparet er nå på vei hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge Donald Trump skal de møtes igjen i Beijing i november. Trump skal altså dit. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. FN i krise, og det nødvendig med reformer, det sa utenriksminister Espen Barth Eide I sin tale til FNs generalforsamling for kort tid siden.
1: Reform is necessary. Not because the United Nations failed, but because it matters. President, today our United Nations finds itself in a triple crisis. It's a normative crisis, it's a financial crisis and an institutional crisis.
0: Her hørte vi utenriksminister Espen Barth Eide, som mener at FN står overfor en dyp krise på tre fronter samtidig. Organisasjonen mangler penger, internasjonale lover og regler respekteres I mindre grad, og selve systemet sliter med å ta beslutninger. Samlet sett så lammer dette FN, ifølge Eide. Kanada har inngått en foreløpig avtale med den svenske våpenprodusenten Saab om kjøp av 6 overvåkningsfly. Avtalen skal danne grunnlag for videre forhandlinger. Flytypen flyene av typen Global Eye skal hovedsakelig brukes til overvåkning I Arktis, og de skal bygges I Kanada. Avtalen vraker amerikanske tilbud, noe som ifølge The Guardian understreker landets ønske om å gjøre seg mindre avhengig av USA. Det ligger an til tøffe forhandlinger I Stortinget I høst, og Senterpartiet varsler en klar kampsak. Partiet vil stå hardt på for at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet, slik fiskerne lenge har krevd. MDG helt uenig, Arbeiderpartiet avhengig av at alle samarbeidspartiene deres blir rimelig fornøyde. Politisk redaktør I Nasjonen, Anne Ekornholmen, kommenterer det slik.
2: Det her blir helt sikkert bråk I høst, og det blir mye bråk om skatter og avgifter. Og vi vet jo at de diesel- og drivstoffavgiftene ligger der som en ganske sår tå for hele den rødgrønne siden. Så det blir det også strid om. Men på samme måte som man I et slags skjebnefellesskap, så man jo også I et verdifellesskap på den rødgrønne siden. Så jeg tror at det skal veldig mye til at det samarbeidet sprekker I nå I høst.
0: Sa Anne Ekornholmen, som politisk redaktør I Nasjonen. Og vi skal utenriks igjen, for USAs øverste domstol har for tredje gang sagt nei til et nytt valgkart I delstaten Missouri, det skriver NTB. Det nye kartet ble laget for å hjelpe president Donald Trump og republikanerne med å vinne et ekstra sete I representantenes hus under mellomvalget I november. Høyesterett slår fast at kartet ikke kan brukes uten at innbyggerne først får stemme over det I en folkeavstemning. Dette et nytt nederlag for president Donald Trump. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Kranz.
3: Det NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her

0: Her er NRK Nyheter klokken 4.
1: Den saudi-arabisk ledede koalisjonen i Jemen opplyser at de har stanset et rakettangrep mot den saudi-arabiske byen Khamis Mushait. Den ballistiske raketten skal ha blitt skutt opp av Houthi-opprørerne i Jemen, skriver Reuters. De Iran-støttede Houthiene har utført flere slike angrep mot Saudi-Arabia. Den langvarige konflikten i Jemen skaper stor uro i regionen. FN er i krise, og det er nødvendig med reformer, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i sin tale til FNs generalforsamling i natt.
2: Reform is necessary. Not because the United Nations failed, but because it matters. President, today our United Nations finds itself in a triple crisis. It's a normative crisis, it's a financial crisis and an institutional crisis.
0: Her hørte vi utenriksminister Espen Barth Eide, som mener at FN står overfor en dyp krise på tre fronter samtidig. Organisasjonen mangler penger, internasjonale lover og regler respekteres i mindre grad, og selve systemet sliter med å ta beslutninger. Samlet sett lammer dette FN, ifølge Eide. En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen fredag kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge i Nasjonsligaen på Ullevål på søndag. Det var stort oppstyr med masse fans på Gardermoen. Det er ikke rart, forklarer sportsreporter Ole Rolfsrud.
3: Dette er verdens mest fulgte person på Instagram. Han er 679 millioner følgere på Instagram. Cristiano Ronaldo er en vandrende verdensrekord. Det er ingen som har skåret flere landslagsmål. 146 på 234 kamper. Det er ingen som har spilt flere landskamper enn Cristiano Ronaldo. Han har 979 karrieremål. Han jakter da 1000 karrieremål som den eneste i verden. Og bare for å ta statistikken fra da han spilte i Real Madrid. I Real Madrid skåret han flere mål enn han spilte kamper. Og for første gang i historien så skal Cristiano Ronaldo spille en fotballkamp på norsk gress.
1: En jury i New Mexico i USA har konkludert med at Facebook-eier Meta har villedet forbrukerne om personvern. Saken er knyttet til skandalen med konsulentselskapet Cambridge Analytica i 2018. Selskapet hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for å bruke det til målrettet politisk annonsering, særlig under det amerikanske valget i 2016 og i folkeavstemningen rundt brexit i Storbritannia. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. OpenAI har varslet flere titalls internasjonale organisasjoner om at KI-verktøyet deres har hentet ut informasjon fra nettstedene deres på en uheldig måte, det skriver BBC. Verktøyene har blant annet hentet data fra offentlige nettsider tilhørende myndigheter og universiteter. I minst 53 tilfeller har KI-verktøyet tatt bilder folk har lastet opp i ChatGPT og videresendt dem. OpenAI beklager og kaller det upassende. Selskapet jobber nå med å slette dataene som havnet på avveie. Varslet kommer få dager etter at det ble kjent at KI fra OpenAI hadde hacket australske helsemyndigheter i sommer. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet i Lørenskog-saken nekter straffskyld. Det opplyser forsvarer Ulrik Smedberg til NRK, noen timer etter at Øst politidistrikt opplyste at en ny person er siktet for medvirkning til drap. Dermed er to personer siktet i saken der Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden.
1: Svensken har vært inne til 2 avhør tidligere. Politiet ønsker ikke si når det var han ble siktet. Mannen befinner seg i Sverige.
2: Nei, vi har hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
0: Det sa påtaleansvarlig Elisabeth Ravlo Bakke, og reporter var Sverre Holm Nilsen. En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen fredag kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge i Nasjonsligaen på søndag. Det er en viktig kamp, sier sportsreporter Ole Rolfsrud.
3: Veldig viktig kamp, for Portugal slo Wales i åpningskampen. Det gjorde også Norge mot Danmark, slo de 3-2. Så det er de to lagene som vunnet sine kamper, som barker sammen på Ullevål. 20.45 på søndag. Den kampen kan du følge da på NRK Sport, med den nydelige Olav Tråen bak mikrofonen.
0: Det Hvite Hus har nektet nyhetskanalen CNN å bli med på president Donald Trumps flyreise til Tennessee i lørdag, det melder kanalen selv. Avgjørelsen kom fredag kveld i en melding fra Det Hvite Hus om presidentens timeplan. Hendelsen skjer kort tid etter at president Trump kunngjorde at han utestenger CNN, MS Now og Politico fra Det Hvite Hus, noe en dommer har sagt at han ikke har lov til. Det har deretter vært en del frem og tilbake. Det kinesiske presidentparet er nå på vei hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge Donald Trump skal de møtes igjen i Beijing i november. Trump skal altså dit. Begge presidentene kaller USA-besøket for vellykket, og Trump sier det har blitt gjort store fremskritt på flere områder. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

If I left any name.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. FN er i krise, og det er nødvendig med reformer, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i sin tale til FNs generalforsamling i natt. Folkeretten respekteres i mindre grad, og troen på samarbeid svikter, sa Eide.
1: We see an erosion of respect for international law, a loss of confidence in the merits of cooperation, of financing and of effectiveness. These are symptoms of the same disease. A growing belief that power matters more than principle.
0: FN mangler penger, og det er en økende tro på at makt er viktigere enn prinsipper, sa Eide. Kanada har inngått en foreløpig avtale med den svenske våpenprodusenten Saab om å kjøpe 6 overvåkningsfly. Avtalen skal danne grunnlag for videre forhandlinger. Flyene av typen Global Eye skal hovedsakelig brukes til overvåking i Arktis, og de skal bygges i Kanada. Avtalen vraker amerikanske tilbud, noe som ifølge avisen The Guardian understreker landets ønske om å gjøre seg mindre avhengig av USA. Den saudiarabisk ledede koalisjonen i Jemen opplyser at de har stanset et rakettangrep mot den saudiarabiske byen Hamis Mushait. Den ballistiske raketten skal ha blitt skutt opp av Houthi-opprørere i Jemen, skriver Reuters. De iranstøttede Houthiene har utført flere slike angrep mot Saudi-Arabia. Den langvarige konflikten i Jemen skaper stor uro i regionen. Det har blitt mer motgang for Ed Sheeran og hans USA-turné. Konserten i Boston i helgen er avlyst på grunn av været.
2: Et kraftig uvær med vindkast opp mot 25 meter per sekund set enda en kjepp i hjula for Ed Sheeran sin The Loop Tour. Grunnet tryggingshensyn har arrangøren valgt å avlyse konsertene. Ed Sheeran har vært i hardt vær siden førre veke, da oppvarmingsartisten Macklemore ble sparket fra turnéen etter støtteerklæringer for Palestina.
3: I said free Palestine!
2: Flere oppvarmingsband trekte seg fra turnéen etter dette.
0: Reporter Helga Thunheim. TikTok må betale minst 100 millioner dollar, nærmere 1 milliard kroner, til den amerikanske delstaten Alabama. Forliket ble inngått fredag, bare 3 dager før TikTok etter planen måtte møte i retten i et søksmål i delstaten. Søksmålet gjelder anklager om at TikTok og morselskapet ByteDance har villedet foreldre. Delstaten mener sikkerhetsinnstillinger som begrenset modus likevel har vist barn i 13-årsalderen innhold om blant annet selvmord, selvskading, spiseforstyrrelser og sex. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Sport.
1: Okay.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. FN er i krise, og det er nødvendig med reformer, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i sin tale til FNs generalforsamling i natt.
1: Reform is necessary. Not because the United Nations failed, but because it matters. President, today our United Nations finds itself in a triple crisis. It's a normative crisis, it's a financial crisis and an institutional crisis.
0: Eide mener FN står overfor en dyp krise på tre fronter samtidig. Organisasjonen mangler penger, internasjonale lover og regler respekteres i mindre grad, og selve systemet sliter med å ta beslutninger. Det Hvite Hus har nektet nyhetskanalen CNN å bli med på president Donald Trumps flyreise til Tennessee i dag, det melder kanalen selv. Avgjørelsen kom i en melding fra Det Hvite Hus om presidentens timeplan. Dette skjer kort tid etter at president Trump forrige helg kunngjorde at han utestenger CNN, MS Now og Politico fra Det Hvite Hus, noe en dommer har sagt han ikke har lov til. Det har deretter vært en del frem og tilbake. Myndighetene i Thailands hovedstad har erklært nødsituasjon i alle Bangkoks 50 bydeler som følge av kraftig regn. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 mm regn siden torsdag, ifølge guvernøren. Byrådet i Oslo ønsker å tillate at serveringssteder kan ha uteservering på opptil 1 meter fra husveggen uten å betale for det. Det begeistrer NHOs bransjesjef for servering, Tobias Strandskog Kristensen.
2: Det at små steder har muligheten til å sette ut noen par bord, stoler, gi en bransje med lave marginer muligheten til å tjene litt penger, men ikke minst også gi mer liv til de gatene som er her.
3: Og det er ikke bare næringslivet som setter pris på at Oslometeren kan innføres.
4: Jeg synes det er veldig hyggelig, for her på Grünerløkka er det ofte fullt. Vi bor jo her, og kommer kanskje litt sent ut på dagen, og da er det jo aldri et bord å finne.
5: Fantastisk!
3: Hvorfor det?
5: Jo, jeg synes det at mennesker kan komme ut, snakke med hverandre, treffe hverandre, se hverandre, i stedet for bare å sitte inne.
0: Det var reporter Eva-Marie Nøsen som hadde vært ute og tatt stemningen. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet i Lørenskog-saken nekter straffskyld, det opplyser forsvarer Ulrik Smeberg til NRK. Fredag kunngjorde Øst politidistrikt at en ny person er siktet for medvirkning til drap. Dermed er to personer siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Myndighetene i Thailands hovedstad Bangkok har erklært nødsituasjon i alle de 50 bydelene på grunn av kraftig regn. Kanaler har gått over sine bredder. Oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 millimeter regn siden torsdag, ifølge guvernøren. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet til Lørenskog-saken nekter straffskyld, sier forsvareren hans til NRK. 59-åringen er siktet for medvirkning til drap på

0: Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. 2 personer er nå siktet i denne saken. OpenAI, selskapet bak ChatGPT, innrømmer nye synder begått av deres KI-agenter.
1: OpenAI har varslet flere titalls internasjonale institusjoner, inkludert universiteter og offentlige myndigheter, om at selskapets KI-agenter nok en gang har oppført seg uforsvarlig, det melder BBC. En slik agent er en programvare som kan handle selvstendig for å løse en oppgave. I jakten på fakta og kilder har KI-agentene i flere tilfeller omgått sikkerhetssperrer på nettsider og trengt inn i lukkede offentlige registre. I minst 53 tilfeller har KI-verktøyet tatt bilder folk har lastet opp i ChatGPT og videresendt dem. OpenAI innrømmer at dette er helt uakseptabel bruk av data. Avsløringene kommer kort tid etter at det ble kjent at OpenAIs KI-agent hacket det statlige helsevesenet i Australia. Selskapet lover nå nye sikkerhetsrutiner, og de jobber med å slette informasjon og bilder som er på avveie.
0: Reporter Tonje Grimstad. TikTok må betale minst 100 millioner dollar, nærmere 1 milliard kroner, til den amerikanske delstaten Alabama. Den sosiale medieplattformen må betale etter anklager om at TikTok og morselskapet ByteDance har villedet foreldre. Delstaten mener sikkerhetsinnstillinger som skulle hindre at barn fikk se innhold om blant annet selvmord, selvskading og sex, ikke virket. Det Hvite Hus har nektet nyhetskanalen CNN å bli med på president Donald Trumps flyreise til Tennessee i dag, melder kanalen selv. Avgjørelsen kom i en melding fra Det Hvite Hus om presidentens timeplan. Dette skjer kort tid etter at president Trump forrige helg kunngjorde at han utestenger CNN, MS Nav og Politico fra Det Hvite Hus, noe en dommer har sagt at han ikke har lov til. Det kinesiske presidentparet er nå på vei hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge Trump så skal de møtes igjen i Beijing i november. Trump skal altså dit. Så begge presidentene kaller USA-besøket for vellykket. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Det her er NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her er

0: på nyheter. Nå klokka 9. Myndighetene i Thailand har erklært nødsituasjon i alle de 50 bydelene i hovedstaden Bangkok på grunn av kraftig regn. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 millimeter regn siden torsdag, ifølge guvernøren. Erklæringen om at det en nødsituasjon gjør at myndighetene kan iverksette tiltak raskere. Konflikten mellom Taliban-regimet i Afghanistan og nabolandet Pakistan har blusset opp igjen. Pakistan hevder Taliban skjuler terrorgrupper som stadig gjennomfører angrep i pakistanske byer. En anklage Taliban avviser, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
1: For en uke siden så gikk militante grupper løs på en politistasjon, et politisenter i Kohat, nordvest i Pakistan. Da det angrepet var over, så lå 31 mennesker igjen som drepte, og det utløste et voldsomt raseri i Pakistan. Pakistanske myndigheter beordret angrep på militante grupper som de mener sto bak det angrepet i Afghanistan. Disse angrepene har fortsatt med jevne mellomrom de siste dagene, så det hovedgrunnen til at denne runden med konflikt har blusset opp igjen.

0: Pakistan sier at Taliban skjuler en gruppe som heter TTP, og det er den pakistanske grenen av Talibans gruppering. Denne gruppen er erklært som terrorister i Pakistan, og Pakistan krever at Taliban overleverer alle TTP-medlemmer og ledere som de mener oppholder seg på afghansk jord.
1: Konflikten mellom Taliban-regimet i Afghanistan og Pakistan skal det blant annet handle om i utenriks på lørdag, NRK P2 etter nyhetene klokka 11. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet i Lørenskog-saken nekter straffskyld, sier forsvareren hans til NRK. 59-åringen er siktet for medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. 2 personer er nå siktet i denne saken. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renta på boliglån og innskudd med 0,25 prosentpoeng. Rentehevingen skjer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenta til 4,5%. Sentralbanksjefen satte opp renta fordi hun mener det på sikt fører til lavere prisvekst. Så har det kinesiske presidentparet reist hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge president Donald Trump så skal de møtes igjen i Beijing i november. Begge presidentene kaller USA-besøket for vellykket, og Donald Trump sier det har blitt gjort store framskritt på flere områder. Dette skal det blant annet handle om i Helgemorgen, som starter på NRK P2 og NRK 1 nå. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport. Show is hot out here. No. I don't mind.

0: Dette er NRK Sport.
1: Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 10. El Niño en stor trussel mot verdens matvaresikkerhet, frykter FN og flere hjelporganisasjoner. Værfenomenet bygger seg nå opp i Stillehavet nær ekvator og påvirker nedbør og snitttemperatur over hele kloden. Verdens matvareprogram anslår at 49 millioner flere mennesker i verden kommer til å sulte ved utgangen av året. Mange av dem bor i Afrika, sier korrespondent Vegard Kjøro.
1: Det allerede store behov for mathjelp. En ser en bistandssektor som mangler penger allerede. Det har gjort at matrasjoner blir kuttet. Men med El Niño så forventer man at behovet kommer til å bli større. I mer velfungerende land, jeg i Kenya, her vil det være nasjonale tiltak som går an å gjøre. Grupper som kan sette seg inn der det blir hardest rammet. Det vil være en viss mengde mat på lager, mens i andre mer sårbare stater, så er menneskene helt avhengig av hjelp utenifra, ifra et bistandssystem som sliter med å få penger ifra de vanlige donorene sine i vestlige land.
0: Oversvømmelsene i Bangkok har stabilisert seg, det sier guvernøren i den thailandske hovedstaden ifølge nyhetsbyrået AFP. Det erklært nødsituasjon i Bangkok. På grunn av kraftig regn siden torsdag så har det kommet nesten 300 millimeter. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Selv om det kraftige regnet avtar, så kommer det til å ta flere dager før alt vannet har trukket seg tilbake, ifølge guvernøren. TikTok må betale minst 100 millioner dollar, nærmere 1 milliard kroner, til den amerikanske delstaten Alabama. Den sosiale medieplattformen må betale etter anklager om at TikTok og morselskapet ByteDance har villedet foreldre. Delstaten mener sikkerhetsinnstillinger som skulle hindre at barn fikk se innhold om blant annet selvmord, selvskading og sex, ikke

0: virket. Det Hvite Hus har nektet nyhetskanalen CNN å bli med på president Donald Trumps flyreise til Tennessee i dag, det melder kanalen selv. Avgjørelsen kom i en melding fra Det Hvite Hus om presidentens timeplan. Dette skjer kort tid etter at president Trump forrige helg kunngjorde at han utestenger CNN, MS Navo Politico fra Det Hvite Hus, noe en dommer har sagt at han ikke har lov til. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renta på boliglån og innskudd med 0,25 prosentpoeng. Rentehevingen skjer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenta til 4,5 prosent. Sentralbanksjefen satte opp renta fordi hun mener det på sikt fører til lavere prisvekst. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: NRK Nyheter. Nå klokka 11. Flere kvinner enn før slåss for Ukraina mot Russland. Mens det blir stadig vanskeligere å rekruttere menn, så tallet på tjenestegjørende kvinner økt til rundt 75 000. 31 år gamle Jarina Shornos er droneoperatør.
1: I klassisk krigføring vil de fleste militære ledere foretrekke menn. De er bedre fysisk rustet til å delta i for eksempel stormoperasjoner. Men i dag har vi en dronekrig der menn og kvinner stiller likt, sier hun. Det er personlighet og kompetanse som avgjør hvordan du fører en drone, ikke hvor sterk du er, sier Jarina.
2: So in this meaning drone war create lots of possibilities for females.
1: Et sted i Donetsk sender ukrainske soldater av gårde en drone. Men Ukraina har lenge slitt med å fylle rekkene. Rundt 2 millioner menn unngår å bli kalt inn. Men å mobilisere kvinner ligger enda langt fram. I 2023 sa president Zelenskyj at han ikke ville støtte obligatorisk verneplikt for kvinner.
0: Så er reporter Kari Skei, og det blir mer om dette i Urix, som starter på NRK P2 rett etter nyhetene. Oversvømmelsen i Bangkok har stabilisert seg, det sier guvernøren i den thailandske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det er erklært nødsituasjon i Bangkok. På grunn av kraftig regn, siden torsdag så har det kommet nesten 300 millimeter. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Så selv om det kraftige regnet har gitt seg, så kommer det til å ta flere dager før alt vannet har trukket seg tilbake. Så skal det handle om kunstig intelligens. OpenAI, selskapet bak ChatGPT, innrømmer nye synder begått av deres KI-agenter.
3: OpenAI har varslet flere titalls internasjonale institusjoner, inkludert universiteter og offentlige myndigheter, om at selskapets KI-agenter nok en gang har oppført seg uforsvarlig, det melder BBC. En slik agent er en programvare som kan handle selvstendig for å løse en oppgave. I jakten på fakta og kilder har KI-agentene i flere tilfeller omgått sikkerhetssperrer på nettsider og trengt inn i lukkede offentlige registre. I minst 53 tilfeller har KI-verktøyet tatt bilder folk har lastet opp i ChatGPT og videresendt dem. OpenAI innrømmer at dette er helt uakseptabel bruk av data. Avsløringene kommer kort tid etter at det ble kjent at OpenAIs KI-agent hacket det statlige helsevesenet i Australia. Selskapet lover nå

0: nye sikkerhetsrutiner, og de jobber med å slette informasjon og bilder som på avveie.
1: Reporter Tonje Grimstad, det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nav og gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med dem, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta bare bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein.

0: 12. Dette er NRK Nyheter. Myndighetene i Thailand har erklært nødsituasjon i hovedstaden Bangkok på grunn av kraftig regn som fører til store oversvømmelser. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 mm regn siden torsdag, og det skal regne i 3 dager til, sier reporter Marit Kolberg.
1: Byens guvernør sier altså at det er den østlige delen av byen som er hardest rammet, og at pumpestasjonen i Bangkok går for full maskin nå. De mest utsatte områdene er jo da disse som er i nærheten av kanalene, og myndighetene ber folk flytte verdisaker høyere opp, prøve å flytte bilene, kanskje opp i parkeringshus høyere opp, og rett og slett redde unna de verdiene de har. Det er meldt mer regn fremover, så selv om guvernøren sier at myndighetene har, nei, at situasjonen har stabilisert seg noe, så er det all grunn til å holde øye med dette her.
0: El Niño er en stor trussel mot verdens matvaresikkerhet, frykter FN og flere hjelpeorganisasjoner. Værfenomenet bygger seg nå opp i Stillehavet nær ekvator og påvirker nedbør og snitttemperatur over hele kloden. Verdens matvareprogram anslår at 49 millioner flere mennesker i verden kommer til å sulte ved utgangen av året. Mange av dem bor i Afrika, sier korrespondent Vegard Kjørom.
2: Det er allerede store behov for mathjelp. En ser en bistandssektor som mangler penger allerede. Det har gjort at matrasjoner blir kuttet. Men med El Niño så forventer man at behovet kommer til å bli større. I mer velfungerende land, jeg er i Kenya, her vil det være nasjonale tiltak som går an å gjøre. Grupper som kan sette seg inn der det blir hardest rammet. Det vil være en viss mengde mat på lager, mens i andre mer sårbare stater, så er menneskene helt avhengig av hjelp utenifra, ifra et bistandssystem som sliter med å få penger ifra de vanlige donorene sine i vestlige land.
0: Regjeringen her hjemme har satt av 20 millioner kroner ekstra i støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til Panorama Nyheter at klimasekretariatet mangler penger. Aasland sier at mye av grunnen til at FNs klimasekretariat mangler penger er at USA har redusert sin støtte. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renta på boliglån og innskudd med 0,25 prosentpoeng. Rentehevingen skjer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenta til 4,5 prosent. Sentralbanksjefen satte opp renta fordi hun mener det på sikt fører til lavere prisvekst. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. Oversvømmelsene i Bangkok har stabilisert seg. Det sier guvernøren i den thailandske hovedstaden ifølge nyhetsbyrået AFP. Det er erklært nødsituasjon i Bangkok på grunn av kraftig regn. Siden torsdag har det kommet nesten 300 millimeter. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Selv om det kraftige regnet har avtatt, kommer det til å ta flere dager før alt vannet har trukket seg tilbake. To amerikanske turister er funnet døde etter en eksplosjon i sentrum av den greske hovedstaden Aten. De to er hentet ut av en sammenrast bygning nær Akropolishøyden. Årsaken til eksplosjonen er ikke kjent, men det er mistanke om en gasslekkasje. To andre amerikanere, en brite og en greker, er fortsatt savnet etter eksplosjonen. Kinas president Xi Jinping og USAs president Donald Trump skal møtes igjen i Kina i november. Det sa Trump etter at det kinesiske presidentparet reiste hjem etter det flere dager lange USA-besøket denne uka. Begge presidentene sier USA-besøket var vellykket. Ikke så rart, selv om de to er uenige om mye, sier Heidi Østby Haugen, som er professor i Kina-studier ved Universitetet i Oslo.
1: De er to ledere som på mange måter har gjensidig nytte av hverandre. De bygger hverandre opp som autoritære ledere, samtidig som de leder to land som er gjensidig avhengige av hverandre, og har sterke virkemidler overfor hverandre. USA har denne straffetollen, og Kina begrenser tilgangen på kinesiske råvarer, særlig da sjeldne jordarter. Men så kan man jo tenke seg en helt annen verden, hvor disse to mektige personene kunne sett verdien av å komme sammen og løse de mange store utfordringene som verden står overfor, med kriger, med miljøproblemer, med utfordringer på grunn av krigene i matvaresikkerhet og energisikkerhet. Og det var det jo nesten ikke spor av.
0: I morgen møter det norske herrelandslaget i fotball Portugal på Ullevål. Ståle Solbakkens menn slo Danmark 3-2 på torsdag, men fikk det tøft mot danskene. Portugal er en minst like sterk motstander, og NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg gleder seg.
2: Det tror jeg blir en tett og fin kamp. Det er mye fokus selvfølgelig på de to stjernene i Erling Braut Haaland og Cristiano Ronaldo. Men samtidig så er det en midtbaneduell og forsvarsduell som er veldig så spennende. Så her håper jeg at vi får en fartsfylt kamp med to lag som ønsker å angripe og ønsker å score mål. Så her er en kamp jeg virkelig ser frem til å bevitne.
0: Og kampen starter 20.45 i morgen kveld. Den kan du høre i NRK Sport på radio. NRK Nyheter, Ulf Tannesfjell.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

I'm a fireball.

0: og påvirker nedbør og snitttemperatur over hele kloden. Verdens matvareprogram snitttemperatur over hele kloden. Verdens matvareprogram anslår at 49 hele kloden. Verdens matvareprogram anslår at 49 millioner flere mennesker i verden kommer til å sulte ved utgangen av året. El Niño forsterker de allerede eksisterende krisene, sier Jørgen Haldorsen, som er utenlandssjef i Røde Kors Norge.
1: Steder som Sudan, hvor vi vet at over 30 millioner mennesker er avhengig av humanitær assistanse og 15 millioner på flukt, så er de spesielt utsatt, samme i steder som Somalia. Og vi som Røde Kors-familie jobber med å investere i lokal beredskap. Altså, vi vet jo at denne effekten kommer sakte på toppen av alt annet, og de som kjenner sitt eget land og sin egen virkelighet best er jo myndigheter og lokale aktører. Så det å investere i lokalberedskap, tidlig varselsystemer, sykdomsutbrudd, altså det å kunne overvåke det, er det vi jobber med, i tillegg til å sette helsetjenester i stand til å håndtere situasjonen.
0: Regjeringen her hjemme har satt av 20 millioner kroner ekstra i støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til Panorama Nyheter at klimasekretariatet mangler penger. Hun legger til at mye av grunnen til pengemangelen er at USA har redusert sin støtte. Det er FNs klimasekretariat som arrangerer de årlige klimatoppmøtene, og som hjelper verdens land med å nå klimamålene de har satt seg. Volden i Tigray-provinsen i Etiopia er trappet kraftig opp. Opprørere sier de er i full skala krig med landets regjering. Mye av grunnen til at uroen har blusset opp igjen er Etiopias planer om en sjølinje. Det har Etiopia manglet siden Eritrea ble selvstendig, forklarer Afrika-korrespondent Vega Kjørom.
2: Etiopia hadde marine før, blant annet bygd opp med hjelp fra Norge og norske forsvaret. Men da Eritrea ble et eget land på 90-tallet, så forsvant denne marinen. Og det her er jo et resultat av at Etiopia er veldig bekymret for situasjonen rundt Rødehavet, men også veldig avhengig av Rødehavet og tilgang til hav. Etiopia er en voksende økonomi, stormaktsambisjoner, og akkurat nå er de helt avhengig av lille Djibouti, der rundt 90-95% av handelen til Etiopia går gjennom, men Etiopia er bekymret for at andre stormakter skal ta mer kontroll i Rødehavet, og ser det som viktig at de selv har tilgang. Problemet er jo at det skaper masse problemer i nabolaget.
0: Sa vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

helt gærne gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Canada, der sykkel-VM arrangeres i år. Og nå skal dere få bli litt sykkel-VM arrangeres i år. Og nå skal dere få bli litt mer kjent med dette laget. Arrangeres i år. Og nå skal dere få bli litt mer kjent med dette laget som Norge i år. Og nå skal dere få bli litt mer kjent med dette laget som Norge stiller med i dag. Dere får bli litt mer kjent med dette laget som Norge stiller med i dag.
1: Er det nok Sigrid som blir vårt sterkeste kort på fellesstarten?
2: Det sier kvinnes landslagssjef Jon Anders Grøndal, som holder Sigrid Ytterhus Haugseth som Norges fremste håp på lørdagens fellesstart. Selv forteller jenta fra Trondheim om en uvirkelig sommer etter Tour de France-suksessen.
3: Ja, det er jo litt uvirkelig, det er jo det. Jeg føler liksom ikke helt at man har skjønt det helt, men det er jo ekstremt kult, og det er jo på en måte en ting man bare får oppleve, så å si, en gang. Så når jeg tenker på det, så bare smiler jeg, for det er bare artig.
2: For etter sommerens suksess forteller Sigrid nå om en merkbar endring i feltet.
3: Bare at man har fått litt mer respekt i feltet. Og det har jo litt å si, med bare at man ikke bare blir skubba rundt, men så jeg føler på en måte det har hjulpet, ja. Det har det.
2: Ved spørsmålet om feltet forventes å være samlet store deler av rittet, er både Sigrid og landslagssjefen selv helt klar i talen.
3: Nei, det går jo alltid et tidlig brudd da. Det gjør det jo.
1: Nei, det kommer ikke til å bli et samlet felt i morgen. Det kommer til å bli kjørt ganske tidlig inne på rundene, vil jeg tro. Det er mange sterke ryttere på start som har lyst til å vise seg frem og har klatringene som sin styrke.
2: For selv om løypa i Montreal er lang og tung, med gjentatte stigninger, er Sigrid helt overbevist om at løypa kan passe henne godt.
3: Ja, jeg vil jo si det er jo et langt løp, og når vi kommer på rundene så blir det jo, det blir hardt. Og mest sannsynlig så blir det jo et sliteløp hvor folk bare sklir av etter hvert som man går tom. Og jeg føler jo det kan passe meg ganske bra.
2: Selv om opptakene til lørdagens fellesstart har vært preget av trening og hvile, har ikke VM-uken bare bydd på gode nyheter for de norske jentene. For på søndagens siste gjennomkjøring før tempoøvelsen veltet nemlig Katrine Aalerud stygt og måtte trekke seg fra VM. Men stemningen i troppen skal fortsatt være god ifølge landslagssjefen selv.
1: Katrine får operasjon til mandag, så hun har et brudd i albuen, og så fikk hun noen sting i haka. Ellers er det vel egentlig bare en skuffa utøver som ikke fikk vist seg fram i VM. Jo, stemningen før fellesstarten i morgen for elitedamene er veldig bra. Vi har jo startlag her nede. Vi som er igjen er klare til å kjempe.
2: Etter Aalerud skade må Sigrid nå forvente å bære favorittstempelet for de norske. Et press hun ikke kjenner på.
3: Nei, jeg føler jo ikke på noe press, det må jeg si. Og så er jo et sterkt lag med ulike kvaliteter og ulike styrker utfyller hverandre ganske godt.
2: For selv med ekstra ansvar for lørdagens fellesstart er planen brutal, men enkel når tempo skurres opp på finalen for den norske jenta.
3: Man skal jo alltid, det er bare å prøve og så gå på smellen. Nå bare sitte og se på, ja. Så se hvor langt føten tar med.
0: Og reporter i dette innslaget her, det var Jonas Kristiansen Riise. Og nå er det en gjeng med kvinner som venter nå på at starten skal gå. Og så skal jeg prøve, Ole Kristian, å finne ut for Ole Kristian Stoltenberg, vår mann som alltid er med på sykkel, er selvfølgelig også med i dag. Er du på mic 1 eller mic 2, du da?
4: Ja, hvis du drar opp begge, så får du ikke svare.
0: Ja, du var på mic 2.
4: Ja, mic 2, ja, der. Nå hører jeg meg selv, og da regner jeg med at...
0: Velkommen skal du være, da.
4: Ja, hjertelig takk. Det er jo en sann glede når jeg er VM på sykkel.
0: Vi får en sånn sommerstemning vi nå, egentlig.
4: Ja, men heter det ikke sånn Indian Sommer, når liksom, den kommer litt etter?
0: Jo.
4: Så nå har vi litt sommer på høsten for oss, da. For det er jo Tour de France vi pleier å gjøre. Men i dag og i morgen, kvinnenes fellesstart i dag, herrenes i morgen, det er mange spennende øvelser under VM, men det er kanskje de to perlene på tampen av dette mesterskapet i Montreal som vi får lov til å formidle på radioen. Så vi har gledet oss lenge, og nå er vi i gang. Og det er rittet snart også da, for 180 kilometer totalt skal kvinnene sykle. De første fire er en nøytral zone, da ligger det en bil foran feltet, den er hvit, og det står en dommer oppe av takluka og armene ut som en albatross og sier ikke forbi meg enda. Men det er mange som er ivrige på å sette litt fart på åpningsmilene. De 6-7 første er ganske lett syklet, altså, så det kan

0: bli noen brudd og noen forsøk, men det er først når vi kommer inn i lokal runde etter hvert, den 13 kilometeren, hvor høydemeterne kommer ordentlig. 2400 høydemeter i dag, Karl-Andreas, så det skal det blir neppe samlet feltet mål. Det kommer til å bli en utskillelse, dette her.
1: Ja, for sånn er jo VM litt, altså det er ofte, eller opp og ned hvor tøffe de er da, men, ja. Men det er på en måte, det er utskilling, det er samlet gjeng nå, og så skales det av nesten fra start, ja. Og de sterkeste forsyner jo forhåpentligvis sist da.
0: Ja, vi får håpe det.
1: En liten gjeng inn.
0: For sju er jo de sterkeste lagene med sju ryttere. Norge har tre uten Ålerud da, som vi hørte skadet seg på treningen her, og det var veldig synd. Men jeg tror de tre sin plan må være å da bite seg fast ganske lenge sammen. Nederland som er en sterk nasjon. Frankrike har et par sterke og et solid lag, så det er flere som kommer til å ta ansvar. Det skal nok ikke Norge gjøre, men de skal være der og markere sine henholdsvise, får vi håpe og tro da, så vi kan være med inn mot finalen. Og litt spennende altså med Sigrid Ytterhus Haugseth, som vant en Tour de France etappe i sommer, og den første kvinnen både med etappeseier og i gul trøye der. Det ble vel en dags eventyr det, men litt forhåpninger, ja, litt forhåpninger kan vi ha. I fjor ble det overraskende nok pall i VM. Det er ikke alltid Nederland, Italia og Frankrike klarer å styre det inn til at de forsyner seg med medaljene. Det ble Kanadas første gull faktisk i fjor.
1: Ja, hun tok og bare lurte seg til en seier, Magdalene Valier.
0: Ja.
1: Men det er jo sånn som du sier, Nederland, veldig sterke, Demi Vollering, som har denne VM, hva skal vi kalle det?
0: Er det kompleks da?
1: Ja, VM-kompleks. Hun har jo vunnet omtrent alt annet, men ikke VM og Belgia med Lotte Kopecky, som har vunnet to ganger. Det er flere sterke navn der, så håper vi alltid at noen dukker opp da.
0: Det gjør vi jo. Det er noen veteraner også som heller ikke har vunnet. Elisa Longo Borghini sykler jo faktisk i dag en VM-fellestart for 15. gang. I feltet så er det bare sørafrikansk veteran Ashley Moulin-Pasio som har flere starter med 16. Så Nivia Doma fra Polen også, en som tåler bakker godt. Det er flere å nevne. Vi får ta det litt etter hvert.
1: Ja, vi tar litt etter hvert altså, for at det kommer, vi skal sitte her nå fram til 8.
0: Vi skal ingen steder.
1: så det kommer til å bli en, vi kommer til å kjøre litt sånn samme opplegg som på sommeren, tror du, Frans. Nå går starten i dette øyeblikk. Nå kan de klinke til, så får vi se om det går noe brudd der fra start. Men vi skal spille musikk, vi skal ha med dere hjelp. Lyttere, håper at noen av dere har klart å røre dere inn på kanalen her. Da må dere gå inn i NRK Sport, eller NRK Radio-appen. Velg NRK Sport, velg programmet. Der kan du nå gå inn og stemme. Er det noe håp for norsk medalje i dag? Stem der ja, nei, eller jeg har aldri hørt på sykkel på radio, så jeg har ikke peiling.
0: Nei, det er lov å stemme det også.
1: Eller send inn en melding hvor du egentlig kan skrive nesten hva du vil, altså, men vi er så veldig spent på hva du holder på med nå, da, nå som vi lager litt Indian Summer stemning.
0: Ja, for hva gjør man på høsten? For sommeren er det jo veldig sånn, folk er på hytta, båten, bilen, det er kanskje noen som er på noen av delene nå, men litt nysgjerrig på det.
1: Ja.
0: Og så har jo vi alltid, Karl-Andreas, når vi har sending sammen, vi har jo alltid en sånn eventuelt, så hvis det er noe annet enn sykkel, så er jo det lov hos oss, er det ikke det?
1: Absolutt.
0: Ja, så eventuelt er også lov å sende inn, og dette rittet som jeg omtalte som 180 kilometer lang, 179,2 igjen, det var jo fra de vinket i gang med nøytral zone, at det er 18 mil blank totalt, og det er samlet felt enn så lenge, og det er som nevnt en ganske lettkjørt åpning på en 6-7 mil før de kommer inn i den lokale runden, vi får kalle det det, i Montreal, som jo er en gigantisk stor by, det kan vi ta mer om etterpå, så jeg forventer vel kanskje noen spede bruddforsøk, men de store favoritter tror jeg ikke Karl-Andreas begynner med å spille legge noe kort på bordet før de dundrer inn i den lokale runden hvor det er en ganske krevende bakke som de skal opp på alle 8, nesten 9 gangene, for de kommer jo inn i runden før målpassering med 8 runder igjen.
1: Vi skal ha litt musikk nå. Vi starter med Westlife, A World of Your Own.

0: Og det var selvfølgelig Forever Young med Alphaville her på NRK Sport. Just, den stoppet jo bråkjapt, det var faktisk ikke min feil. Det var sånn låta var på slutten.
1: Ja, artig vri det. Bare, vi har ikke mer lyd i instrumentene, så vi gir oss der. Det er sjelden en målgang på musikk. Den skal liksom fade ut, skal
0: den
1: ikke det?
0: Den skal egentlig det, så det var litt rart det greiene her. Men,
1: men hvis du lurer på hvor alle fuglene som har reist, ja, det er kanskje sørover herfra, men det er, da, er det Canada Yes som er der nå, eller?
0: Eller er det grågås? Det er det der, det der tror jeg Canada.
1: Ornitologer er vi ikke, er det det?
0: Jo, vet du hva, det er, for det er enten Canada-gås, eller så kan den, det var Canada-gås, eller hvitkinngås, men de to ligner veldig.
1: Så nå hørtes det ut som du kunne det. Ja. Har du studert noe landbruk? Ja, men,
0: går landbruk
1: har jeg ikke studert. Natur og vitenskap på deg.
0: Men jeg har gått på noen sånn jaktkurs og sånn, vet du. Jaktprøver.
1: Ja, ja. Ja, det er jo all right å se forskjell på det du eventuelt skal ut og løpe etter, da.
0: Ja, og det er hvitkinngås ikke lov, og kanaragås er lov.
1: Ja, det er riktig. Ja, hvis noen korrigerer det, så får du melding. Det er bare å kontakte oss. Det er samlet felt, jeg bare nevner det jo. 6,5 kilometer unna gjort. Det har vært et par forsøk på å stikke av. Det er jo veldig fint det, men det har ikke ført til noe. Sigrid Ytrøs Haugseth sitter bakerst til venstre i hovedfeltet. De to andre, Edseth og Tiril Jørgensen, de sitter ganske aktivt foran. Det er jo tydelig at skjer det noe i en tidlig fase, så er det de to som skal bytte på å være med. Det har vært noen forsøk som nevnt, men ingen som har etablert noe brudd da, på det som foreløpig er en litt flat åpning på rittet. Første tredjedel er forholdsvis lett tråkka. Det kan man si, så nå sitter de i hele veibanen og sykler et par og 30 kilometer i timen. Det er litt avventende i hovedfeltet akkurat nå, Karl Andreas, i dette VM-rittet som er lenge igjen. 173 kilometer og ut av litt sånn, hva heter det, forstad kanskje, i Montreal. Vært noen fine hekker og hager og noe gjess, og så kommer man ut i åkerlandskapet, så nå er det vel litt mer, det er østover fra Montreal en periode her, før de vender inn igjen mot byen og den lokale runden.
0: Ja, og så er det ganske snilt her i starten.
1: Ja,
0: altså, selvfølgelig. Ja, det går ikke så fort akkurat nå heller, men det er flatt og pent inn der, og så kommer trøkket når du begynner på den runden inn. Altså, og,
1: det er litt oppvarming akkurat nå, i hvert fall for favorittene. Du vinner ikke VM her ute på langs jordene, men du kan jo tape det da hvis du roter deg ut av det. Det kan du jo selvfølgelig, men det får vi jo, tror vi, ingen med kapasitet. Da må det være noe UL av rang hvis de skal rote det til såpass. Men to norske midt i veibanen, faktisk på gul midtstripe akkurat nå, og passer på, men det ligger helt rektangulært bakover, og rytteren i front tar på skuldra til nabokvinnen og kikker litt bakover, og nå er det fryktelig avmålt og rolig i dette hovedfeltet altså.
0: Jeg er egentlig ganske god teknisk, så hvis jeg tror at jeg fikser det her nå, så skal vi egentlig snart kunne få lyden, for vi har jo sånn at vi har en flott avtale med TV2 som sender rittet, og så er det sendt fra hele VM. De sender i dag på TV2 Sport 2, tror jeg.
1: Ja.
0: Og de har snakket med Jon Anders Grøndal, som er landslagssjef, reporteren der igjen. Det var en gammel kjenning av deg, var det ikke det?
1: Ja, Rasmus Lie er jo, han er fra Skatval tidligere, altså han er jo broren til Lotte Lie, skiskytteren, som jo går for Belgia nå da, for det er belgisk mor i familien Lider, så Rasmus, han er interessert i skiskytting og sykkel, og han er altså i Kanada og serverer da, som du sier, intervjuer til TV2, men de har jo vi også fått lov til å ta, og det er jo hyggelig.
0: Ja, vi tar det ikke, men vi får det etter at de har brukt det.
1: Ja, det er riktig.
0: Men nå skal vi se, nå, hvis jeg trykker play nå, skal vi høre om vi har lyd der nå på det, og da hvis dette går bra, da sparer jeg masse jobb senere i dag.
1: Det gjør du.
2: Landslagssjef Jon Anders Grøndal, kan du fortelle litt hva Norges plan er i dag?
3: Ja, i dag har vi tenkt å se litt hvordan det utvikler seg helt i starten, om det går og går noe morgenbrud tidlig. Hvis det, så har vi et ønske om kanskje å se om vi kommer med dit uten å bruke all for mye krefter på det. Det er jo 180 tøffe kilometer som skal sykles, så det er viktig å ikke bruke for mye i starten. Og så har vi ønske om å prøve å komme av gårde tidlig, gjøre livet litt surt for de store lagene med mange rytter på start, og så må vi se hva beina holder til, rett og slett.
2: Et langt sykkelritt det her. Hvordan har du forberedt damene på det?
3: Nei, de har jo vært her noen dager og kjent på stemningen og ladet opp, så det er et løp som de har sett tidligere som blir et utskillingsløp. Det er de sterkeste som har mest krefter sitter inn til slutt. Så også er det jo om å gjøre å spille kortene sine riktig med tre stykker kontra de større lagene som har mange rytter på start, da.
2: ingen radiokommunikasjon i VM. Hva betyr det for deg som, som landslagssjef / sportsdirektør? Ja.
3: Det er litt lettere kanskje for de med tre. Det kan bli verre for de med flere rytter og flere sterke rytter på laget og koordinere hva de skal gjøre og lage det beste resultatet til slutt. Så jeg vil si det, for oss er det en fordel. Vi har laget en plan hva vi skal gjøre, og så er jenter rutinert og har gjort det her før, så jeg tror de klarer å løse oppgavene på slutten og underveis i løpet på en god måte.
2: Hva kan vi drømme om av resultat for de norske jentene?
3: Nei, drømmer liker vi å gjøre. Vi har jo sett hva Sigrid gjorde i Tour de France, så ingenting er umulig. Så vi får se hva beina holder til på slutten, men vi drømmer jo om å klatre helt opp. Vi så jo hva Jesper fikk til i går.
0: Det var altså Lasa-sjefen til TV 2, og det er jo tydelig at de også har litt håp om at ting skal kunne gå her.
1: Ja da, det håpet synes jeg vi skal ha, men vi har nevnt store nasjoner. Nederland er alltid det. Italia skal ofte være sterke, og ja, Schweiz har jo temposterke Reusser, så er Belgia med Kopecky. Det er flere nasjoner som er sterkere enn oss, men interessant med å ligge i forkant, da har vi vel sett rett da, Tiril Jørgensen og Marte Berg Edseth, de ligger i forkant foran i feltet, som fortsatt er samlet, skal være med hvis det skjer noe tidlig, kunne ta stornasjonene litt sånn på senga, og så sparer vi selvfølgelig hun som man kanskje har mest troa på da, etter Tour de France etappeseieren i sommer, Sigrid Ytterhus Haugseth, ligger litt lenger bak i dette feltet. De har kjørt en mil, men ingen flere bruddforsøk akkurat de siste kilometerne. De to nevnte norske ligger midt i feltet foran i første linje. Jørgensen er fremst av de to nå. Og så nevnte han jo, det var mye spennende i den praten med sportssjefen der, men som bare han sa, vi så jo hvordan det gikk med Jesper i går, og det var gøy da. U23-ritt til Jesper Stiansen, han trodde nesten han spurte om gull, men Barry fra USA var litt foran, og så blir han nummer to i spurten om sølv og bronse. Jesper Stiansen bak Alvarez fra Spania, med norsk bronsemedalje i sykkel-VM i går, Carl Andreas. Det synes vi var storveis det.
0: Ja, det var veldig stort, og vi har jo egentlig vært flinke til å sope med oss medaljer i veldig mange mesterskap.
1: Vi har egentlig forsynt oss bra, vært en sykkelnasjon. Også på kvinnesiden har vi jo vårt mesterskapsgull. Det begynner jo å bli noen år siden da. Vi skal tilbake til 90-tallet. Monica Wallvik som vant i 1994. Anita Wallen, hun vant i 2004, eller vant en bronsemedalje da. Så akkurat i kvinnenes fellesstart så har vi et gull og en bronse historisk etter at dette rittet ble kjørt for første gang i 1958, da det var Elsie Jacobs fra Luxemburg som ble tidenes første verdensmester på en kvinnes fellesstart.
0: Vi nevnte jo Demi Vollering som en av de som har et slags VM-kompleks, har vunnet alt mulig annet, men ikke VM. Hun har snakket med Dansk TV 2, som har sendt sitt intervju til TV 2. Og nå kan du få høre det her på NRK Sport på radio. Det må jeg bare si da, den nevnte jo det. VM er ikke på radio, sa de her.
1: Ja, det er jo det.
0: Men det er jo det på NRK Sport, men de bruker ikke radio i øret.
1: Får ikke sendt meldinger ut og gjør sånn og sånn, så rytterne må.
0: Men de kan lytte til oss.
1: Ja, det kan
0: de. Det kunne de nok ha gjort.
1: Ja, ikke rytterne, for de skal vel ikke ha noen form for plugg i øret, men sportsdirektøren, ja, han kan jo kanskje lytte, for vi ligger jo i forkant av feltet på bildene våre.
0: Så NRK Sport, vi er på en måte, det er vi som er radio.
1: Vi føler det da.
0: Ja, nå kommer det med Vollering.
4: Is this also going to be your day today?
5: Let's hope so.
4: What is the plan?
5: We have a really good plan, but of course I'm not going to tell you that already. But yeah, we're very motivated to make a really beautiful race.
4: And how does the circuit suit you?
5: I think it's nice, some nice climbs in there. So and also the last races, you see that it's quite a hard hard race, and it's always completely exploded, all the races we saw so far. So that's the kind of races what suit me.
4: Is it a race to be patient in? Because yesterday also showed that you can go early.
5: I think it's both. You really need to keep your eyes open, but also you need to be patient.
4: Good luck.
5: Thank you.
0: Jeg holder ikke at jeg drar ned mikrofonen på deg så lenge jeg er oppe på min.
1: Ja, men jeg prøvde å si at jeg står oppe her.
0: Du sa ikke at jeg stod oppe.
1: Nei, det litt må du jo kunne passe på borte på din side av bordet. Men det går fint.
0: Ok, det med Vålring, altså vi liker å avsløre planen sin. Den er jo virkelig, har jo et superstert lag rundt seg. Kan jo ta det laget, altså
1: ja.
0: Femke de Vries, Amber Krak, Rian Marcos, Like Nguyen, Puck Peterse, Karl-Heinz Svenkels, alle de kan jo da hjelpe det med Vålerenga.
1: Ja, det håper jeg er planen der da, for sånn historisk så har Nederland vunnet mye av disse gullene. De har flest gull, 14, mot Frankrike 10 og Belgia 8 og Italia 6 i kvinnes sykkelhistorie på denne øvelsen, fellesstart. Men litt sånn historisk så har de av og til kålet det litt til også. De har hatt for mange, håper jeg, kapteiner og plan A, B og C. Jeg håper at Vålerenga er plan A med store bokstaver her, og at hun får sjansen til å få seg sitt VM-gull. Har vunnet Liège-Bastogne-Liège, det vet vi er en tøff klassiker som kan minne litt om i dag. Utskillelse, tre ganger, vunnet Tour de France sammenlagt to ganger. Spania rundt for kvinnene selvfølgelig da, to ganger. Strade Bianche, disse hvite grusveiene ritt, to ganger. Flèche Wallonne med den bratte bakken har hun vunnet i år og i 2023. Murdui, det en fantastisk CV, vunnet Italia rundt for kvinnene også. Har alt, bortsett fra denne regnbue-trøya du får bære i et år, og gullmedaljen selvfølgelig hvis du blir verdensmester. Så 29-åringen fra Nederland, vi får håpe og tro at det plan A, og at den kan lykkes for Vålerengs del. Hvis noen skal stikke kjepper i de hjula, kanskje det skal være Bergkåk da, som med Ytterhus som tar og ordner opp her til slutt. Det et langt, og sikkert Ytterhus har sett, altså langt og tøft dritt, så mye vil skje, men Nederland, de har 7 stykker, det maksantall. De vil også sitte og prøve å styre dette når vi kommer inn i lokal runde og nærmere finalen enn det vi nå, for det en veldig sånn taffelaktig piano, rolig pianospill, det som har foregått på veien så langt.
0: 168 kilometer det igjen nå, av de 180 kilometer de skal gjennom totalt. Snart skal vi få en liten rapport for også kampen mellom Vålerenga og Narvik i hockey også. Det er jo en match som skal spilles i dag, men først litt grann musikk. Dette Blonde med Hot Air Balloon.

0: hører NRK Sport.
1: Ja, vi demper ned det der, fordi at nå er vi klare nede på Jordal Amfi, hvor det skal spilles hockey i dag, Vålerenga mot Narvik. Der er reporter Noah Bøhn, og det er skikkelig topp mot bunn der nede i dag, Noah.
2: Ja, det stemmer. Det er knyttet fortsatt noe spenning her på Jordal Amfi, og med meg her så har jeg tidligere Narvik-trener Fredrik Glader, og du møter i dag ditt gamle lag, Osen. Hvordan føles det?
3: Ja, men det er klart at det er en viss kjensle i det. Jeg har vært der tre år og haft tre fantastiske år, så at det er klart at det kjennes en liten følelse over det, men vi har fokus på det vi skal utføre og sterk tro på det.
2: Narvik har jo hatt en tøff start i år. De ligger nå foreløpig på en siste plass. Føler du litt med dem?
3: Jeg har ikke hunnet følge så mye med. Jeg var senest og kolla matchen mot Asker og Frisk Asker. Og jeg ser at de har bytt ut alt ihop i själva sättet att spela mot för när jag var där. Så att man får ha all respekt till det och tålamod och ge dem tid, så att säga.
2: Och för din del, alltså du har ju haft som du säger tre år i Narvik. Nå är du på ett nytt lag här i Oslo och Vålerenga. Blir det på något en, ska man säga, en liten vinn-vinn situation för dig idag? Hur är känslan runt viss förmodning Narvik skulle ha tagit ett poäng här?
3: Absolut ingen vinn-vinn situation på något sätt, utan alla matcher jag deltar i och jag gör det med Vålerenga så vill jag vinna, så att en oerhörd skuffelse ifall det inte blir så, utan jag gör allt för Vålerengas bästa, jag gör allt för att Vålerenga ska vinna hockeymatcher.
2: Men kan man säga att du har lite insider information i varje fall efter du har varit en god stund i Narvik?
3: Ja, som sagt på individnivå vet jag, känner till en hel del spelare, men lagbasis har jag inte följt dem, i och med att de har ändrat allt sätt att spela, så är det svårt att säga, utan det lilla man har fått var senaste matchen.
2: Tusen tack. Ja, det var Fredrik Glader för kampens uppgör mellan Vålerenga och Narvik som har kampstart 16.00 i eftermiddag.
1: Takk for den rapporten. Den kampen starter også 16, og da kommer vi til å komme med litt innsmett inn i sykkelsendinga når det blir litt mål og sånn der nede. Regner med at det blir man får igjen penger og vel så det, hvis man har spilt Narvik og de vinner.
4: Ja, det tror jeg nok. Det er Vålerenga også er favoritter her, etter det jeg kan skjønne. Det har vært litt angrep ut av feltet også, men roet seg ned akkurat nå. Nå fortsetter den portugisiske rytter som prøver å støte litt. Det er fortsatt flatt landskap, og hadde jo vært gøy om man fikk etablert et brudd som satte feltet litt under press, men det har gjort unna 17 kilometer av 180 totalt. Så jeg tror jo også, da, hvis man skal se det litt med sykkel... Det er Beatriz Rojo fra Portugal er den som stikker, som det er vel andre gang hun prøver. Men skal man se dette litt med sykkelbrillene på, og du skal være med i dette rittet til slutt, Karl Andreas, så er det litt tidlig å bruke for mye krefter akkurat nå også. Det er vel en ærlig sak. Man må bruke hodet sånn taktisk i et VM-ritt, som jo dette er.
1: Vi kan jo høre fra Marte Berg Edseth, som er en av de tre norske deltakerne på start i dag. Dette intervjuet her har hun gitt til våre kolleger i TV2. Vi må starte bare.
4: Ja, lykke til.
5: Marte Berg Edseth, kan du fortelle litt hva du har vært igjennom for å stå på startstreken her i VM i Canada?
6: Mye trening, mange timer med blodslitt og ja, egentlig det.
5: Fortell litt om den korte turen dere har for å komme hit på start.
6: Ja, hva mener du med korte tur?
5: Dere bor jo på hotellet her,
6: ja. Ja, vi bor veldig nærme, så vi er veldig bortskjemt. Så bussen vår i dag var hotellrommet. Så det var veldig, veldig behagelig.
5: Men de gir dere en liten fordel utover dagen?
6: Ja, vi kan prøve å ta alle fordeler vi kan. Jeg tror vi trenger det i dag.
5: Hvordan tror du dette løpet kommer til å utvikle seg?
6: Det kommer til å bli hardt. Det blir spennende å se hva de største lagene gjør. Om de... Hvor committa de er til hverandre, så vil vi ser alltid at det blir rare ting som skjer under mesterskap, så vi skal i hvert fall være forberedt på det og utnytte det til det beste.
5: Hvilke ambisjoner har du selv?
6: Jeg tror det hadde vært gøy hvis man kan komme av gårde tidlig lett, men vi vet at det kommer, det en veldig baktung dag. Så jeg tror også at du må ikke bruke for mye krefter tidlig, men ja, når rundene starter så kan det også være spennende å se på noen angrep som går.
1: En baktung dag, det høres jo litt sånn tungt ut, det kan vi komme tilbake til, men hun her prøver seg nå, Enseth.
4: Ja, gjør det, det er dobbelt artig, hun sier jo å prøve å komme og gå lett, og da tenker hun jo på den, hva motsatt av baktung, lett tidlig.
1: Framtung, da
4: det? Ja, det så lett tidlig start i hvert fall, og her er det mulig å litt sånn billig få en luke og et forsprang på hovedfeltet, ligge litt i forkant, noe jeg ofte liker, så etter 19 kilometer kjørt av dagens 18 mil totalt, så er det faktisk bak portugisiske Rojo der, så er det Enseth som sitter sammen med et par andre ryttere. Kikker litt bakover, TT-rytteren fra Portugal har 15 sekunder til feltet, gruppa Enseth er vel midt mellom der da, så det er forløpig en liten luke, men jeg tror dette er litt sånn man tar i noe, men litt kall det, ja, billig måte å liste seg av gårde på da. Dette er greit taktikk for Norges del, for
1: ja, for ja. Hva er den taktikken da, for at grann som jeg har sagt flere ganger, her kommer det ikke en stor gruppe inn. Er det å ligge Nei. Foran og være med når noen andre kommer med, eller ja. Er det å håpe at det skulle gå?
4: Helt begge deler. Det mest sannsynlige er jo at de store favorittene kommer trampende på slutten uansett, men hvis hvis det er Ytterhus Haugseth som skal hjelpes her, så er vi vel uansett ikke så... Jeg tror det er like rett å gjøre det på denne måten, å være med på noten i tilfelle, noe fra det tidlige er med langt inn i finalen og helt til mål, så tror det er ganske fritt mellom de tre norske i muligheter, bortsett fra at sommerens Tour de France etappevinner, hun sparer kreftene til den... baktunge lokale runden da, der hvor de mesteparten av de 2400 høydemeterne i dag kommer. Så er det mye mer aktivitet i hovedfeltet også nå.
1: Ja, for det er på sånn, ha en baktung dag. Hvordan dag har du egentlig da?
4: Nei, det høres jo som en plommann da. Det høres jo som en frisk start på helga, som endte opp med en litt tung mandag.
1: Så du har en baktung mandag,
4: ja? Ja, har du ikke det?
1: Eller er det at det liksom skjer veldig mye bra ting på slutten av dagen?
4: Ja, jo, det er kanskje det. Men baktungt høres liksom negativt ut hos meg, da. Men hvis du er glad i å klatre høydemeter som syklist, så er jo løypa i dag perfekt, da.
1: Og nå har hun kommet seg opp. Enseth er sammen med Quinn, Roxo, og siste mann der var...
4: Ja, hvem var det da? Og Quinn, amerikaneren, som kikker litt på de andre. Portugiseren har vi jo hatt med oss. Og Enseth da foran. Men bak, og er det helt annet tempo. De var jo nede under 30 kilometer i timen, og alle bare satt og kikket på alle. Så har man plutselig dratt opp på 50-tallet, for nå er det litt mer action. Også passert da, eller kjører langs Rivière Richelieu. Og det var også dette Fort Chambly ligger, som vel var i sin tid det tidligere... Fort St. Louis, det var jo konstruert langs elva her, blant flere fort for å ja, når disse nybyggerne i sin tid skulle hindre fienden fra å ta over kontroll. Så nå er det minnesmerker, vi er vel helt tilbake på slutten av 1600-tallet.
1: Man får ikke noe sånn mindre feeling av sommeren når det er liksom disse franske navnene og sånn. Så liker vi at det er her i Canada.
4: Ja, altså de sier jo det at Montreal er verdens nest største franskspråklige by etter Paris. Tenk på det.
1: Ja,
4: det er ganske rått. Så man ligger i Canada, i provinsen Quebec. Så, og det er vel nest mest folkerike by etter Toronto også da, og nest største franskspråklige by etter Paris, ligger sør-vest i Quebec da. Det er fransk som regjerer her. Det er vel i det store Montreal, nesten 4 millioner innbyggere. De hadde verdensutstillingen i 1967 også, og sommer-OL i 1976, som kanskje mange husker.
1: Jeg tenkte på det at det er jo gøy, det som er gøy med VM synes jeg, at det er jo veldig mange, det dukker jo opp både navn og utøvere og ting man, folk man ikke har på en måte hørt om før.
4: Ja.
1: Og da kommer man, får man sine mulighetene til å fortelle sine historier. En av de er en rytter fra Namibia som ikke har på en måte den mest vinnende navnet her ute. Det er Vera Loser fra Namibia. Men da kan det jo gå bra da.
4: Ja, da, jeg heier på Loser.
1: Alt er jo bedre.
4: Underdog i dag.
1: Det er underdog i dag, og har gjort et intervju med TV2. Det er litt lav lyd i starten, men det kommer seg litt etter hvert altså.
7: Birthday today, so I don't have that advantage, but let's see.
8: New tacos. Have you heard a lot of comments on your name?
7: Yes, of course. The newspapers make joke out of all the time, but it's also a way to remember it, so I don't mind it so much.
8: How is it to be here in the World Championships?
7: Yeah, it's amazing for me. The last time I did a World Championships on the road was when I was a junior. So quite a few years back, and back here now in Montreal. Yeah, very excited to race. I think this race has lots of open books still to be written today. I'm excited to see what will happen in the front.
8: Namibia isn't like a cycling country as we know it. How is it to represent Namibia?
7: Yeah, it's really nice. I mean, coming here, I'm here all on my own without a team. Coming here to get some points for the possible Olympic qualification, which is next year, the qualification period. Namibia is a small cycling nation, yes. It's a small nation in general with only very few people. But I think we're people with a big heart. And although I'm here on my own, I know the whole nation standing behind me. So, yeah, it's okay.
8: Good luck becoming a winner today.
7: Yes, I'll try. Thanks.
1: Ok, dette var da Vera Loser, og det var tydeligvis litt loser-lyd også her, for det var, men det skal vi få ordnet her etter hvert, men ja. Litt sånne historier og tid, ikke minst, for å snakke med det, det er gøy, for det er jo ikke, handler jo ikke bare om de aller beste og eliten dette her.
4: Neida, det er mange nasjoner som er med, og det er jo godt opp på 20-tallet i antall nasjoner som har vært med og tatt medalje historisk også i kvinnenes fellesstart, så det er mange som kan få til det. Hun tok det jo fint da, eller rundt intervjuet at hun var vant til at etternavnet skapte litt overskrifter. Hun har 11 namibiske mesterskap på fellesstart. Vera Loser, hun har også 8 namibiske mesterskap på tempo, er vel også afrikansk kontinental mester, men det er 10 år siden da på fellesstart, så har jo vunnet Vera Loser 21 seire finner jeg statistikken på Vera.
1: Og jeg gjetter nok på at det har vært en overskrift, for det har vært winner was the loser, ja. The loser was the winner. Det har nok, de har nok koset seg med det.
4: Ja. Ja, det er jo litt for tabloid presse noe å ta tak i der hvis hun vinner, ja.
1: Ja, det er det altså. Det er fortsatt et
4: lite... Men navnet skjemmer jo ingen.
1: Nei, overhodet ikke. Det er sånn at Madrugada har laget en låt som heter Majesty, og her kommer den på NRK Sports.

0: Du lytter til NRK Sport. Dette var Jasmin og Aladdin med låta... Nei, det var det ikke. Det var Yasir Moa med låta Jasmin og Aladdin. For den filmen, den filmen har sikkert du sett med datteren din eller sånn.
1: Aladdin?
0: Ja, ikke det noe? Ja, Jasmin og Aladdin, er ikke det dama til... Eller dama til... Er ikke det en jente som dukker opp i disse Aladdin-filmene da? Nei, nå er jeg helt på tur.
1: Denne har jeg ikke sett.
0: Nei.
1: Dessverre.
0: Sykkeløy var det sett for kvinner. Det er 150,7 kilometer igjen, og det er 1,12 fra utbryterne og ned til hovedfeltet. Nå sitter nå Nederland foran og styrer dette greiene her.
1: Ja,
0: hvem er foran der da?
1: Ja, det er det, vet du. Det er Marte Berg Hedseth som er i bruddet sammen med amerikanske Natalie Quinn, Beatrix Rojo for Portugal, og Gregana Stojanova Bulgaria er vel de da som har stukket av gårde i brudd. Jeg liker den ideen. Det er ganske, eller er fort, ikke bare ganske, stryk ganske. Det er flatt der de sykler akkurat nå, så det koster litt å sitte foran, men det betyr at Edseth er litt i forkant av det hele også. Et 20 der med avstand tilbake til hovedfeltet, og så er det ikke sånn at jeg tenker at dette holder inn, men jeg tenker at man kanskje ved å øke den luka, hvis det fortsetter og kommer inn i lokal runde, så kan det bli spennende å se hvilken posisjon man sitter i når feltet tar det igjen, så kan det være betraktelig færre ryttere der til syvende og sist hvis Edseth har noe å kjøre med. Men Norge viser seg i hvert fall frem her og bruker selvfølgelig litt grann krefter på denne reisen også da, det skal tas med. Edseth er jo en god rytter blant de tre norske som får lov til å kjøre her. Ålerud skadet blant annet da. Edseth vært i Uno X-systemet nå siden 2022, kommer vel inn på sommeren da, og femteplass i Grand Prix Ottingen er et av flere gode resultater. Mangler vel de store seierne, men en NM-bronse i hvert fall på fellestarten i år. Da var det jo Sigrid Ytterøs Haugseth som vant foran Ålerud og Edseth. Andersen og Gåsjen og Tiril Jørgensen var 4, 5 og 6 på NM-fellestarten. Så har vi nevnt det også. Var vel med og kjørte denne mixed relayen også. Syvende plass Norge der, da var det jo Italia som vant foran Frankrike og Schweiz, mens Norge da med Ytterhus Haugseth, Tobias Foss, Leknesund, Svesta Bårseng og Goda Aune Gissinger sammen med Edseth, de ble altså nummer 7 på den. Det er vel en forholdsvis ny øvelse da, det var syvende gang man kjørte en mixed øvelse i VM-sammenheng. Så har vi tatt med det også. Mens jeg har snakket, så har Nederland, de sitter foran alene. Frankrike avventer litt bak de oransje nederlenderne som kikker litt rundt seg, så har luka økt til 1,35. Det går i hvert fall favør Edseth og Norge akkurat nå, Karl Andreas.
0: Ja, og den syklingen bak i hovedfeltet, det er... Det er rolig greier.
1: Ja, nå er det en lange zone her også, og da sprer feltet seg litt utover. Høyre side i fartsretningen står mange med nasjonale farger, holdt jeg på å si da, og er klare til å levere ut litt drikke og noen slynger. Og da går det også litt mer tid, for det tar lengre tid for et felt å plukke opp ting i en lange zone ofte enn de gjør for utbryterne som tok det litt mer i fart. Men Nederland altså i oransje, de er foran i feltet og tar det ansvaret mange forventer av den store sykkelnasjonen. Nå er det noen år siden de har fått verdensmesteren. Annemiek van Vleuten var den siste nederlandske verdensmesteren, og det er jo ikke, det er ikke helt eller litt lenge siden, 2022, men det er litt sånn hvis Norge i tre ski-VM på rad ikke får med seg et gull, så føler vi det er litt statusen til Nederland. Lotte Kopecky vant jo i 23 og 24 for Belgia, og i fjor litt overraskende til Magdalene Valier fra Kanada, og hun er vel den også som etter sigende er født og oppvokst nærmest dagens løype, den regjerende verdensmesteren, bare 12-13 mil fra hjemme eller fra fødselsstedet, altså Magdalene Valier. Det var ikke overraskende at det var en kanadier som var nærmest når vi sykler i Montreal, vel å merke da. Men det er altså den regjerende mester. Det er like Nøyen som gjør en jobb for nederlenderen i det. Demi Vollering er litt bak i bilkøen. For, ja.
0: Nede og får ordnet litt, og da er det... Da har en lagkammerat på seg med en eneste gang.
1: Ja da, de passer på kapteinen. Det er Jan Markus som er den som bistår der i rekkene bak. Vollering tok sølv i hvert fall tilbake i 2023. Men dette gullet er det mye å snakke om. Det mangler den ellers komplette CV-en til nederlandske Vollering.
0: 147,5 kilometer igjen. Altså, det kryper opp på 1,38, men de har jo fryktelig lang tid på seg da. Hva, er det lettere å sitte i bruddet foran der nå, for Enseth nå når det er sånn flatt og rolig, eller blir det lettere når det blir rundere? Blir det verre, eller hva tenker du om det?
1: Nei, jeg tenker det fint akkurat nå. Hvis det er fire som de bruker mer krefter enn de som sitter i feltet bak, åpenbart da. Men dette var planen som var lagt for Norges del. Hvis det går et brudd tidlig som skulle få litt arbeidsro, det har de jo fått, så skulle vi være med. Jeg liker ideen, men jeg tror jo fortsatt verdensmesteren sitter i hovedfeltet bak. Det er såpass ærlig skal jeg være. Så det vi viser oss godt frem. Og så ser jeg ikke, det kan jo være noe hjelp på tampen der hvis man kommer tilbake til sine lagkamerater for Norges del, men det er litt sånn, hvis det er den dagen hvor 1% sjans for en bruddseier går inn, så er vi i hvert fall med der og slipper å irritere oss over det. Så jeg støtter tanken, dette var planen, helt greit, men så lenge Demi Vollering ikke har tatt av seg sykkeljakka engang, den har hun ikke engang glidelåsen igjen på, den flagger rundt, så skjønner vi at det er litt langt unna alvoret i denne VM-fellestarten per nå.
0: Slurmes så også en norsk drakt som også var ganske plassert ganske langt frem i feltet der, og det er jo bra, synes jeg da, hvis de norske holder seg langt der fremme. Det er jo en utøver som heter Tiril Jørgensen, som er den tredje av de tre som skal sykkellag. Hun har også snakket med TV2, som også sender et rittet på TV2 Sport 2, og så går det noen i bakken.
1: Ei, der er det
0: ikke mye rett i grøfta.
1: Ja, det er Kanada involvert, og det er Norman, det Sverige, og Belgia har en rytter også
0: i asfalten. Kendra Masiga fra Kenya også.
1: Ja, og belgiske Tass er det, Sandrine Tass. Det er fire stykker som alle er egentlig oppe på sykkelen. Ja, det ligger i en sykkel, men det er noen kjede som har kilt seg for Sandrine Tass fra Belgia. Nei, det var vel kanadieren det, som hadde trøbbel med kjede. Servicemannskap er på plass.
0: Sandrine Tass, vet du, har jo jeg vært borti før, for hun har jo dukket opp på skøyteløp.
1: Ja, det er ikke overraskende, disse Nederland og de som holder på litt god på venstre svinger da. Her var det rett frem når velten skjer, litt sånn venstre i veibanen, og da blir det en sånn dominoeffekt hvor den ene tar med seg den neste, og den deretter igjen, dessverre.
0: Men i lav hastighet heldigvis, og så apropos det med plasseringen da, fordi at Masiga fra Kenya så langt fremme tidligere, det hadde det ikke skjedd.
1: Nei.
0: Så det er bra å holde seg langt der fremme og minske sjansen litt grann for at det kan skje gale ting, og nå så ikke jeg om det var Tiril Jørgensen som lå lengst fremme, men hun har i hvert fall, det var i hvert fall norsk trøye, hun har snakket med TV2-sporten som sender rittet på TV2 Sport 2, og sa følgende i et intervju for noen minutter siden. Som jeg startet det, det er det, og det er jeg har ikke, jeg må ha vært blekksprut for ordentlig.
1: Ja, men jeg synes du klarer det bra, ja. Men
0: her kommer det.
1: Ja.
2: Tiril Jørgensen, endelig er det VM for deg også. Hvordan har du ventet på det her?
3: Det har vært et mål hele sesongen, så jeg er veldig spent og glad for å være her.
2: Hvordan passer din løype av deg da?
3: Egentlig bra når jeg er i form, og jeg synes det er veldig artig at den er litt sånn teknisk og høy fart og sånn. Og jeg er jo glad i å klatre, men den er jo ekstremt hard, jeg skal ikke ligge på det. Så det blir spennende å se hvordan det blir kjørt.
2: Hvordan føler du egen formen?
3: Ja, den er grei.
2: Hva blir din oppgave i dag?
3: Det blir å støtte Sigrid, støtte Marte, prøve på noe gøy fra starten av, men jeg skal ikke bruke for mye krefter i starten, så får vi se liksom hva det holder til.
2: Det å kjøre VM for Norge, hvordan tror du det blir?
3: Jeg blir så stolt hver gang jeg tar på meg denne trøya. Så det er stort bare å sykle med landslaget, og så stort med VM.
2: En ting vi har sett er at din løype i Montreal skiller noe veldig. Hvordan tror du de rundene her blir?
3: Hard. Jeg tipper han blir å kjøre hardt fra vi kommer inn til rundene, så det er bare å bite seg med, så må jeg se.

0: 100%. Man kan ikke bruge tændstikkerne alt for tidligt. Så, men vi holder øjnene åbne.
1: Høj, høj.
2: Tak skal du have.
3: Det sa altså Cecilie Utrup Ludvig da, som var til TV 2 og var jo veldig blid og glad og hyggelig, men vildt fett. Det, ja, ja. Det er herlig med dansker altså.
4: De er, danskene er fine de, og så er det jo litt sånn, hva blir taktikken, og da er jo lov å humre litt for hva får to stykk gjort. De er to, det er Cecilie Utrup Ludvig som vi har hørt fra der, og så er det Solbjørk Minke Andersson, det er de to danske på start. Og så det mest spennende hun nevner jo Mauritius sin Kimlekort, som hun dro opp tre navn da, i tillegg til polske Nivea Doma og Vollering selvfølgelig for Nederland, som har fått laget arbeid foran i feltet. Det de tre hun plukker. Hun som altså tok en bronze for tre år siden i en løype, det virket som de synes lignet litt til Glasgow der. Så hun var da optimist dansken, men da, det jo navn vi også har merket oss blant noen til. Frankrike har et par kandidater, så blant annet det er litt å ta tak i, men dette tror jeg skal bli, og nå er det mulig jeg plumper ut i myra her, men litt sånn enkelt å holde orden på til slutt, for alle er jo sikre på at dette blir veldig tøft og utskillelse inn i lokal runde, så da tror jeg det kommer enkeltvis eller maks en håndfull med ryttere når medaljene begynner å nærme seg og målstrek for siste gang her nært forestående.
3: Bare for nye lyttere da, forresten gå inn i NRK ja. Og radioappen og finn programmet og gå inn og skriv en hilsen til oss, eller stille oss et spørsmål. Ole Kristian Stoltenberg kan jo svare på det aller meste fra alt mellom sykkel og høner, så kan han alt.
4: Høner, det har jeg jo hjemme, så der kan jeg bidra.
3: Ja. Så går det altså an å gå inn og stemme, da er det håp for norsk medalje i dag akkurat nå. Så er det jo det. Det er fire mann kvinner i brudd. En ren norsk heter Marte Berg Edseth sammen med Natalie Quinn, Beatrice Roxo og Gergana Stojanova. De skal kose seg der foran. Har nå to og et halvt minutter trent. De har ned til hovedfeltet.
4: Ja, det er bra. Og, fin luke. Ja.
3: Da kan de nyte det. Det er høstløv i Canada. Røde trær. Og det passer bra når vi skal spille Crazy in Love med Beyoncé.

0: sløv, og det kan man jo være uten dop om. Vi får høre, satse på at ikke vi er det akkurat nå, at dette her er VM for sykkel, det er landeveisrittet for kvinner, og Norge er med i bruddet. Jeg skal ikke si det avgjørende bruddet, for det vet vi ikke enda, men det er i hvert fall med her, da. Marte Berge Edseth, og en flott start for de norske kvinnene som i hvert fall markerer seg her.
1: Det er kjempebra.
0: Ja.
1: Det er 3,5 minutter nå, så jeg skjønner at 133,2 kilometer igjen er alldeles for langt til at vi, altså håpet skal vi gjøre, men at vi realistisk skal tenke noe annet enn at de blir kjørt inn, men de har fått mer enn jeg trodde. Og da synes jeg det er veldig riktig, sånn som laget er satt opp med de tre som da mot andre nasjoner som har sju, ikke får gjort all verden i noe hjelpejobb bak der. Like godt at vi er med på disse notene. Så Marte Berge Edseth, det er tommel opp fra meg. Bra du er i dette bruddet sammen med Quinn Rojo Stojanova. Fire stykker altså som nærmer seg 3,5 minutter. 3,25 nå. Fortsatt flatt. Det er de første 6,5 milene av VM-fellestarten. Par mil til så er vi godt inne i lokal runde. Og med 107 kilometer igjen, da skal vi passere målstreken første gang. Da har vi gjort unna denne bakken som en liten oppvarming også. Det er en bakke det snakkes om da, Voie Camelier Oud stigningen, 1700 meter med nesten 7,5%. Vi tar mer om det når de kommer dit, men da er det runde på runde i Montreal som gjelder i avslutningen av VM-rittet. Så vi spiser bil her i litt slak lende, og de tar tid, de fire utbryterne til hovedfeltet. Det er en sånn sending for bare gode nyheter akkurat nå, Karl Andreas.
0: Ja, det er jo sånn klassisk VM-ritt som det er da, sånn ja, da. Utmattelsesritt, hvor det bare handler om bare slite og slite og slite og slite. Så og så er det den gjengen som sitter her til slutt, men bra at Norge er med. Men det største norske håpet, det er kanskje Sigrid Ytterhus Haugseth, som har snakket med TV 2.
1: Oi, ja, det er utskilt, det var bare en liten velt, men det går bra, rast opp igjen.
0: Det går bra. La oss høre fra Haugseth. Ja, der ble det gære. Hvor kom den lyden fra der? Skjønne.
1: Det der kurset du skulle tatt,
0: jo, vet du. Jo, men det, du hadde klikket helt i vinklet, det greiene her du også. Nå kommer det.
1: Ja, jeg vet det igjen.
2: Ytterhus Haugseth. Endelig dagen her. Hvordan har du det?
3: Jeg har det. Har det bra. Sover godt. God frokost. Klar for dagen.
2: For en luksus da, bo på hotellet rett borte.
3: Ja, det var veldig, veldig lettvint å bare sykle et par minutter. Nesten gå fra senga rett på sykkelen, så det er veldig, veldig greit.
2: Du, er det sånn at man forventer at det blir en transportetappe inn til rundløypa i Montreal? Hvordan ser du på den? Hvordan tror du det blir å utvikle seg?
3: Ja, det kommer til å gå et tidlig brudd, og så får man se hvor lett de går. Og så blir det jo bare hardt på rundene. Spesielt litt når favorittene vil gå til, hvor hardt det blir. Ja.
2: Du gikk solo i Tour de France. Ja, det er solo som er planen i dag, hvis det skal bli noe stort.
3: Ja, hvis det skulle ha vært noe ordentlig stort, så har det jo måttet være det. Men man får prøve å ramme det midtbruddet, så håper jeg at det går.
2: Hva har du lært av de foregående løpene i den rundløpa?
3: At det er hardt, og alle har det hardt, og det er jo et sliteløp, så det er bare å fjule godt og bite seg fast.
2: Hvilke av favorittene skal du sette deg bak og følge ekstra med?
3: Oi, det er jo et godt spørsmål. Det er jo, jeg føler det er så mange favoritter, men jeg tipper jo alle kommer til å se litt mer på Demi.
0: Demi Vollering, altså den store favoritten som aldri har vunnet VM. Hva tenker du her om det Ytterhus Haugseth sier?
1: Jo, det er jo ikke noe å holde på å utsette på spådommen at dette blir hardt og fjule godt. Altså, ligger i forkant med mat og drikke også da. Det er dagen for det, og være med på notene når de store favorittene strekker på beina denne. Tour de France etappeseieren, var det 8 mil solo der?
0: Ja, 9
1: var
0: nesten.
1: 9 av 88 kilometer ja. Kanskje, ja. Og lå foran, ble nesten hentet. Altså, det var en enorm prestasjon. Så hun har jo en helt spesiell seighet også, selv om hun er forholdsvis fersk syklist da, Sigrid Ytterhus Haugseth. Hun spilte jo for Orkdal fotball og satset på litt løping, men så måtte hun innstille det på grunn av litt skader der, så da var hun vært i Garden en tur også, så det er de siste 5 årene hun har syklet, og da begynte hun jo med en billigsykkel fra nett, som hun sa selv. Og litt sånn piano, saksofon, musikalsk og 22-6'ere på videregående. Det er mye å skryte av her.
0: Ja, det var det, ass.
1: Ja, Så fersk sykkelkarriere, men seigheten, den jo enorm. Så derfor håper jeg hun kan kjempe lenge, for det kan jo hende Demi Vollering får seg dette gullet, men det går jo an å være med i bakkant her av det. Det jo medaljer også å kjempe på.
0: Medaljer, ja. Det kjempestort.
1: Det jo for en gang skyld litt mer enn vinneren å snakke om i et sykkelritt, for jeg synes jo denne idretten litt røff på den måten at du husker etappevinneren, men 2 og 3, det bare sånn for syns skyld, men her det gull, sølv og bronse naturlig nok når det VM. Så jeg tror ved å ha litt vilje, kjempe lengst mulig, så kan det bli en fin betaling på det hele, men det nok en god håndfull andre som større medaljefavoritter, selvfølgelig, såpass ærlig skal vi være også, men når man har gjort det før, på den største scenen som jo Tour de France så kan det selvfølgelig skje igjen.
0: Og det nok, vi skal si, og jeg helt enig med deg, det veldig flott i VM at du har sølv og bronse, og det teller jo, og det jo fantastisk.
1: Ja.
0: Men akkurat det sølvet til Kristoff i Bergen, ja, i VM i Bergen,
1: ja.
0: Det hadde jo vært helt rått som gull, fordi det var Bergen.
1: Ja. Og VM-trøya jo bare vinneren som får sykle i regnbuefargen et helt år. Det kanskje det kuleste du kan gjøre som syklist, å ha en sesong i regnbuefargen.
0: Ja. Og hadde det vært bra for en selv å ha fått et ekstra gull inn der etterpå, kanskje?
1: Ja, hadde jo det. Ja, det var ikke mange centimeterne. Altså, vi hadde ikke sett Petter Sagan hele dagen. Men med 1 kilometer igjen, da var han der. Så var det bare noen små centimeter foran Kristoff. Så det nok, selv om det var medalje, så det nok en av de bittere også, ja. Det vil jeg anta for Kristoff sin del.
0: Og det jeg mente var at arrangøren hadde kanskje trengt det gullet etterpå.
1: Ja, sånn, ja.
0: Økonomisk. Ja.
1: Tror du det?
0: Ikke, alle... De gikk vel ikke helt
1: Det var ikke pluss der,
0: ikke null, ikke.
1: Nei, det var...
0: Men det var et fantastisk mesterskap, da. Husker publikum langs løypa. Det var jo helt, det var helt rått.
1: Ja, tempoen opp fløyen når de måtte stenge ganske tidlig, for det var bergenserne i sol. Det var kling gjerne, som de skal være. Det var jo som det var brandkamp hele døgnet der borte.
0: Ja.
1: Så det var et rått arrangement. Men jeg usikker på om gull eller sølv hadde gjort noe på bondlinja i et VM-regnskap, da, hvis jeg skal være regnskapsføreren i lokalet her.
0: 128,7 kilometer igjen av kvinnens landeveisritt. De 4 utbryterne har 3.35. Og Marte Berg Edseth fra Norge en av de som der. Så ja, håpet lever for at det skal gå bra med norske øyne i dag. Nå litt musikk. Dette Luft med Gunn Kvåle og William Gamborg.

0: Det er 123,8 kilometer igjen av landeveisrittet for kvinner. Det bruddet på 4 er 3.51 ned til hovedfeltet, og i bruddet der er Marte Berg Edseth, så det er strålende. Og når Diana Ross spiller sine låter, så er jo Ole Kristian Stoltenberg også i fyr og flamme, antageligvis mer i fyr og flamme enn det Vålinga-fansen er, uten når de ikke har klart å score mot bunnlaget Narvik. 0-0 står det etter første periode nå.
1: Ja, men det ser ut som at Vålinga-fansen har tålmodigheten enn så lenge, men det står et overraskende resultat med 0-0 etter første periode. Vålerenga har helt klart vært de som har styrt denne kampen med 15 skudd mot Narviks Anton Hjalmarsson og Narvik sine tre. Men jeg har notert meg her at Narvik kaster seg rett og slett i krigen. De tekker pøkker som det skulle være det siste de skulle gjort. Men altså 0-0 etter første periode her på Jordal.
0: Tekker pøkker er litt sånn småsvensk der, for at vi ser småsvensk, vi ser opp til Sverige selvfølgelig.
1: Ja, Sverige er jo først og fremst, de er vel kanskje nummer én på hockeyterminologi, ja, men det ja, kommer kanskje litt derfra.
0: Ja, jeg tenker med sånn dekkepøkker, tekkepøkker, men vi ser mot Sverige, vi liker Sverige, vi i Stoltenberg.
2: Ja, just det, altså jättebra Narvik første perioden da.
0: Ja, det er jättebra.
2: Spelar det mycket bra.
0: Ja, men det er bra det nå, vi får komme tilbake igjen når det blir noe mål der, så får vi se, da var det gøy da hvis det kom med Narvik... Narvik-scoring, og så får vi se da hvem som ender opp med å vinne den kampen der. Det er på en bro nå i sykkel-VM, en lang og rett bro, og de sykler ikke veldig fort over den hovedfeltet. De er 4 minutter nå bak Marte Berg Edseth.
2: Ja, vi tar alt vi får i den luka, siden vi har norsk i tet, sammen med USA, sammen med Portugal og Bulgaria. Det er 4 utfordrere som har benyttet sjansen til å stikke av i det som har vært en ganske lettkjørt åpningsrunde. Vi skal inn til målstrek, som jeg nevnte, med 107 kilometer igjen. Det er 15 kilometer dit. Denne lokale runden er 13 kilometer. Og vi kommer inn sånn at vi får med oss litt av de, det er jo knapt gjort unna en eneste av dagens 2400 høydemeter, så det er jo nå dette begynner på de siste 110-115 kilometer. Vi kommer jo inn litt før målpassering, men når vi ja, vi skal ikke ringe
0: med... Kommer vi inn litt før målpassering?
2: Nei, vi har jo vært med fra start, men
0: litt låter nå, så er vi tilbake igjen.
2: Med målpassering, ja. Nei, det var ikke sånn det. Når vi først da suser over streken første gang, så er det altså 8 ganger 13,4 kilometer som skal sykles, og 2400 høydemeter er omtrent det på de siste kilometerne der, på de siste 107. Så det er vi skjønner at dette rittet egentlig skifter totalt karakter, så derfor Marte Berg Edseth og de tre andre utbryterne, ta med alt dere får i luke, sånn at man runde for runde kan stå litt imot feltet. Nederland gjør grovjobb ute på den enormt lange brua. Det er ikke så rart det gikk tungt den ene veien, for den heller jo litt oppover mot midten, men nå er det over midten av brua, så nå er det på vei litt nedover igjen også for hovedfeltet, som ligger veldig bredt i veibanen. Og sperret av det ene kjørefeltet, da, mer enn nok plass til hele gjengen der egentlig, og så er det noe trikk og noe greier i midten, og så er det full trafikk på motsatt side, motsatt broside, hvor bilen i hvert fall får kjørt og krysset, det som sikkert er viktig nok for enkelte på en tidlig lørdag i Montreal. De er jo 6 timer bak oss. Blir det ikke sånn man sier det? Altså, vi sto opp litt før Montreal i dag, så de er på 10, litt over halv 10, litt over halv 11 i Montreal akkurat nå. Så sol og fint. Det er egentlig et deilig sykkelvær. Det var meldt litt grann vind fra morgenen, men den har ikke preget feltet eller rittet i noen særlig grad, så det er vel egentlig greit. Det er heller ingen surfebølger på vannet under rytterne der de sykler over akkurat på brua nå.
0: Nå er det reklame på TV2, og der er det reklame for noe som jeg har kjøpt.
2: Ja, det, se der, ja. Og dette kan deles.
0: Ja, for det er det du skulle teste det, for du kan spise noe sjokolade, du kan ikke det?
2: Jo, jeg har ikke noe forbud mot noe som helst, det er i hvert fall ikke usunn kategori.
0: Nei, det er veldig bra. Så det skal vi sjekke etterpå. Og så, det som er litt gøy med VM, at det dukker opp liksom navn og nasjoner som du på en måte kan gjøre store ting som du kanskje ikke forventer. Mauritius har jo Kim Lecourt PNR, og hun er jo ikke noen hvem som helst, selv om hun kom fra Mauritius.
2: Nei, hun er jo kjempegod, så er hun nevnt som, ja, var ikke ringte opp dansken og så sa når hun dro opp tre navn så var rytteren fra Mauritius en av de vunnet for eksempel I fjor Liège-Bastogne-Liège, det vet vi ganske så kupert endagsritt som kan minne nok om et VM det så har også vært nummer to på Tour de France-etapper både denne sesongen og I fjor og ja, Mauritius en liten øystat da som ligger sørvestlig I Indiahavet 900 kilometer øst for Madagaskar med rundt 1,3 millioner innbyggere og en av de blant favorittene til å vinne VM I dag.
0: Tenk kan du høre hva hun sier da? Jeg snakket med TV2 som har delt intervjuet med oss og dette altså dommen da, fra Kim Lecord PNR før de startet I dag.
3: Well, Kim Lecord, you were alone on the podium. Were you not supposed to be two here?
4: Yeah, I had one teammate, but she got injured, so she had to forfeit today, so that's unfortunate, but I wish her the best.
3: And being all alone out there, you're used to that. How are you going to go about it?
4: Yeah, I mean, it's something I've dealt with also last year and in Olympic Games and races like this, but yeah, it is what it is. It's unfortunate. I would love to have a teammate with me and to be part of a big team of six riders. It's always nice to have people to rely on and to speak to in the race and not feel alone, but it is what it is and I'll embrace it and do the best I can.
3: With that said, it's a good circuit for you, isn't it?
4: Yeah, it's a good circuit, but we'll take it as it comes. It's a good circuit for a lot of us. A lot of riders are the same qualities, so we'll see.
3: And you almost have the rainbow stripes. Would you like the real ones?
4: Yeah, it's similar, but of course the real ones is the most important.
3: Good luck.
4: Thank you.
0: Ja, det gøy med noen nye bekjennskap. Jeg vil jo gjette på at en del av lytterne på NRK Sport ikke har helt førstehåndskunnskap om henne.
2: Nei, det jo et spennende sykkelland, 30-åringen der, som da blir litt alene da, I kampen mot andre nasjoner. Vi har nevnt Nederland, men Frankrike, verdensnasjonen Kanada, også full tropp med syv. Så det blir en tøff kamp å stå imot. Tyskland vel bare fem ryttere, men de har nå et par tre som kan være med lenge. Så det er nok den største utfordringen for det som ellers en veldig kjøresterk type, og en løype som da skulle passe Mauritius sin, ja, vi får kalle det medaljekandidat her I dette VM-rittet.
0: For du sa det vel I sted, var det I år han hadde vunnet I Tour de France?
2: Nei, andre plasser, både I fjor og I år var det, ja, på etapper, men Liège-Bastogne-Liège-seieren.
0: Ja, det var det det var.
2: Ja, stort endagsritt som gjevt å vinne, nesten som et VM-guld det. Var seier da forrige sesong, og så slipper Stojanova for Bulgaria, så nå det tre utbryter igjen, Edseth Quinn og Rojo. Det 4.35. Og nå det, hva kalte du det?
0: Skyline.
2: Ja, når blokkene ruver oppover mot himmelen I Montreal. Nå det inne mot bykjernen og nærmer seg lokal runde, altså.
0: Man ser disse høye byggene her, så skjønner man jo at her det plass til at det kan bo en del folk. Derfor du nevnte jo at dette var den nest største fransktalende byen etter Paris.
2: Ja, det sies så. Og Kanadas nest største by også, med hele storbyområdet, rundt 4 millioner mennesker. Så nå slipper portugiserne også, da det faktisk bare Edseth og Quinn igjen. Vi har faktisk begynt også å kjøre litt grann høydemeter av noe som vi har gjort unna de første drøye 60 kilometerne, 118,2 igjen. Nå går det oppover, og da Edseth I front. Og her står det ja, tosifra antall politimotorsykler og sperrevei.
0: Det litt, litt gøy med disse bakkene. Her, ja. Montreal liksom forkortelsen på liksom dette området, men altså bakken heter egentlig Vaux-Camelier-Aud,
2: ja.
0: Og det altså oppkalt etter den gamle ordføreren i byen.
2: Var ikke han litt vrang til dette?
0: Ja. Jo, han ville jo overhovedet ikke at det skulle bygges noen veier opp dette lille fjellet. Det skulle de ikke, og det klarte han å ordne. Han satt vel i to eller tre perioder og var innbytt motstander å bygge vei opp Montreal. Da.
2: Ja.
0: Men når han døde I 1958, så bestemte den nye ordføreren Jean Drapeau at den nye veien over fjellet som ble bygd, at den skulle oppkalles etter Camelia Odd.
2: Var det en eier? Eller hvordan tolker du det?
0: Ja, det er litt sånn begge deler da, på en måte. Ja. At en slags fylkesmann var altså en ekstremt fargerik ordfører, denne kommelige Odd. Dette var jo tidlig da.
2: Sikkert populær da, ikke sant?
0: Ja, over fire perioder hadde han under 2. verdenskrig, ble han faktisk arrestert og satt i fangeleir, fordi han nektet å følge regjeringens lover om verneplikt.
2: Ja.
0: Så, og det har jo vært arrangert VM her før også. Det første VM som var utenfor Europa, det var jo faktisk i Montreal.
2: Ja, var det ikke i 74?
0: 1974.
2: Ja, og det var kannibalen som vant da for herrenes del.
0: Ja, det er helt riktig. Det er ikke sikkert alle vet hvem kannibalen er da.
2: Neida, Eddie Merckx.
0: Eddie Merckx.
2: Ja, en av hans tre VM-gull. Det er vel fem som har tatt tre VM-gull i denne sykkelhistorien. Den første var Alfredo Binda, som allerede vant det første i 1927. Det er jo holdt på å starte 100 år, herrene da. Kvinnene syklet også her i 74 da.
0: Ja, de gjorde det. Ja. De gjorde det. Det var det jeg skulle til å si at vi må ta med de også.
2: Da var det Gambillon, fransk gull på kanadisk jord i 1974.
0: Ensett, altså flott i skjermen sitter her sammen med amerikaneren Natalie Quinn. Åh, det burde sikkert jeg visst da, men Natalie Quinn, Sean Quinn, er det noe...
2: Takk som spør, jeg skal bruke min venn som begynner på G.
0: Ja, flott norsk drakt på Edseth, som er det norske striper, sånn altså, rød rygg er drakta da, i bånd. Og så er det blå og hvit stripe som går over ryggen, svarte shorts, en rød og svart sykkel, hvite sko og hvite sokker som syklister skal ha, i hvert fall er det jeg har lært meg. Og så har den gule hjelmen da, til Uno X har Edseth der helt fremme i teten, og har jo styrt etter VM-rittet fra omtrent kilometer 180 og frem til nå 117,4 igjen. Og nå har vel du fått hentet frem for hjernebarken din, hva som er Natalie Quinn.
2: Ja, Natalie Quinn og Sean Quinn er begge selvfølgelig da profesjonelle amerikanske ryttere, men ikke kjent til å være noe i familie. Sean er jo fra California, Natalie er fra Utah. Det er vel et stykke mellom de to.
0: Ja, det er
2: men,
0: det jo.
2: Men vi skal ikke rote inn Quinn Simmons her.
0: Seg.
2: Ja da, jo da. Men Quinn Simmons, det blir fornavn, så han behøver vi ikke å sjekke.
0: Nei, jeg tror ikke vi trenger å sjekke han da. Men vi kan vel lage en slags ny, en slags spin-off-serie. Du kunne lage en Lord of the Queens.
2: Ja.
0: Med de. Det er en fin overgang til neste låt, som du gleder deg til lenge. Og det er...
2: Er ikke det lørdagen sin det, ja? Det som kommer nå.
0: Fire pils og en pizza.
2: Perfekt lørdag. Med sykkel på radio. Hæ?
0: Vi gleder oss.
2: Bedre blir det ikke.

0: Det var Apple med Charlie XCX. Det er du, har du noe sånn?
1: Ikke se på meg nå, jeg følger sykkel. Du tar musikk og det andre eventuelt faller i din. Men det var en fengende lørdagslåt.
0: Absolutt.
1: Selv om da fire pils og pizza med Åge i forkant der nok var mer i min gate på ja. En lørdag.
0: Men, den elsker du.
1: Ja, elsker du, elsker. Åge er flink, han er utrolig dyktig. Så det er bare hyggelig. Det vi ikke har fått svung på, vi har fått svung på det meste i dette rittet. Norsk i brudd. Quinn og Edseth, de to opprinnelige fire som holder ut. Tapt 45 sekunder nå de siste minuttene fra 4.30 til 3.45. Men Edseth ser definitivt sterkest ut, i hvert fall foran. Snart målpassering om 5 kilometer. Da er det 8 runder igjen. Men hjelpelyttere, de har tatt helt. Er de bare våkne i juli?
0: Ja, det virker som. Skal ja. Vi se. Nei da,
1: er det noe
0: nå
1: med?
0: Har vi, skal vi se.
1: Da føler jeg ja. Helt sånn på nei, lokalradioen fått, i gamle fått, dager. Ja, har vi fått en innringer?
0: Vi har fått det. Vi har en lytter, dere.
1: Ja.
0: Og det er en som har valgt å være anonym.
1: Ja, det er, ikke, var jo litt trist da.
0: For du vil ikke bli kjent som den eneste som hører på i dag.
1: Nei, nei, men da hilser vi spesielt til denne anonymen da.
0: Hei, nå er det gruemila dersom dere har lite å prate om.
1: Ja, gruemila. Starter
0: dere 17?
1: Nei, er det i dag?
0: Tror ikke Johaug er med i år, ellers hyggelig å høre på dere.
1: Ja, men her må vi jo få noen rapporter fra gruemila.
0: Ja,
1: den skal være veldig flat og rask, ut til det jeg har skjønt, hvis de ikke har lagt opp løypa der på grue.
0: Og nå har det kommet inn litt flere stemmer også. Nå er det 50% som tror at det er håp for norsk medalje i dag. 50% tror at det ikke er håp.
1: Ja, ja.
0: Vet du hvor mange stemmer der på ja?
1: Jeg håper jo at det begynner å nærme seg et signifikant nivå for en avstemning, da, men det er kanskje ikke, vi er kanskje ikke over 100 enda.
0: Det er altså det var 50% på ja.
1: Ja.
0: 50% på nei.
1: Ja, det er ikke to, liksom.
0: Det er én på ja.
1: Én ja,
0: på nei.
1: Ja, takk til de to som har stemt, da. Dette er jo ikke demokrati.
0: Nei, den kan ikke brukes enn forløpig, men nei. Hjelp oss da, folkens. Gå inn i NRK-radio-appen.
1: Ja, vi trenger ordentlig med bistand her nå.
0: Ja, det gjør vi. For det sier vi om sommeren. Sendingen blir jo bedre at dere hjelpelytterne er med.
1: Og da er det mange som stemmer og melder, og da synes jeg vi virkelig tar imot masse hyggelig.
0: Ja. Og nå hører dere masse jubel her, og det er fordi de har kommet nå inn på denne runden. Ja, nå går det inn i bakken, og her står det mye folk.
1: Ja, det gjør det, og det, for det ville jo vært størselig å kjøre ut til vendepunktet på Øde Landevei og stå der og se rytterne en gang. Oi, det er en velt i venstre sving motbakke. Det er jo litt kjedelig. En av britene, blant annet, som er nedpå rast opp igjen da. Det er Henderson, Anna Henderson, som gjør det, og spanske Blasi har vel også så vidt velta. Det er det å rapportere tilbake, eller i hovedfeltet, tilbake i hovedfeltet, at der har det ramlet ganske mange i det siste. De har blitt færre i hovedfeltet når de har kjørt et par av disse bakkene inn i rundløypa, som jo i stigningene, det var en 700 meter med 6% som kommer i bakkant av denne oppkalt etter tidligere Vrang ordførerstigningen, som vi skal hilse på nå 8 ganger når vi begynner på de siste rundene her. 8 ganger 13,4. Det kommer om et par 3 kilometer. Edseth fortsatt sterk i frontduon 3, 37 foran feltet.
0: Og nå,
1: ja,
0: nå har hjelpelytterne våre våkna nå.
1: Ja, har de det?
0: For nå har vi gått fra 2 til 7 stemmer.
1: Nei.
0: Så nå begynner det å nærme seg nå. Hvis vi får med sånn gjengen her nå ut her, så kan det her bli strålende.
1: Ja.
0: Anonym fortsetter å skrive til oss og skrive at gruemila går på direktesport, så da går det an å gå inn der og på en måte følge litt med hvis ikke vi får noe, men vi liker jo best rapporter via hjelpelytterne.
1: Jeg rekker nok ikke å følge med på gruemila i dag, så vi må ha hjelpelytter i bakkant her, men starten er 5, så holder vi på til 8 hvertfall eller nesten, så da rekker vi å få en rapport fra gruemila.
0: Absolutt, og Sara har sendt en melding og logget inn NRK radioappen og skriver det er artig med sykkel på radio. Vi elsker det, vi, og særlig når hjelpelytterne er med.
1: Ja, det er det beste. Artig med sykkel på radio, det holder for oss.
0: Det holder i massevis.
1: Ja.
0: Det er 110,6 kilometer igjen av rittet, og nå har farten gått, ja, hva skal vi si om den da? 3.34 er den nå, så jeg synes jo at Edseth foran der, Martin Berg Edseth, gjør en bra jobb.
1: Ja, gjør det. Det som er å si Quinn og Edseth kjører jevnt og hardt. De har jo forvaltet
0: en forskning. Jeg må bare si en ting når du sier Quinn og Edseth.
1: Ja.
0: At jeg føler at det er så, skjønner du hva jeg tenker på når du sier Quinn og Edseth?
1: Er det en gruppe jeg ikke har tenkt på da, eller?
0: Nei, men da tenker jeg på Harm og Hegseth, de som er på på VG. Og de kan jeg garantere, de følger ikke med på VM-sykkel i dag.
1: Nei, hvis de sender en melding i radioappen, så blir jeg vel lettere overrasket over det.
0: Men jeg liker at vi på en måte har vår eget Harm og Hegeseth i sykkel-VM.
1: Ja.
0: Queen og Hegeseth.
1: Queen og Hegeseth. Det noen ganger du får noen assosiasjoner som jeg ikke helt henger med på, men
0: det flere som har nevnt det tidligere.
1: Ja.
0: At jeg kan få noen assosiasjoner som ikke de har fått.
1: Ja, ja, for det ikke noe gærent med assosiasjonen. Så du ikke i en gråzone heller.
0: Nei.
1: Men det var bare sånn, hvor kom det fra? Er ofte det spørsmålet jeg sitter igjen med på andre siden av bordet her.
0: Ja, nei, det vet jeg ikke. Det bare kommer naturlig dessverre.
1: Ja. Det jeg skulle si, uten at det veldig interessant, men det et hovedfelt som mye mer intens. De ligger forholdsvis bredt i veibanen, men man ser at rytterne kryper tettere på bukkestyret, bøyer nakken mer og bruker kroppen. Du ser det med trøkk i syklinga. Og det var poenget mitt, at da Harm og Hegeseth, eller Quinn og Hegeseth i denne sammenhengen, de har jo kjørt ganske jevnt hardt. De holder jevn fart og har prøvd å forvalte et forsprang på 4,5 minutter bra inn i lokal runde. Men det såpass mye opp og ned, urolig med svinger, litt teknisk krevende, at feltet, de har satt opp en helt annen damp nå de siste kilometerne, for jeg tror dette minuttet som det har krympa med egentlig har skjedd bare på en mil snaut det, og ny motbakke nå for feltets del. Det Nederland som har flere framme, men selv ikke de klarer å sitte med mer enn to i en spiss på feltet. Så Italia på plass, og det flere som hele tiden, når man i en sånn rundløype, selv om det langt igjen til mål, så resepten å ikke sitte for mye på halen, for det blir en slags litt sånn, du kommer kanskje inn i bånden av en bakke litt for stor fart, må bremse, og så strekker det seg over toppen, så må du akselere. Det tyngre å sitte bak i et hovedfelt akkurat nå. Det fører til at når flere blir frem, selv om veien ganske brei, så blir det litt tøffere sykling. Så vi skal ta med oss målpasseringen her om 1200-1300 meter for Quinn og Hegeseth sin del. Altså da er det 8 ganger 13,4 igjen. Det skulle vel bli 107,2 totalt. Og du smiler og har det fint.
0: Ja, men jeg tenker, for du hører ikke Harm og Hegeseth hver gang du sier det, ikke sant?
1: Nei, gjør ikke det. Men der kilometersmerke til passering 8 runder igjen. Det er
0: flott å se Hegeseth ligge bak der. Norsk flagg på drakta, flott posisjon, tråkke fint. Det er flott sykling. Og hjelpelytterne våre, de har virkelig nå gjort sitt comeback. De er med og nyter nå Indian Summer, som vi kaller det her. Sykkelsommeren vår går helt til... Det er vel ikke lov å si sikkert ingen Indian Summer lenger, så la oss ikke si det mer.
1: Nei, nei.
0: Men Tom Erik Løvstetten har logget seg inn i NRK radioappen og skriver: «Hallo, da har jeg stemt.» Altså han har vært inne i den her, blir det... Du kan stemme om det blir norsk medalje i dag.
1: Ja.
0: Sitter på fjellet mellom Geilo og Ål i bobilen og hører på dere. Har syklet til Ragsteindalen og satt på NRK Sport. Artig og heia alle oss.
1: Veldig bra. Det er jo mitt hjemmeområde. Fatteren bor jo på Ål. Veldig glad i Hallingdalen, og så har jeg jo selv gått på Skyggedans og på Geilo, så nå er jo han midt mellom der jeg trives for alvor.
0: Ikke sant?
1: Ja. Eller midt mellom, han vel der jeg føler meg som del 2 hjemme da.
0: I Ragsteindalen.
1: Ja, der har jeg ikke vært.
0: Nei.
1: Så det burde jeg jo tatt.
0: Men, det får bli det neste.
1: Husk på som skiskytter da, på et skigunas, så har du jo ikke utforsket naturen. Du har jo bare gått rundt stadion og skutt og tilbake igjen i en ny runde. Og du har jo aldri gått noe særlig lenger enn 2 kilometer vekk fra arenaen.
0: Nei.
1: 200 meter igjen til målpassering for Hegeseth, som foran, og Quinn, som sitter på bakhjulet. Da det altså unnagjort en fra 180 til 107. Det skulle bli 73 kilometer, som jeg kalte litt transport, den lette delen. Vi har begynt på noen høydemeter, men det gått over 2000 høydemeter igjen, fordelt på disse 8 rundene som gjenstår av kvinnenes VM-fellestart. Det 13,4 mellom hver målpassering nå, og det slakt imot på dette oppløpet også. Det ikke et oppløp hvor det kommer noen stor gruppe. Jeg tipper maks en håndfull ryttere til slutt her. Sliter seg ut dagen, og akkurat der! 8 runder igjen for Hegeseth, som passerer først.
0: Ja, hun passerte først, og det drømmeøyeblikket er at vi ser det om 8 runder også.
1: Det helt topp for oss.
0: Ja.
1: Ja. Men bruddet skal slite.
0: De kommer til å slite, og farten øker bak det nå, ingen tvil om det. Og bare tenkte jeg lurt på å bruke en gammel referanse, litt sånn slagt oppover mot mål.
1: Ja.
0: Da sa vi at det perfekt for to Husov i gamle dager. Er det sånn type, eller er det litt for bratt? Eller er det...
1: Nei, det er oppløpet er perfekt for Thor, men det kan ha vært for bratt i litt i inngangen her. Men jeg tror Thor i stor form, han vant jo en etapp i Barcelona i Tour de France. Da var det jo ganske tøffe stigninger. Han kunne så mye, så jeg skulle ikke delt ut medalje til Husov, men i toppform kunne passe han bra. Men jeg tror kanskje løypa totalt sett i morgen blir jo enda lengre og flere høydemeter, så kanskje vært de tøffeste laget for den type ryttere da. Det er nok andre favoritter enn de som er jevngode med det Thor Hushovd var på morgendagens fellesstart for menn, hvis du skjønte referansen.
0: Ja, det er veldig bra. Da skal vi undersøke litt om jeg skal se om jeg kan få med meg Jordal her, ja, nå, for nå har det skjedd en liten utvikling nede på Jordal Amfi. Det var jo en kamp mellom
1: den pågår fortsatt i hvert fall,
0: mellom Vålerenga og Narvik. Skal vi, jeg tester her, ja, og vi prøver å gå til Jordal Amfi. Hva er utviklingen der, reporter Noah Bøhn?
2: Ja, den kampen den pågår absolutt, for Narvik har tatt ledelsen her på Jordal med 1-0, og jeg noterer meg målskårer nummer 33, Albin Erik Eriksson, som skyter et skudd fra blålinja og rett og slett suser igjennom både de kongeblå fra Vålerenga, men også ørnene fra Narvik og rett forbi Vålerengas keeper Mathias Arnkvern. Så en overraskende ledelse altså her på Jordal til Narvik, der stillingen står Vålerenga 0, Narvik 1.
0: The eagle has landed. Er ikke det vi pleier å si?
1: Er Brother Louie i hallen der også?
0: Ja. Ja, men det var morsomt da, med Narvik-ledelse der.
1: Ja, det nå er jo alle steder så langt nevnt i sendingen, en eller annen forbindelse. Jeg har jo familie Narvik, mutteren er jo derfra. Så, nå, så jeg kan heie på slags, Narvik også, ja.
0: Dette er på en måte et slags slektsprogram for deg.
1: Jeg føler nesten det.
0: Slektsteamen er din.
1: Ja, men Vålerenga skal jo være favoritter her etter å ha to seire på de to kampene de har spilt. Og
0: lurer
1: Narvik
0: på om det ble mål her, altså.
1: Ja,
0: vi går til, ja, ja, til Jordal og Fien. Vær så god, Noah.
2: Ja, da har det blitt en utligning like etter Vålerenga setter... Vålerenga setter 1-1 med spiller Modig, som har da den svarte og gull hjelmen, som altså betyr da at han leder poengligan innad i Vålerenga, og han setter altså utligningen her på Jordal, og nå begynner det å bli liv her på Jordal.
0: Ja, det ble Modigs da, som har bakgrunn fra Frisk Asker, og nå skårer mål i Vålerenga.
1: Og der passerer feltet, 3-16 bak Quinn og Hetsett, som er foran også de da 8 ganger 8 runder. Den er 13,4 kilometer lang, mye omtalt det, og nå skal vi få hilse på denne bakken. Var du kalt den Montreal? Var det bare det vi egentlig skulle kalle den?
0: Ja, Montreal er på en måte det lette,
1: Montreal
0: måten å si
1: Montreal,
0: det på, da.
1: Ja.
0: Ellers er det denne Voikamlien-Odd, som er denne tøffe bakken da, med Montreal. Er det der hvor denne gamle ordføreren Voikamlien-Odd ikke ville ha vei?

0: Rett frem er det gjerder på venstre side hvor publikum står I et par rader og tar bilder, og det også tradisjonsrike bøttehatter representert, men mye caps og en norsk sådan også, hvis jeg ikke glimlet feil her. Så det går oppover I en sånn bakke som ikke har noe særlig svinger. Du får ikke gjemt all verden her. Quinn sitter og tråkker foran Edseth I denne stigningen. Det tre minutter tilbake til... I feltet hvor Magicals Lister fra Kanada slipper. Det det som blir resepten. Det altså dessverre vanskelig å henge på hvis man ikke har en toppdag. Det blir bare færre og færre igjen I hovedfeltet runde for runde, og spesielt I denne Montreal-stigningen for hver gang så blir det en eller flere som faller
1: av. Og hvis du blir tatt igjen med en runde, da du ute av rittet. Det foreløpig ikke noen fare for Edseth, og så har vi kanskje fått noen nye lyttere som ikke var med helt fra start. Ja. Da hadde vi et intervju med Edseth som vi har fått fra våre venner I TV2 som sender rittet på TV2 Sport 2. Vi kan jo ta en liten recap på det, så får du høre litt hva som var planen til Edseth før dagen.
2: Arte Berg Edseth, kan du fortelle litt hva du har vært igjennom for å stå på startstreken her I VM I Kanada?
3: Mye trening, mange timer med blodslitt og ja, egentlig det.
2: Fortell litt om den korte turen dere har for å komme hit på start.
3: Ja, hva mener du med korte tur?
2: Dere bor jo på hotellet her,
3: ja. Ja, vi bor veldig nærme, så vi veldig bortskjemt. Så bussen vår I dag var hotellrommet, så det var veldig, veldig behagelig.
2: Men de gir dere en liten fordel utover dagen?
3: Ja, vi kan prøve å ta alle fordeler vi kan. Jeg tror vi trenger det I dag.
2: Hvordan tror du dette løpet kommer til å utvikle seg?
3: Det kommer til å bli hardt. Det blir spennende å se hva de største lagene gjør. Om de, hvor committa de til, til hverandre. Så vil vi ser alltid at det blir rare ting som skjer under mesterskap. Så vi skal I hvert fall være forberedt på det og utnytte det til det beste.
2: Hvilke ambisjoner har du selv?
3: Jeg tror det hadde vært gøy hvis man kan komme av gårde tidlig lett. Men vi vet at det kommer, det en veldig baktung dag. Så jeg tror også at du må ikke bruke for mye krefter tidlig. Men ja, når rundene starter så kan det også være spennende å se på noen angrep som går.
1: Edseth altså I bruddet, og Norge med langt der fremme, 104,4 kilometer igjen. De har nå 2,57. Det et hovedfelt som opp denne bakken, Kamli Odd, akkurat nå. Hjelpelytterne, de med oss. Det fortsatt nå 62% som har håp om en norsk medalje I dag. 31% tror ikke det, og nå har vi også fått en stemme på, jeg har ikke peiling, det første gang jeg hører sykkel på radio, men det koselig.
0: Det helt topp.
1: Hyggelig at du med oss og lytter, og dette her vil jeg si på en måte et slags skryt, altså, men vi leser opp likevel, for det kommer fra Knut, og det veldig hyggelig, Knut, at du setter pris på sykkelsendinger her på NRK Sport, så vi tar den her meldingen før vi skal spille litt Taylor Swift med The One. Det blir vel du da, Knut, som The One I dag. Han sender inn, jeg hører på og nyter kommentering fra NRKs fineste, siden Rico Karlsen.
0: Oi, ja.
1: Dette det var veldig flotte ord da, Knut. Det var jo to legender som virkelig...
0: Og forbilder for oss.
1: Forbilder for oss, men jeg tror ikke vi når til skoene en gang. Men det I hvert fall flott å bare være I samme bedrift her, når jeg tenkte.
0: Ja, enig.
1: Det har vært litt vanskelig å svare samtidig som man vasker skurtreskeren etter årets sesong Heia Norge. Og det skjønner jeg. Det greit at man har ventet med å vaske skurtreskeren. Vi må ta livet først, vasking av skurtresker.
0: Ja, og så mens han lytter.
1: Ja. Og så kan man sende en melding. Det helt grei, Knut. Perfekt, det var en grei utsettelse.
0: Men jeg har tenkt på noe, for nå det jo så mye snakk om at det høstferie.
1: Ja.
0: Ja. Men det I gamle dager, det var jo potetferie, husker du det?
1: Ja.
0: Du hadde det du også, men det ikke noe snakk, og ingen som høster poteter lenger.
1: Men jeg har ikke plukket mye på det til høstferien, altså, det har jeg ikke. Men jeg husker at jeg hadde slekt som, på en måte, hvor det var mye potetplukking på gærnes hjem I Østa før, altså.
0: Ja, og da du på Hamarsida.
1: Jeg var på Gjøvik,
0: ja. Ja, det det bedre, så gærnes sier jeg Hamar. Ja, stupetårnet på feil side.
1: Ja.
0: Det det du mener. Nei, det nok noen som uenige med det der.
1: Det kan bli noen meldinger på det der også.
0: Ja, jeg legger meg veldig nøytralt der. Jeg har ikke noe sterkt forhold til riktig og galt side av Mjøsa, men jeg skjønner jo ditt.
1: Jeg synes bare det var utrolig at ikke du hadde noe slekt
0: Bergen på noen siden. Alle har en 50 på Gjøvik, men jeg har jo gitt det.
1: Søskenbarn på Gjøvik.
0: Søskenbarn det. Men hva det beste med Gjøvik? Bare sånn, siden du skal selge

0: Det var Used to You med Dagny her på NRK Sport, hvor vi følger landeveisrittet for kvinner i Montreal. Det er, de skal sykle 180 kilometer i dag, nå er det 97,5 kilometer igjen. Det er et brudd foran med to ryttere som har 2.32 nå ned til hovedfeltet. Det krymper stadig. En av de to foran her er Marte Berge Enseth, som er der sammen med Natalie Quinn fra USA. Hun har vært det gjennom hele dagen nesten, Enseth. Og ja, jeg synes hun har, 26-åringen har vært sterk i dag og holdt unna, satt Norge på kartet. Og så får vi se da når det nå farten går litt opp her. Vi ser at Nederland ligger langt frem i hovedfeltet, kanskje ikke med hele laget, men det er et ritt som ser raskere ut forfra. Og før du skal si noe, Stoltenberg, så skulle vi jo teste denne sjokoladen som jeg har kjøpt.
1: Ja.
0: Fordi det er jo sånn at dette er
1: ikke
0: jo...
1: Ikke si vi, det er du som spiser.
0: Ja.
1: Jeg legger merke til det.
0: Ja, men det var fordi at jeg ville jo vente med at du skulle spise. Ja, sånn, jeg tok en smaksprøve for å sjekke at det ikke var giftig bare.
1: Ja, det er veldig lojalt av deg.
0: Det er jo en sånn tursjokolade som er på en måte rød, brun og grønn. Den har kommet i noen sånne runde kuler med hint av salt, står det.
1: Ja vel.
0: Så tenkte jeg vi kunne teste det nå da.
1: Ja, det du spanderer.
0: Ja, for dette er jo, ja, du trenger ikke å vipse noe for dette her.
1: Nei, takk, dette var voldsomt også. En hel næve med dette, ja,
0: ja.
1: Men nå vil du jo knase litt.
0: Knase litt vil du gjøre, vi tar en smaksprøve da. 1, 2, 3.
1: Det er jo lørdag, det hør seg bør den.
0: Hør seg bør?
1: Som seg hører bør da, ja, på en lørdag. Ja, ja.
0: Ja, men skulle det vært mer salt, eller?
1: Ja, det var ikke sånn at jeg hadde gått bananas med saltbøssen der, men dette ga mer smak.
0: Men nå går det til litt i bakken her, når de som ser som har fått litt sjokolade i ritt også.
1: Ja, det kjempes i stigninger. 2.13 til utbryteren, det tyder på at feltet kjører fort.
0: Nå kommer mange til å ramle av bak der.
1: Det er 7 runder igjen i neste målpassering, så det er mange som... Det drysser av ryttere bak, blir færre og færre i hovedfeltet. Det kommer til å bli en ordentlig kvinnedomsprøve etter det, da. I hvert fall en ordentlig brutal dag. Hvis du skal være med og kjempe om noen medaljer i VM i dag, altså. Det er 96 kilometer nesten igjen, så det er liksom langt unna avgjørelsen, men man taper det her hvis man mister feltet allerede nå. Det er jo enten opp eller ned, virker det som, på denne rundløypa på 13,4 kilometer.
0: Jeg holdt på å si sånn ramler av som flass i et hår, ja, men det var liksom, det var et ekkelt bilde på en måte.
1: Ja,
0: men
1: det er nok ikke den beste metaforen jeg har vært borte i.
0: Og jeg har jo ikke hatt hår på 10 år heller, så...
1: Nei, er det flassfritt da?
0: Ja.
1: Ja, ja, jeg bare lurte, for det har noe med hår å gjøre, ikke hodebunnen å gjøre.
0: Ja, nå spør du jo på en måte vanskelig da, men...
1: Ja, du kan tenke litt på det.
0: Det henger nok litt sammen, kanskje da.
1: Gjør vel det vel.
0: Det er jo mer luftig på en måte for meg, for hodebunnen min, som ikke har hår, enn for din.
1: Det er nok riktig. Mm. 50 år tilbake, OL i Montreal, første gang Canada arrangerte et OL. Vi fikk med oss bare et gull og en sølvmedalje. Jeg sier bare, for vi har blitt så bortskjemt etter hvert. Men det var roerne som gjorde det. Det var vel brødrene Frank Alfansen da, som tok gull i dobbeltskølleren. Og så var det firer uten styrmann som også tok sølv. Så uten roere i 76 så hadde vi vært medaljeløse i Montreal. Så vet vi det også.
0: Hjelpelytterne våre, de er med oss. Du ba om oppdateringer på Gruemila, og Håkon Kolbjørnsen har logget seg inn i NRK radioappen han,
1: ja,
0: og sender til oss Joakim Moen, leder Gruemila etter cirka 5 kilometer, ligger han til 29.10 ifølge kommentatoren.
1: Ja, det er solid. Under halvtimen der, det skjønner vi at løypa er raskt da, som jeg antok. Hvis de ikke hadde gjort noen endringer, så har jeg fått med meg at Gruemila skal være lettbeint for de som trives med... Nei, det er en kjempevelt. Det er helt riktig.
0: Og norsk utøver halvt i bakken.
1: Men her er det jo, heldigvis er det norske utøveren
0: på beina.
1: Er det ikke? Er det Haugseth?
0: Å, de ligger strødd der fra Schweiz, ja. Fra Australia,
1: og
0: fra
1: svensken,
0: USA,
1: som har da ansikt ned og ligger helt stille. Her har Haugseth står fortsatt og justerer litt på styret. Hun tror jeg kommer i gang igjen. Det er en belger som vinker. Det skjedde vel ganske langt fremme, midt i feltet. En som bare deiser ned og drar, og noen treffer gjæret. Det er en skikkelig stygg velt på bred vei. Ganske flatt lende, Karl Andreas.
0: Ja, rett fram, flatt, brett, og ikke så fort heller. Og nå er det... ambulanse. Nei, altså, nå er de fremme, den svensken der, som altså, ligger helt stille.
1: Ja, det slemme scener. Det en av britene som har i hvert fall kommet opp i sittende. Det Perkins. Par amerikanere forslått og fortumlet. En prøver seg på sykkelen igjen. Det ligger sykler og ryttere strødd i hele veibanen. Uff, dette bare vonde bilder.
0: Ja.
1: Jaskulska også fra Polen ligger på siden akkurat nå. Fortsatt står Haugseth der da, får noen tilsyn på sykkel, men nå håper jeg feltet litt fair play og ikke rykker til de neste få kilometerne. Ja, ja, de kjører ganske fort da. De har jo ikke noe plikt til å vente, men her kan det hende Ytterhus Haugseth mister hele muligheten til å være med på hardkjøret.
0: Ja, de sto og ordnet bak der med kjede. Og fjorårets kjede.
1: Verdensmester også, Magdalen Valier, som da reiser seg nå. En av de som lå strødd på asfalten her.
0: Og svensken som fortsatt ligger helt stille, får en sånn nakkekrage på seg. Veldig blodig ansiktet. Det fryktelig alvorlig selvfølgelig når de henter fram den.
1: Det er rett og slett Karolin Andersson tror jeg som ligger der. Og det noen fryktelige bilder av de som fortsatt ligger igjen på asfalten uten å ha rørt seg all verden siden velten gikk for en liten stund siden. Dette satt en støkk i oss. Ja. Ubehagelig. Og bivående, dette rett og slett ubehagelig.
0: Den regjerende mesteren i gang igjen, og Haugseth hadde også kommet seg i gang igjen, men det har jo gått 2-3 minutter.
1: Ja, feltet bare kjører.
0: Feltet kjører, og de kjører bare på.
1: Ja, det er det 30 stykker igjen i hovedfeltet nå. Nå kommer de til rundepassering da, med 7 ganger 13,4 kilometer igjen. 7 runder. Det var også flatt og bredt og fint der det skjedde.
0: Og så langt frem det skjedde også.
1: Ja, men det litt sånn, akkurat som en som sklir nesten litt sideveis, får ordentlig trøbbel med sykkelen, og da bare uanmeldt feller ned flere andre, så det spratt ut både i gjæret på høyre og venstre side, og noen deisa i asfalten. Det kommer en litt større gruppe, to som prøver å få kontakt med gruppe 1, men der heller ikke Haugseth da. Hun nok lenge bak etter å ha stått ganske, hun var rast opp igjen, men sto og prøvde å ordne på styret og fikk noe hjelp til det. Så her er det litt spennende å se om vi har noen ryttere med i det feltet. Vi har jo selvfølgelig Edseth foran som har passert. Tok 23 minutter på forrige runde drøyt da, på 13 kilometer. Nå kommer feltet og under 2 minutter bak, det vil si 1.45 med 100 meter igjen til målpassering og 7 runder igjen å kjøre.
0: Vi skal ta litt tider nå her på, det kan fort ha gått veldig langt ned for Haugseth, som også heller ikke hadde noen veldig mye ryttere rundt seg, 7 runder igjen.
1: Ja.
0: Så løpet nok ødelagt for hun som var i utgangspunktet vårt største håp.
1: Jørgensen i gruppe 2, som det er ikke mer enn 10-15 sekunder bak gruppe 1 av hovedfeltet. Det er i hvert fall noen nasjoner villige til å jobbe. Jeg tror Jørgensen bare må sitte der og håpe at disse kommer sammen. Ikke bruke krefter på tette luker nå. Nei, det vil si de er lenge bak. Unnskyld, nå har de ikke passert streken enda. Rundt halvminuttet bak del 1 av feltet, tror jeg, i gruppa der, når de passerer med 7 runder igjen akkurat nå.
0: Og her er det ganske nådeløst ute i et VM. Ja. Det er ingen som dette her ser de andre på bare som en mulighet, rett og slett. Men regjerende mesteren som har slått opp stort hull på høyre lår med sykkelshortsene borte, og blodig er det.
1: Ja, for jeg skulle si se på shortsen, men det er jo mangel da, sånn. Ja. Faktisk, det er flere som et A4-ark på høyt oppe på høyre lår.
0: Men har fått ned en lagkammerat som Adele Norman, som forsøker å dra han opp igjen. Foran i feltet helt rolig da, med Edseth som sitter her sammen med Quinn, og heldigvis slapp unna dette her.
1: Det er 800 meter igjen til toppen av Mont Royal, denne omtalte stigningen da, så er midt inne i den nå Quinn og Edseth. 2,5 minutter står det til del 2 av feltet, tror jeg det må være, for det var da bare 2 minutter til del 1 av feltet når de passerte med 7 runder igjen. Ja vel.
0: For en utvikling, ja. Dette her, og så, men nå har vi sagt det 2 ganger da, men for et merkelig sted det skjedde på. Det må ha vært en eller annen bare en feil eller uhell hos noen som har vært uoppmerksom eller mistet balansen etter annet.
1: Ja, litt sånn i fremre tredjedel av feltet, ikke blant de første 30 der da, men litt sånn midt i, og en felling som gikk ut over veldig mange, og noen da trolig også ut av rittet i ambulanse.
0: Og skal ikke vi liksom tolke så mye hele, Ole Kristian? Litt sånn, når du er på et sånt sted, og det går såpass rolig, ja. Så jo på en måte også, jeg vil gjette på at syklistene også hva skal jeg si, de også litt mer avslappet. Hvis du sykler et vanskelig og svinger til sted, så du jo veldig, følger du med, klar for liksom at det skal skje noe.
1: Ja, for dette var jeg helt enig i. Dette et sted hvor man kanskje kunne ta på en slappe flaske litt, og puste, trekke pusten litt grann.
0: Haugseth går over 4.30 omtrent bak.
1: Det 2,5 minutter bak feltet.
0: Helt alene.
1: Ja. Det kommer en 3+3.
0: Men den kanadiske duoen kommer vel opp bak der og kan henge seg på der da, eventuelt.
1: Ja, men klarer disse å ta igjen over 2,5 minutter på hovedfeltet? Det tviler jeg jo på akkurat nå. Det litt, vi litt ille ute, minus Edseth som foran.
0: Ja, og
1: Jørgensen i gruppe 2 av hovedfeltet.
0: Ja, hun var gruppe 2, riktig.
1: Men allikevel, den som var nevnt av ekspertene, så vårt beste kort da 2,5 minutter bak hovedfeltet.
0: Og står svenskene og gråter, en annen lagkamerat har...
1: Julia Borgstrøm vel.
0: Om hun har stått av og står nesten og tar seg til munnen og gråter bare.
1: Ja, for det var slemme bilder av lagvenninnen, så jeg forstår den reaksjonen. Det var ikke noe hyggelig i det hele tatt.
0: Ja.
1: Så inne i en lange zone da, når det runder, så kan jo støtteapparat stå på et fast punkt og levere ut litt mat og drikke. Men her det i alle fall bilder ute fra bakken snart oppe på toppen av denne tøffe stigningen. Disse 1700 meterne som har 7,4% i snitt, men bare 9 på maks. Jeg sier bare, for det betyr at det ligger veldig mye rundt snittet. Det ganske få svinger, få steder å gjemme seg, og masse publikum. Det gjerdet på høyre side av Edseth som i tet sammen med Quinn. Masse publikummere på venstre side som runde etter runde tar godt imot rytterne opp denne tøffe kneika. Feltet med Nederland i spiss. Fortsatt, de har tatt ansvar siden bruddet med Edseth og tre andre stakk. Nå er det altså bare to igjen foran. De kjører på bak i hovedfeltet. De har sin klare plan. Jeg tror, for det ofte de har rotet litt med flere kapteiner, men at Nederland i denne sammenheng har en plan og en kaptein de kjører for, altså Demi Vollering kan bli det store navnet. Litt legger bak, prøver ryttere å kjempe seg opp igjen. Noen har da fått tydelig ublitt møte med asfalt. Det en amerikansk rytter med også sykkelshorts som har en stor ring på høyre rumpe. Vært, der det blank hud ute i frisk luft dessverre for Kate Courtney, men hun sykler på og prøver å komme tilbake igjen. Og så det jo Lecorda fra Mauritius som var nevnt som en utfordrer, eller en av medaljekandidatene. Hun også da med, det rift på buksa? Jeg vet ikke, men i alle fall bak i bilkøen, litt bak hovedfeltet, og må opp igjen nå før de stikker for langt av gårde. Det blir tyngre og tyngre for mindre grupper og tette luker til et større felt hvor lenger ut i rittet vi kommer. Så det litt nå, eller kanskje aldri, hvis man skal være med i medaljekampen til slutt. Det fortsatt 91 kilometer igjen her da, Karl-Andreas, så det... Det litt å gjøre det på, men det ganske tungt nå for favoritter bak når Nederland har tre oransjekledde i spiss som sitter og tråkker på og holder farta oppe.
0: Ja, for nå har de har jo selvfølgelig fått bort den regjerende mesteren på hjemmebane, så det, altså, de kommer bare til å kjøre på nå, har jeg kjent at... Ja, her blir det trøkk nå.
1: Ja, det kan jo diskuteres at man ikke roer ned, mener jeg, og venter litt. Men de satt jo og kjørte på samme måte før det skjedde. Ja. De har på en måte ikke gjort noe nytt. Blasi fra Spania står av rittet i lange zonen og svinger inn i et telt syklende og ferdig med dagens VM-ritt. 9 mil igjen, halvveis av 180 kilometer, akkurat i øyeblikket. Fortsatt Edseth og Quinn foran 1.37 foran feltet hvor nederlenderne styrer.
0: Det var dramatiske scener dette her fra Kanada. Vi tar litt musikk på NRK Sport og så vi snart tilbake.
1: Så svaret på låta juli.
0: Har du ikke sett deg siden?
1: Ja, jeg har ikke sett deg siden juli, ja.
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei, men det er godt å se deg igjen.
0: Lige måte.
1: Ja, takk.

0: Det var Du lyg med Ruben her på NRK Sport, hvor vi følger landeveisrittet for kvinner. Det 85,8 kilometer igjen, og nå det bare 1,12 ned fra de to utbytterne foran Marte Berg Edseth fra Norge og Natalie Quinn fra USA. Så farten har gått kraftig opp i hovedfeltet, og de nærmer seg den duoen der fremme, hvor norske Edseth har vært hele veien. Vi har også fått noen som har logget, eller mange etter hvert, som har logget seg inn i NRK radioappen. Hjelper lytterne våre. De alltid med oss, og det da sånn at han har ikke sendt navnet sitt, men skriver kan melde om borteseier på Alustar Arena i dag. Men for å holde oss til sykkel og stasj, det mange, noen av damene, mange eller noen av damene som kjører med en klinge foran i dag, eller det for bratt på slutten av VM-løypa, hilsen Eikeværing. Og jeg valgte da å sende en melding til vår ekspert, Sondre Sørtveit, så du skulle slippe å svare på det, Stoltenberg.
1: Det, du kjenner meg godt, for jeg satt og lurte på det samme.
0: Og han svarer, regner egentlig med at en god del ryttere kjører med en gang oppsett foran.
1: Ja.
0: De rytterne som har SRAM utstyrsgruppe på syklene har brukt dette mer og mer i år. Hos gutta selv på fjelletapper. Det kan funke fint siden man har stor variasjon i utveksling på kassetten bak, skriver Sondre Sørtveit.
1: Ja.
0: Så, ja.
1: Som disk foran, CD foran og kassett bak.
0: Ja. Det helt riktig. Det helt riktig. Gå inn i NRK Radio-appen, send inn en melding. Hva driver du med i høstferien? Eller hva tenker du om rittet?
1: Ja, ja, ja.
0: Vi har allerede Kåre som da har sendt en hand, regner med å plukke 200 tonn i dag. Hvis det noen bedre, ja. Eller verre,
1: eller mindre, ja,
0: så det bare å sende en melding til oss. Så tar vi den inn, og i den avstemningen vår nå, så det 67% som fortsatt tror på norsk medalje. Så la oss håpe at de får rett, at det kan skje. Vi vil ikke at det skal skje noe kluss, men hvis det kan ende opp med at det en norsk Edseth som med å kjempe om seieren, ja, det hadde vært fantastisk strålende.
1: Men det jo litt som brudd, som vi vet fra også Tour de France-etappene som vi sender på radio. Det tøft å ta det fra start, eller forholdsvis tidlig da, som Edseth og tre andre dro dette i gang. Og spesielt i en sånn rundløype til slutt, som veldig utskillelse, skal godt gjøres, men vi hyller forsøket, fordi det er der det norske håpet ligger litt akkurat nå, i tillegg da til at Ytterøs Haugseth eventuelt kommer opp igjen i del 1 av feltet, men Edseth står og trår i en motbakke med bred vei oppover. 17 kilometer i timen går det, såpass bratt det. Snur seg litt, kikker bakover. Quinn kikker litt ned på forhjulet. Det jo også et litt dårlig tegn. De har brukt en del krefter på å holde seg foran. 4,5 minutter hadde de. Nå det bare et par og 40 sekunder igjen av den luka, så de får nok dessverre snart besøk av et hovedfelt hvor Nederland bare har tråkket til ganske lenge nå, og vil gjøre det hardest mulig for sin kandidat Demi Vollering. De har andre kort de kan spille ut, nederlenderne av og til også, men det lukter mer og mer en ganske solid hovedplan hos de oransjekledde, men det svaret ligger fortsatt noen mil foran oss, for det 84 kilometer igjen av Moroa i Montreal. Den største bekymringen hvordan det har gått med de, det var vel rundt 15 ryttere som mer eller mindre var involvert i krasj på litt siden, og noen av de som skadet seg som verst der, det var ikke pent å meddele, altså. Så der har jeg en liten sånn klump i magen, hva har skjedd, men det får rapporten etter hvert gi oss da.
0: Og det jo litt sånn, og jeg vet ikke om dette helt nøyaktig, men nei, det nok ikke nøyaktig. Jeg spent på avstanden til Sigrid Ytterhus Haugseth, som var vår antatt sterkeste utøver i dag. Men hun gikk altså ned i denne velten da, og det kan se som at hun kanskje liksom på vei inn i bakken. Ja. I det de andre på en måte ferdige med bakken, og da går det jo en del minutter. Var det 4,5 bak her for en liten stund siden da, eller var det noe sånt?
1: Jo, 4,5, det var bak Edseth og Quinn, men da 2,5 drøyt bak hovedfelt del 1.
0: Ja.
1: Og det virker jo tøft, man sitter litt alene, eller var det to, tre kvinners grupper da, som var bak der, men de blir ikke så sterke. Nå har Nederland fem foran, altså. De kjører jo som om det var finalerunde, men de er jo de sterkeste normalt sett som lag. De har i hvert fall vært det i en del mesterskap, men det ikke alltid uttellingen har kommet i samsvar med all den jobben de legger ned. Men nå har de i hvert fall ikke sett på den statistikken, for det mye jobb. Får vi se om resultatet kommer 82,8 kilometer igjen.
0: Nederland har lagt ned litt jobb, og noen andre som legger ned jobb, det Vålerenga som har klart å snu kampen mot Narvik på Jordal Amfi.
2: Det stemmer. Stillingen står nå 2 til Vålerenga, 1 til Narvik. Vålerenga tok nettopp ledelsen med nummer 27 Pontus Westerholm, som for så vidt også har sin tvillingbror spillende på laget. De har spilt nesten 1000 kamper sammen, og nå de i Vålerenga, og Pontus Westerholm altså skårer 2-1 målet. Under andre periode så var det dermed litt jevnere. Narvik hadde flere sjanser å stille seg opp til krigen, og klarte å gå ut av den omgangen uten å hverken score et mål eller slippe inn et mål. Men nå ser det ut som at Roy Johansens gutter har fått litt mer fart i seg, og Vålerenga starter tredje periode med 2-1.
0: Takk skal du ha, Noah Bøhn. Da kommer du tilbake hvis det blir noen flere mål i den kampen. Men det har blitt langt jevnere enn vi trodde, i hvert fall da, Ole Kristian.
1: Ja, det sånn, vi tittet jo på tabellen og tenkte at dette skal Vålerenga på hjemmebane ha litt kontroll på. Men ja. Narvik begynte med ledelse, så har det vært utligning, og nå det Enga som har tatt over. Men 2-1 sikkert en skummel ledelse i hockey. Sånn som 2-0 i fotball, tror du ikke det?
0: Ja, ja, det ikke noe avgjort. Så klart, hvis de Narvik har sleivet en igjen, så kan de sleive den til. Så,
1: det var vel en bra scoring også, da.
0: Ja, men helt skudd fra blålinja, skal ja, en keeper jo strengt ta tak, kanskje.
1: Ja.
0: Ok, det under halvminuttet nå for Edseth ned til hovedfeltet, så det nærmer seg et samlet felt der fremme nå med 81,3 kilometer igjen, men for en jobb Edseth har gjort, og spørsmålet er det noe. Har du noen krefter enn i de beina til å henge seg med denne gjengen med oransje foran der som styrer kjører på?
1: Jeg satt akkurat og lurte på det samme, rett før du lanserte spørsmålet, for jeg tror de har brukt en del krefter, Quinn og Edseth, så jeg tror det har kjøret Nederland, står alene om
0: bak. Krefter?
1: Krefter, sa jeg
0: det. Nei, det var liksom Quinn og krefter.
1: Yeah, power. Power, a lot of power. Det, så jeg tror de nederlenderne kjører for hardt. Det sikkert mulig å være med litt, men neste runde i bakken som kommer ganske fort, jeg tipper de blir hentet kanskje i stigningen nå neste gang, så kan det der bli tøffe tak for Edseth, og da er vi vel ingen Jørgensen heller kommer.
0: Nei, for Jørgensen
1: gruppe
0: er vel da fortsatt i den gruppe 2, eller?
1: Ja, jeg tror det, og det, vi skal ta en oppdeling her nå. Men det er ja, det er ikke mange, det er vel under 30 rytter igjen i hovedfeltet altså. Så det skulle bli utskillelse, men etter 10 av 18 mil så trodde jeg ikke det skulle bli såpass, men en velt har jo gjort at flere har måttet stå av, og flere rett og slett ikke fikk være med på moroa. Edseth står og trår inne på oppløpet, da skjønner vi at det litt slagt imot. Quinn like bak, de har 250 meter igjen til passering, og da er også feltet bak der innenfor 400 meter igjen. Så det er snart kontakt mellom de tidlige utbryterne, som var 4, ble til 2, og nå kommer feltet og tar de om veldig kort tid her.
0: Men de holdt på en måte lenger nesten enn jeg trodde.
1: Ja da.
0: Men på en annen side, litt sånn risky av Nederland å på en måte ta det igjen så tidlig også.
1: Ja.
0: Men de tenker kanskje at de bare skal male i stykker resten her.
1: Ja, akkurat, altså jeg er enig med deg, det du sier, fordi normalt på en Tour de France-etappe så ville man jo tenkt at da er det litt langt igjen til mål. Ikke sant? Så da kanskje det kommer nye støt, men i et sånn utskillelsesritt med den løypeprofilen dette VM-et har, så er det egentlig ikke så farlig om de tar det igjen med 8 mil eller 8 kilometer igjen til mål, for det er bare hardkjør runde etter runde til favoritten eventuelt skal begynne å angripe, så det er en litt annen dynamikk, mener jeg, i et sånn endagsritt med profilen alle i dag.
0: Og en stor forskjell selvfølgelig. Vet du, vi går til Jordal Amfi.
2: Ja, for der har det blitt nok en scoring, og denne gangen er det Narvik som utligner til 2-2. mot Vålerenga. Det var et angrep der Narvik kommer alene mot keeper, og det så nesten ut til at det kunne blitt et straffeslag da Narviks spiller blir hektet, rett og slett. Men i stedet for at det blir et straffeslag, så setter han pucken mellom beina på Mathias Arnfern, og stillingen er nå 2-2 på Jordal.
0: Det er roligere på Jordal enn Narvik-skårer enn Vålerenga-skårer.
2: Du kan ikke si at det er samme stemning her som det var for kun et par minutter siden når Vålerenga øker ledelsen, men det er et par Narvik-supportere som har møtt opp i dag. Jeg traff blant annet, eller har pratet med to av dem som tok turen hit til Østlandet, og i samme slengen så tar de jo turen til enda litt mer sør og drar til Syden når de først er her nede.
1: Altså de skal videre til Syden?
0: De skal videre til Syden, det er helt rått.
1: Ja.
0: Ok, kom tilbake igjen så fort det kommer noe mer, skjer noe mer på Jordal Amfi. Og akkurat nå så er det kun norsk ledelse i VM-rittet for Quinn. Orker ikke mer, men Edseth, hun bare fortsetter og er krefter igjen og har nå 10 sekunder alene i ledelse i dette rittet.
1: Ja, skal hun være med feltet lengst mulig, så er det jo mer å kanskje komme
0: opp bakken.
1: Hun har 1250 meter igjen av denne 1700 meter lange stigningen, som er den tøffeste på runden. Vi hadde jo 6 runder igjen ved målpassering for et par kilometer siden. Feltet, altså en 10-11 sekunder bak, de tar snart igjen Quinn, som er midt mellom Edseth og hovedfeltet med rundt 30 ryttere inneholdende. Så får vi bare håpe at Edseth biter seg fast litt da. Hvis ikke, så er vi uten norske innslag i begivenhetenes sentrum. Men vi leder fortsatt. Vi tar på oss det så lenge det holder, men for langt igjen til at man skal tro på noe bragt fra Edseth. Det har bare vært godt kjørt så langt. Men nå kommer feltet anført av oransje nederlendere som er på gulljakt i Montreal, Kanada.
0: Nå er vi ferdige, men det har de på Edseth-greia nå.
1: Ja, det
0: er Queen og Edseth, men
1: ja. Ja, nå er ikke de en duo lenger i hvert fall. Det er bra det. Du får vel noen nye assosiasjoner etter hvert, du?
0: Det kan fort komme noen flere. Ok, da er det er bare noen sekunder igjen. Det er 980 meter igjen til toppen av denne bakken. Spent på, altså, eller er jeg jo ikke sånn, altså, sånn som Nederland ligger nå. Hvor mange er de på rekke der? Er de 4 eller 5?
1: Ja, 4 eller 5 i hvert fall, ja.
0: Som bare ligger der, og de er på rekke som en herlig sånn lagtempolag. Og det var det vi skulle si i stad, når plutselig målet kom på Jordal Amfi, er at en stor forskjell er jo i Tour de France med 80 mil igjen. Så er det en del sånn jevnbyrdig lag som er der. Her er det jo ikke, det er ikke så mange, altså Nederland som har sine 7.
1: Ja.
0: Kanada har jo mista i hvert fall en tot. Tre i hvert fall, da. Bare 4.
1: Og er ikke så sterke på papiret heller.
0: Ikke det heller. Nei. Og Italien har jo ligget helt i som gjedda i sivet. Ja. Så klart, de kan jo spare jo krefter bak i gruppa der. Så
1: ja, fordi
0: det er ikke, og det er jo typisk en VM-ritt at noen gjør jobben, så kommer en annen og vinner.
1: Det er helt riktig, og det er lov å la andre bruke opp kreftene og så nytte godt av det til slutt. Men det er litt sånn klassisk Italien i rittene jeg har sett i noen mesterskap i det siste også. Selv de lener seg litt på oransje nederlendere, som bare er vant til at vi må ta ansvar. Edseth skikkelig bakken bra, og holder faktisk feltet på 11, var det i sted. Nå er det 13 sekunder.
0: Ja.
1: Det er altså intet håp om at hun kommer solo til noe VM-gull her, bare så vi slår fast det, men jeg håper jo at hun kan bli med i det feltet, hvis det er mulig. Jeg skjønner at hun har brukt mer krefter enn folk som da sitter i le bak i hovedfeltet, men jeg synes Edseth fortsatt sykler veldig fint. Han har god flyt mot toppen av bakken, 420 meter igjen. Til topps.
0: Altså hadde hun vært ferdig så hadde hun jo blitt tatt igjen for lengst.
1: Ja,
0: det er jo veldig det er jo veldig Edseth har krefter igjen.
1: Har det. I det Quinn er kjørt inn av hovedfeltet akkurat nå, så kan det jo være at nederlenderne sykler smart, at de sykler hardt opp bakken, sånn at fristelsen til å begynne å stikke her med snaue 6 runder igjen, den er nok ikke så stor, men sparer litt da for å holde et jevnt trøkk, og de er 1, 2, 3, 4, 5 der fremme. De er jo en femtedel av feltet omtrent på drøyt 25 ryttere, så det er klart de sitter med litt makt her nå.
0: Ja.
1: De har ikke flertall som man burde ha for å starte en regjering inni der.
0: Men snart har de det også.
1: Det er sånn det kan virke, det er helt riktig. 15 sekunder Edseth foran, 220 meter til toppen. Et bra folkehav på rytternes venstre side opp denne stigningen, med flagg fra veldig mange sykkelnasjoner. Et belgisk er på pletten også, ikke overraskende det.
0: Nei, men jeg imponert om hvordan de sykler opp her, altså.
1: Ja, det flott det. Det flott, men det for langt igjen til at det noe fanfare å spille på dette, men har gjort det etter plan. Det var det vi hørte på i forkant av rittet også. Vi skal være med hvis det blir et tidlig brudd, og det ble det jo så til de grader om en luke på over 4,5 minutt inn i denne lokale runden, så alt rett ved det. Nå hun I hvert fall over toppen straks og I ledelse før feltet kommer om ikke så veldig lenge og tar igjen også et sett. Dessverre så det nye grupper til passering, og de langt bak når de andre på toppen av bakken 3-4 kilometer ut på runden. 6 minutter bak, her det vel ingen norske farger da.
0: Har vi klart å finne noen passering der da? Har vi funnet en passering på Haugset bare for å se hva...
1: Men det fjorårets mester som kanadierne viser frem. Hun som har også vært I velt og skadet seg på høyre lår. Nei, det går an å finne igjen. Du må være helst Ytterud Saugseth et eller annet sted mellom de 6-7 som passerer nå. Nesten 7 minutter bak teten. Hvis det skal være noe håp da. Fjorårets mester, der nok håpet ute når det nesten 7 minutter opp til tet. Det jo det ikke en halv runde, men det I hvert fall en tredjedel. Så begynner det å nærme seg en tredjedels runde dette her.
0: Ja.
1: I tid I hvert fall. For de bruker noen 20 minutter per runde og 7 minutter bak.
0: Skal vi nå se her?
1: Ja, nå jeg spent.
0: Nei, jeg hadde lyst til å prøve å finne, se om jeg kunne finne tiden til...
1: Ja, det bra. Det du jobber med det. Jeg har liksom ikke begynt så digitalt enda. det blir neste år.
0: Skal vi se, der det kommet en passering der på lap 3, der,
1: ja.
0: 16, skal vi se, Jørgensen
1: var jo nærmest
0: 3.16 bak,
1: ja, og da rundt passering. 3 minutter bak hovedfeltet, som var vel 15 bak Edseth ved
0: riktig,
1: den passeringen, ja,
0: og da så Haugseth står også om 3.16.
1: Ja, det kan stemme at de sammen. Det var jo rundt 2,5 hun var sist Haugseth, så at Jørgensen har sluppet seg ned dit og at de sammen, men det tre tøffe minutter til et hovedfelt som kjører veldig hardt, altså.
0: Ja.
1: Det må vi si. Så spørs det om det blir noen norske I Hall of Fame I dag, da, Karl Andreas?
0: Ja, hva tenker du på da?
1: Jeg tenker på Will I Am.
0: Åh, ja? Han har låt han,
1: ja.
0: Og den kommer nå på NRK Sport med 76,5 kilometer igjen og nedover en bakke nå. Edse sykler alene, hovedfeltet kommer 20-30 meter bak.

0: på Jordal så har det skjedd en utvikling etter at Narvik gikk opp, klarte å komme seg opp til 2-2.
1: Ja, nå har det blitt nok en scoring, og stillingen står nå 4-2 til, nei, beklager, det står 5-2 til Vålerenga. Nå må jeg nesten, jeg er 4-2, beklager igjen, ikke 5-2, jo, 5-2 har kommet frem og tilbake her. Det har blitt tre kjappe mål her på Jordal. Der første mål kom fra et skudd, også fra blå, med en styring foran mål til Narvik. Der det var et sirkus, rett og slett, med mye trafikk. Fjerde målet kom av et selvmål fra Narviks spiller. Og nå, siste mål kom nettopp der Vålerenga rett og slett øker ledelsen fra en nokså interessant og jevn kamp der det var 2-2 til nå 5-2. Siste målskårer er Leo Halmrast, altså Vålerenga-gutten Leo Halmrast.
0: Og du er helt sikker på at du ikke har satt noen repriser nå, at det er...
1: Nå er stillingen 5-2, og det er jeg ganske sikker på.
0: Ja, det er veldig bra. Da skal du få noen minutter til å bli helt sikker på det, og så skal vi ta litt sykkelsleng, og så kommer vi tilbake igjen til deg når den kampen der er over. Det blir vel vanskelig for Narvik å komme inn igjen i det nå. Og det gode nyheten sånn fra sett med VM, sykkel og norske øyne, det, eller den dårlige nyheten, det er at Sigrid Ytterhus Haugeseth har stått av.
2: Ja.
0: Så hun var forslått og var en del minutter bak og har valgt å bli ikke fullføre rittet. Men så ser vi at Marte Berg Edseth, hun har orka å bli med denne ledergruppa som nå er det som er en hovedfeltet med 73,1 kilometer igjen.
2: Ja, cirka 30 rytter i den, men det er noen som prøver å komme opp mer enn at de faller av, så det kan bli noen flere. Men det har vært en kraftig utskillelse i rundløypa, og den velten også satte jo flere ut av spill, dessverre. Nederlenderne gjør det hardt, det er jo sånn de ønsker det. Færre som er igjen, jo større sjans er det for gul og medalje. De har mistet en rytter i gruppe 2, da Femke de Vries, men jobber sammen med et par andre ryttere for å prøve å komme tilbake i hovedfeltet. Det er en snaut 100 meter bak to og tre rytter i smågrupper. Kan få kontakt i lettterrenget, men så er det denne bakken igjen da, så her blir det som spådd ganske få igjen til finalen til slutt, tror jeg. Altså, det er Margarita Garcia fra Spania også, er en som kjemper litt bak hovedfeltet, og det er litt sånn, nå går toget, skal du være med, så må du tette den luka på 50-60 meter opp til halen av hovedfeltet. Det går vel akkurat nå i lettterrenget.
0: Jeg skal rette meg selv litt grann, for ja. I sted så sa jeg at Sigrid Ytterhus Haugeseth var 3.16 bak, men det var helt feil. Hun var 8.18 bak, ja. Når hun
2: og forslått, ja, det var jo
0: høy. Og var forslått, og ja. Så da skal vi ta riktig tid på Jørgensen nå. Jørgensen som nå er 53 sekunder bak.
2: Ja, det er jo, da kan jo hun være, ja.
0: Håp i hengende snøre, men da må de samarbeide godt, den gjengen som er bak der, for det er en ganske stor gruppe som er 53 sekunder bak.
2: Da kan nå ha det sjans, for hvis de kjemper bra i lettere terreng i rundløypa, men det er tett mellom bakkene i en krevende løype med 2400 høydemeter totalt. Vi nærmer oss de siste 70 kilometerne, men det går unna, så det blir en veldig tøff dag, og den som står i en medalje her, den har vært den rytteren. De rytterne, de har vært sterke, altså.
0: Sven Ole, han har logget sin NRK-radioappen og skriver rett og slett bare herlig sending. Og tusen takk skal du ha, Sven Ole. Vi trenger ikke noe mer enn det. Vi bare skriver inn det dere vil, og vi...
2: Vi er ikke noe lørdagsråd, men vi tar jo spørsmål om eventuelt også, om annet.
0: Absolutt. Ja, ja, ja. Vi kan svare. Jeg sa at du kunne svare på alt mellom høner og sykkel, og imellom der så er det vel ganske mye.
2: Ja, det er i hvert fall få høner som sykler, så et visst spenn må det jo være, så vidt jeg kan skjønne.
0: Jeg lager nå en ny avstemning, og da tar jeg den vinner Nederland.
2: Ja, den er fin. Og da alternativ 1, nei, noen snyter de for gullet, for sånn vil det føles ut, sånn som de har kjørt som et lag. Og det kan skje, for det er nasjoner her, Italia blant annet, som har bare vært rolig i båten og ikke sløst med noen krefter. Men de har mer enn noe kanskje med å henge med de også, men Lisa Longo Borghini i sin 15. VM-fellestart, det er... Nest flest av de som er med i dag er jo en god rytter, en luring, og det er franske ryttere. Det er Jeg er bare usikker på hvor det ble av Lecor fra Mauritius, hun var bak for litt siden. Det vel en av de tingene vi bør finne ut.
0: Skal vi se her nå da?
2: Det... Ja, det, det du som Finn Rytter ansvarlig.
0: Ja,
2: Stillhet funker bra på radio.
0: Ja, ja, men det bare ser ut som at hun et stykke bak
2: ja,
0: her.
2: Ja, jeg var redd det. Sarah Gigante fra Australia også. Nå går det oppover, slipper feltet og ramler bakover. Sadnik fra Østerrike prøver å tette luka, men det noen seie meter opp til halen av hovedfeltet.
0: Men hun må jo ha vært
2: I
0: bakken, eller?
2: Ja, hun var hindret av den velten der, hvis jeg husker riktig. Det bare Nederland foran I feltet. De har fortsatt fire som jobber hardt, I hvert fall, og Frankrike, Italia, Kopecky fra Belgia vel også forhåpentligvis med I dette feltet. Det var da et glimt av henne for litt siden, og da håper jeg det var ut av felt. Det var zoomet inn på den tidligere to ganger verdensmesteren. Vi har jo vært litt inne på statistikk, men... I de siste årene så har det vært kanadisk litt overraskelse med Valier I fjor, og så var det Kopecky som ble verdensmester både I 23 og 24.

0: Der er du med Tom Hugo, og først nå hører jeg at det nok har vært en sykkellyd på hele sangen til Tom Hugo, men, ja, det, men vi bare...
1: Vi er jo i boble her.
0: Ja, for oss er det liksom naturlig lyd, så vi klarer ikke å høre om det med eller ikke.
1: Nei. Jeg stilte meg selv et spørsmål som jeg kan tillate meg å svare på.
0: Ja.
1: Hva tenker du? Altså, kan Nederland, for nå slipper jo... de har, jeg tror Femke de Vries ikke, ja, kanskje hun kom opp igjen, men ikke har så mye å bidra med, like nøyen. Slapp nå, kan de kjøre seg tomme?
0: Absolutt, og for, og for hver eneste... Nederland som blir borte, så må vi begynne liksom å telle opp de andre som er der også.
1: For det er 7 totalt, og en kaptein, 6 som skal jobbe, mistet et par, 3 da.
0: Tyskland har 3 der, Storbritannia har 3 der, Italia har 1, 2, 3 i hvert fall.
1: Niva Doma er vel der for Polen, det er også en kandidat.
0: Ja, de har 2, Italia har 4 der.
1: Ja, så jeg er litt sånn, nå er det 2 nederlendere foran. Så har du selvfølgelig en kaptein litt bakke der og mer å rutte med, men det er fortsatt 65 kilometer igjen, og de har kjørt knallhardt. Det er jo en løype de sier jeg har, men kanskje han er tøffere enn de har trodd, og at de har brukt en del krefter tidlig, for jeg synes jo Edseth sitt brudd var såpass bra at de var oppsiktsvekkende tidlig ute mot Tavdin, selv om jeg mente at det har ikke noe å si for dynamikken videre at noen fristes til å angripe så lenge de kjører hardt, men de skal jo komme noen nærmere mål med mannskapet her også, før Vollering skal slippe løs kjempekreftene. Det,
0: Italia 6 foran her.
1: Ja, det er det. De er så de er liksom blandingen av litt smart og litt slu.
0: Ja.
1: De vil liksom ikke bidra.
0: Men det står også da at, skal vi se, for nå har nederlenderne 3 foran som kjører.
1: Ja.
0: Og så spørs det om vi sikker litt og se om det på en måte er sånn at det er igjen noen lenge bak der som på en måte sparer litt krefter.
1: Ja, en eller to maks.
0: Ja, ja. Ja, for det ser ut som både Puck Petersen og Femke de Vries, nei, skal vi se, de er litt lenge bak.
1: Ja, de har falt da, tror jeg.
0: De har falt da nå, jeg stemmer.
1: Så det er, så for hver rytter de mister jo... mer flytte maktbalansen seg litt sånn Italia, Frankrike som har et par utfordrere i det britiske Henderson slipper feltet litt for nå er de på vei oppover denne tøffe bakken igjen da så det er ja det er lov å lure på det for med neste passering så er det jo halvveis på lokal runde da er det altså 4 ganger 13,4 kilometer igjen 4 ganger med stigningene som de har på denne runden og det var 17 grader men det er jo Montreal som ligger 6 timer bak oss, så den er kvart over 12 nå jeg tipper det har dratt seg opp på 20-tallet litt lett vind er det men det har ikke så mye å si, en rundløype følger jeg men det er i hvert fall lettskyet og sol på rytterne akkurat nå, men det er en utskillelse, det er en kraftanstrengelse det skal VM være, men 18 beinhare mil blir dette i det Edseth også er en gruppe på sammen med 4 andre ryttere som har sluppet feltet.
0: Ja,
1: så nå er vi vel tomme for norske innslag i teten, Karl-Andreas.
0: Ja, men vi var med lenge.
1: Ja, og var jo i bruddet og skapt mye moro, men satt med en runde etter det i feltet. Så det var godt jobba, men da føler jeg meg nok dessverre trygg på at når hun først slipper her, luka er ganske stor til halen av feltet, så har ikke Edseth mer å komme med i dette VM-rittet, og vi har fortsatt 63,5 kilometer igjen til mål. I det så i Bekstedt. Hun kommer opp igjen på halen av feltet. Klarer det, Bekstedt?
0: Men klart, det er jo tegn når du slipper på en måte nå, så er det jo...
1: Ja, det blir for langt til mål for...
0: Det er 4 runder igjen, ikke sant?
1: Ove Bekstedt også, hun er da 22 år, har vel svensk far, er ikke det Magnus Bekstedt da?
0: Ja, absolutt, absolutt, ja. Så han har gjort det bra.
1: Og hun tok VM, ja da, han har vunnet Paris-Roubaix, og Sveriges eneste Tour de France-etappeseier var det 98, tror jeg. Så det, han er jo en meritert svensk syklist. Skal ikke si den mest meriterte, for vi må ikke glemme for eksempel 70-tallet, Foglund-brødrene og flere som herja i OL på lagtempo, og ikke minst Italien rundt var de gode og gjort mye bra før, men antall etappeseier til svenske syklister, det er en, og det er pappaen til Zoe Bekstedt som sykler for Storbritannia. Jeg hadde bursdag for 2 dager siden også, 24. september, da ble hun 22 år Bekstedt, som jo er fersk sølvvinner da på denne VM-tempoen bare slått av Reuser fra Schweiz.
0: Og så er det vel en svenske som også nå på en måte har gjort det brukbart her i VM og på tempoen i hvert fall som på en måte så gøy å se at det er et svensk navn som kommer opp da.
1: Ja. Svensk-brittisk, eller tenker du på svensk også?
0: Nei, han en herren.
1: Ja, Hva var det, plasseringen der da? Så ikke jeg roter meg opp i noe.
0: Hva ble han da? Ble han ikke nummer 5 på tempoen, okay, eller sånn,
1: ja,
0: da?
1: Jo, det var kanskje det. Ja, jeg bare så
0: og da var det sånn, det var liksom, det er jo lenge siden en svenske har på en måte vært oppe der. Og nå kommer det, vi har TV 2 noen bilder av av Haugseth som var i Bakkenhag og var på en måte vårt største opp. Hun sitter altså inne i det norske teltet da, har har vondt tydeligvis da.
1: Ja,
0: ja.
1: Det var litt tøffe tak der. Uff.
0: Ja.
1: Nei, det var Evenepoel som vant herrenes tempo foran Ganna og Paul Sexas. Og så var det Jakob Söderqvist du tenker på, selvfølgelig.
0: Ja, nettopp, ja, ja, ja. For han, når det dukker opp en, når det dukker opp en svenske der, så er det jo liksom, det er jo lenge siden vi har hatt det. Oi. Egentlig
1: Niam Fisher Black, så vel da hun gir seg. Hun tok ikke hun sølle i fjor da, bak Valier foran Mavi Garcia. Hun er ute etter velt her hun også. Ja, det har skjedd litt av hvert i dette rittet. Fortsatt, nå er det ikke fortsatt, men nå er det i hvert fall 3 nederlendere foran da, i hovedfeltet med 62,4 kilometer igjen med Evenepoel. Var ganske suveren på herrenes tempo. Slo Ganna med 57 sekunder, men i Söderqvist nummer 5 slo til og med Isak Del Toro, meksikaneren, som vi husker fra Tour de France. Og har jo vunnet Ungarn rundt i år, for eksempel Söderqvist da, som sykler for Lidl Trekklaget. Det er jo ikke umulig at Sverige får med en Tour de France-deltaker innen rimelig tid igjen. Da har vi hatt det før. Men det er liksom litt mer hvert skuddår Sverige er med da i Tour de France. Så vi, der kan vi også der. Det er vel bare bandy svenskene er bedre. Holdt vi ikke på med den raljeringen i sommer da?
0: Jo, litt grann. Nå ser en regjering mesteren her fortsatt ikke. Hun vinker i publikum, triller rolig forbi. Målpasseringen har mange 4 runder igjen altså, så hun står ikke av. Det skal hun ha for den regjering mesteren som også var i bakken her tidligere.
1: Han vant vel U23 Flandern rundt også, Söderqvist tilbake i 2023, eller altså, ikke Flandern rundt, men Flandern Tomorrow Tour, som da var et lite etapperitt, men han ble vel også i 2025 verdensmester på U23-tempoen, Jakob Söderqvist.
0: Men nå gir hun seg den regjerende mesteren.
1: Ja, hun er ute.
0: Nå står hun av.
1: Det har vært flere kanadere inne i den teltleieren som jo langesonen er. Får en klem av en lagvenninne der, og det er litt trist på hjemmebane da. Og Kanadas 7, knapt er noen igjen i feltet etter at den ene og den andre har måttet gi seg med velt og skader. Og det er blod på høyre albu i hvert fall på fjorårets verdensmester.
0: Ja.
1: Den høyre armen ser litt sånn stiv og forslått ut når hun går rundt i målområdet. Så dessverre for vertsnasjonen så er Kanada ute av moroa med sitt beste kort. Ja, ja.
0: Det var synd at det skulle bli sånn, så var det altså en stygg velt som rett og slett skjedde på en bred, flat vei hvor det syklet sakte. Men det endte opp med at det var noen som gikk skikkelig i bakken, og blant annet en svensk utøver som ble liggende. Vi har ikke fått noen oppdatering på det. Jeg er litt gjennom på noen svenske nettsider nå for å se om jeg liksom kan finne noen ting, men jeg gjetter vel på at når ingen skriver noe, så er det vel fordi man ikke vet heller hva som hvordan situasjonen er.
1: Ja, det er det. Nå er det en 780 meter lang bakke med 6%. Kemin de la Polyteknik heter den stigningen. Det er bakke 2 da på denne rundløypa. Av de mer markerte, vel å merke, for det går mye opp og ned, og det er faktisk tilløp til litt fart ut av feltet akkurat nå. Det skjer ting. Det er fortsatt 6 mil igjen. 61,4 kilometer igjen, altså. Og det er bra trøkk i hovedfeltet. Det er noen som har lyst til å stikke av fra Nederland før finalerunden går. Det kan jeg love deg, Karl-Andreas.
0: Ja, det skjønner jeg også.
1: Ja.
0: Det må de kanskje også, hvis de, klart, de har 3 igjen som får kjøre og bare slite ut alle andre.
1: Ja, Nederland har gjort dette hardt, men de har også gjort det hardt for seg selv. Så jeg er litt spent på utfallet her. Altså, de er på papiret favoritter og har kjørt som en vinnernasjon. Men det er et stort menn i min bok, for det er en tredjedel igjen av denne fellestarten. Og vi var jo inne på at de første 65 var forholdsvis transportaktige i flatt lende. Ja. Så i realiteten er det jo over, det er mer enn halvveis igjen av det tøffe slitet.
0: Maria Benito fra Spania klinker til nå, har fått noen meter ned til, er det en
1: ja,
0: belgisk løp løper som med på bakhjulet der. Blir rytter heter det vel, ikke ja. Løper.
1: Nei, det dumt å begynne å løpe her. Det bare Chris Froome som har jogget, husker du?
0: Ja, husker
1: Sykkelen ble borte. Men det lang strekk på dette feltet. Flatt og brei vei akkurat nå. Og noen svinger litt over venstre. Da følger alle etter. De fleste, eller alle, vil inn i noe vindskygge i dette rittet. Snur seg. Denne rytteren som stakk for Spania, og da kommer feltet, men det litt, de oransje er litt mer en og en. De har ikke mannskap eller ryttere nok til å styre dette så beinhardt som de har gjort nå den neste delen av løpet. Altså. Så det en litt spennende utvikling hva medaljen angår, men litt kjedelig utvikling når Ytterhus Haugseth har stått av, Edseth har måttet slippe, og så er det, heter det amerikansk fotball når det i Kanada.
0: Ja, for det er jo på da Nord-Amerika, nordamerikansk fotball.
1: Ja, for det i hvert fall noen som driver og varmer opp den kamp med eggeformet ball.
0: Ja.
1: Jeg ikke helt stø på reglene der. Kan du ta...
0: Jo, der jo,
1: ja, gi meg en grove trekk.
0: For det handler jo bare om at det starter jo med på en måte en... sparker jo ballen. Det Montreal, hva står det? Ja, det rakk ikke å se det.
1: Nei.
0: Det starter altså med det ene laget sparker ballen ut, på en måte. Så det andre...
1: Ja, så langt tenker jeg med.
0: Ja, ja. Og så sparker langt, og så det andre laget fanger den, og så da begynner kampen. Da det bare å kjøre på.
1: Ja.
0: Og prøve å få ballen over en linje.
1: Ja, det såpass skjønner jeg.
0: Og så skal det andre laget på en måte stoppe de.
1: Ja, og det henger
0: med. Så kommer de nærmere og nærmere og nærmere linja. Hvis de først klarer å komme seg over den,
1: ja.
0: Så får du da en touchdown.
1: 6 poeng, såpass.
0: Ja, jeg tror det er det.
1: Jeg tror det, men det går jo, det stopper jo opp hele tiden.
0: Ja, for det fordi hvis det godt forsvarsspill, da.
1: Ja, sånn, ja. Forrest Gump var god i angrep der, husker du?
0: Ja, det husker ikke jeg faktisk.
1: Nei, han løp så fort, men de måtte
0: jeg husker at han løp bra, ja.
1: Ja, men bandet måtte jo stoppe den på siden der. Ja. Han løp jo, han fikk bare beskjed om å løpe, han forsvant ut av stadion på de første forsøkene.
0: Ja, nei, så har du denne sjansen, etter å få den touchdown, så da blir du satt opp, så du har muligheten til å score på en field goal også, som er til sparket mellom de stengene.
1: Ja. Var det Jan Stenerud som var kicker?
0: Stenerud, ja. Han var kicker, og jeg var veldig god på det.
1: Ja.
0: Og så når de har touchdown og field goal, så blir det motsatt. Er det andre laget som sparker ut, så starter det for det laget å gå tilbake.
1: Men jeg synes ikke de står sånn stille og bare sier sånn 10-4.
0: Ja, det det hver gang da. Ja. Hver gang da.
1: Ja, og så bare tar det 2 sekunder, og så låser det seg på en måte.
0: Ja, da det dårlig. Da det godt forsvarsspill.
1: Ja, ja. Ja, det jo en del av det også.
0: Og dårlig offensivt spill i så fall.
1: Ja.
0: Ok, det ny bakke nå. Det gås til. Er det Danmark som går til, eller hvilket... Ja.
1: Det nok det.
0: Ja.
1: Takk for opplæringen forresten. I amerikansk kanadisk fotball.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Det bakke. 60 kilometer merket vi kommet innenfor med 400 meter. Og det egentlig bra trøkk i feltet. Jeg tror flere har tenkt at Nederland er litt... har vært litt ivrige her, altså. Jeg bare undrer på det, så det mange som bruker sjansen og kanskje kan etablere, det bør helst være mer enn en. At det noen små grupper ja. Som setter press på få nederlender igjen i hovedfeltet, det vel 4, 2 foran og 2 til litt lenger bak.
0: Jeg tror det, det er så bra nå, for hver person som kjører, så må de to nederlenderne ja. Foran tette, ikke sant? Så de blir jo tomme for krefter til slutt, ja. De, og når de måtte stadig tette luker, og dansken... Nei, det fra Luxemburg, men dansk drakt holdt på det. Kan det være det?
1: Nei, det kan jo ikke være det. Ok, vi får pusse i briller da.
0: Men ok, Nina Berthaud i så fall, hvis det det stemmer, så har hun nå fått en 30-40 meter.
1: Har gjort det. Femke de Vries henter noen flaske og bak i bilkøen og klarer ikke helt å komme opp i feltet og bidra all verden. Så da, det igjen litt sånn nederlandsk skute som tar inn noe vann. Men de 2 foran i hovedfeltet som tauer inn dette forsøket ganske så bra. Men nei, da kommer det kanskje mer, stadig færre i felt da. Det jo nederlandsk fordel selvfølgelig. Nå drikker de litt synkront i fremre rekker der. Det i hvert fall det et veldig, veldig underholdende ritt. Et VM-ritt verdig så til de grader. Det skjer masse og det beinhardt kjør. Men hvem tåler det? Det et spørsmål jeg bare gleder meg til å finne svaret på de neste 59 blanke kilometerne.
0: Ja, det få se nå om Nederland har en plan. Vi skal straks til Jordal også bare få kvittert ut den kampen mellom Vålinga og Narvik også. Det rett rundt hjørnet. Vi skal holde igjen litt. Grann til så vi kommer oss dit da, Kristian.
1: Ja, vi gjør det en ny støt ut av feltet, men er vi sikre på, det har jo vært flere kamper i hockeyligaen i dag.
0: Ja, vi kan ta de andre kampene også da.
1: Ja, Nidaros Frisk Asker. Der mener jeg Nidaros ledet 2-1, men Frisk Asker snudder og vant 6-2. Altså Nidaros 2, Frisk Asker 6. Samme siffre Vålerenga-Narvik da, men der hjemme ser Vålerenga 6, Narvik 2. Og Ringerike Panthers, stjernen 2-5. Så der stikker poengene fra Ringerike og til Østfold.
0: Vålerenga som tok den seieren I dag til slutt da, leder med 9 poeng på 3 kamper. Stjernen har vært nummer 2 med 6 poeng. Ja. Både Stjernen, Nidaros og Ringerike har 6 poeng. Både Stjernen og Ringerike har 3 kamper spilt. Jeg skjønner ikke Nidaros. Det kan ikke stemme at de har 2 kamper spilt og 6 poeng. De har jo tapt. Nå skjønner jeg ingenting av det. Klikk deg inn på standings der du.
1: Ja.
0: Inn på Hockey Live.
1: Ja, skal vi se. Altså, Stjernen har 3 seire, 1 tap, 9 poeng. Vålerenga har 3 strake seire.
0: Det ikke, her det ikke oppdatert der.
1: Nei, det kanskje det for Frisk.
0: Altså, hvordan kunne jeg tro at Hockey Live var oppdatert?
1: Nei, det skulle tatt seg ut. Det skulle jo ikke vært. Panthers har 2 seire og 2 tap, ringer ikke. Så de har 6 poeng. Det makes sense.
0: Ja.
1: Ja, så det forståelig da, for å si det på bedre norsk. Stjerne, nei, og så det vel en kamp etterpå. Stavanger mot Storhamar starter. Pucken droppes om snaue 4 minutter.
0: Ja, og Oilers har jo fått en forferdelig start på sesongen og sparket treneren sin. Og, ja,
1: det smultring på tablået der. Ikke ja. Et eneste poeng har funnet veien til Stavanger.
0: Nei, det har vært ordentlig tøff start for de. Så ikke så lett.
1: Nei. Ugent, det der. Fordi jeg vel mer kravstore enn 0 poeng, vil jeg tro.
0: Hvis du bare følger litt med på sykkelen, så skal jeg sjekke bare om vi bare får noe fra Jordal nå, eller ikke.
1: Ja, for nå vi vel I nærheten av en ny passering.
0: Ja,
1: for
0: å ta den da.
1: Ja, da skal det være 4 runder igjen, 8 totalt, så vi halvveis I det slitet, hvor det, håper å si, få sitter med. Færre skal det bli. Mavi Garcia I hvert fall på plass for spanjolene. Og Mavi Garcia, hun tok altså bronse I fjor da, forrige VM. Og hun er jo en av de eldre her, født I 84, altså 42 år. Men ikke eldst I felt, men likevel en veteran, kan vi vel trygt si om Mavi Garcia. Spanjolen som sitter med I hovedfeltet på snaut, eller rundt 30 ryttere anslått. Nå kommer de til ny passering, vært ute og syklet I 3 timer og 20 minutter, ganske nøyaktig, rett før de passerer med 4 runder igjen. Og nå har de blitt godt kjent med denne runden, og det var det vel fra før også. De har nok trent her ganske mange ganger, så utfordringene som kommer, det vet de. Denne Montreal, eller bakken oppkalt etter tidligere litt grinte ordfører, han var populær også da, men den skal de da også forsere 4 ganger til disse 1700 meterne med 7,4%. Nederland, 3 ryttere I spiss på et samlet hovedfelt når de nærmer seg målpasseringen. Litt ro I feltet nå. Det benyttes mulighet til å fiske litt I baklommet etter noe å gnage på. Der passerer de. Og det vel denne gjengen som skal kjempe om gullet til slutt de rundt 30 rytterne som med I hovedfeltet. Sånn det.
0: Jeg har ikke forlatt det, altså, men nå driver TV2 med et intervju her med Haugseth, så da skal jeg bare ordne det så vi kan få sjansen til å lytterne våre kan få hørt det.
1: Da tar vi det ganske fort etter hvert. Jeg bare avventer. Ja, nå har I hvert fall Nederland fått samlet seg litt igjen da de har 3 I spiss nå. Det går unna på rundene I Montreal.
0: Og nå tror jeg vi klare på Jordal også. Ja, der
1: ja står, ta det først.
0: Se, nå må jeg bare trykke det der så mye knapper jeg må trykke på her nå. Snart kommer altså intervjuet med Ytterhus Haugseth, og her kommer et intervju med på Jordal Amfi etter at Vålerenga vant.
2: Ja, det stemmer. Endelig har jeg fått Pontus Westerholm her sammen med meg, og 2 mål I dag, Pontus. Hvordan kjennes det?
3: Nei, det kjennes bra. Det var viktig at vi tog 3 poeng og at vi kunne hjelpe laget å vinne, så det var det viktigste.
2: Og siste målet kommer fra en assist fra din egen tvillingbror. Var det litt tvillingtelepati ute på isen der?
3: Ja, men det vel litt så vi spiller litt give and go og fotballegen utifrån det, så det vel sånne mål vi bruker, ja.
2: Ja, for å fortelle litt, hvordan kjennes det når du ser altså, Patrick der, og han sender den passningen til deg, og du vet nesten, vet du hvor den skal komme?
3: Nej, men jag försöker vara redo. Han är bra på att hitta de små insticken in i mitten, så jag är alltid redo på den. Och sen var Modric på bortastolpen också, så han hade lite alternativ där att passa, men han valde mig, så det var skönt att kunna sätta dit det.
2: Men det såg ju länge lite vanskelig ut ute på isen där. Det lösnade i tredje periode, där kom det tre mål. Vad skedde?
3: Nej, men jag tycker vi jobbar ner dem i två perioder, och tredje perioden åker de inte riktigt med oss, och så vi lägger väl grunden i de två första perioderna, men det är klart att det är lite jobbigt när man inte leder matchen, och att det bara ett målsdifferens hela tiden, så då är det tufft, men de har väl bara 10 skott på mål tror jag eller något sånt, så ja, det finns lite grejer att bli bättre på, men jag tycker vi gör det bra ändå.
2: Alltså blev det någon prat i garderoben mellan andra och tredje periode som gjorde att hela laget vaknade, men ja.
3: Nej, ja, vi pratade bara om tålamod och behålla tålamodet, och vi hade ju en ganska mycket skott på mål, och fortsätta driva på mål, och så vet vi att vi kommer göra mål, så det var bara att behålla tålamodet och inte bjuda på för mycket.
2: Så gick det käft från Roy alltså.
3: Nej, han säger väl vad vi ska göra så där, så det är väl bra att hjälpa oss och ge oss råd och så där, men att vi har behållit tålamodet hela matchen, det var väl nyckeln till vinsten.
2: Tusen takk og gratulerer. Det var altså Pontus Westerholm, 2-målscorer her på Jordal i dag, da Vålerenga vant 6-2 mot Narvik. Det så lenge spennende ut etter andre omgang, da det var uavgjort. Tredje periode så vinner altså Vålerenga den kampen, og det står til slutt 6-2.
0: Takk skal du ha for den rapporten, Noah Bøhn. Nå skal vi ha litt musikk, tenkte jeg. Du kan få si en ting, da, for det skjer jo litt ting i ritt her også.
1: Det bakken nå da, denne omtalte, og det Skouba, Maeva Skouba fra Frankrike, som har stukket av, fått 9 sekunder til feltet. Rian Markus, som har gjort en enorm jobb som hjelperytter for Vålering og for Nederland, hun slipper litt grann, så nå det Svinkels og Vålering, pluss Puck Peter. Det er vel bare de tre som sitter igjen for Nederland. Det er Barale og Colonel, det er Persico, Longo, Borghini, Gasparini. Italia sitter med litt med overtall her nå. Det begynner å bli mer spennende enn jeg tror nederlenderne ønsker seg i øyeblikket, med fortsatt 51,8 kilometer igjen til mål. Skal ta en oppsummering på den tetgruppa når vi kommer over toppen. Fransk ledelse med 11 sekunder på hovedfeltet.
0: Her skal snart skal dere også få høre, når vi kommer tilbake her, skal dere høre også fra Sigrid Ytterhus Haugseth, vårt største håp som måtte bryte da, etter å ha vært i bakken. Men dette her urettferdig med Hakim og unge Ferrari.

deg de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Det var Stay I Missed You med Nine Stories og Lisa Løb. Hvis hun har en bror som driver med rally, hva heter han da?
1: Sebastian, tenker du på? Han var god til å kjøre.
0: Ja, han var veldig, veldig god til å kjøre. Det 46,9 kilometer igjen av kvinnenes fellesstart. Dessverre har vi ingen nordmenn som med oppe her. Det en fransk utøver som heter Maeva. Oi.
1: Squiba,
0: Squiba. Det var pussy bare hvordan det var skrevet, ja. Som har 25 sekunder ned til resten av hovedfeltet. Og mens hun sykler der, så skal vi høre fra Sigrid Ytterhus Haugseth, som var vårt sterkeste kort. Hun gikk i bakken, til slutt måtte hun stå av, og dette det hun har sagt til TV2, som sender dette på TV2 Sport 2 for noen få minutter siden.
2: Nei, jeg har det jo egentlig greit nok. Nei, det kjedelig, men det sånn det. Jeg var midt i klynga og klarer jo ikke å komme unna, så det jo egentlig så slapp man jo unna fint.
3: Er det kragebenet som har rykket?
2: Det får oss jo se da. Det er noe med kragebenet, kanskje noe med albuen, men jeg håper det ikke er noe med albuen, så går det jo. Sesongen jo snart ferdig der, så det jo egentlig greit. Godt tidspunkt.
3: Godt å høre at du fortsatt positiv, men fortell hvordan du opplever det når den kjempekrasjen går.
2: Nei, det jo det. Jeg tror nesten jeg ser dem veldig foran meg, så har man jo ikke sjans. Så det jo, ja, prøver å komme opp igjen og tenker jo, som regel så går det jo fint, men man kjenner jo at, ok, landet kanskje litt hardt på den skuldra, men prøver å fortsette, og man merker jo fort at det går jo ikke. Spesielt når du ikke kan legge trykk på høyre hånda, så det vanskelig å ta høyre svinga.
3: Hvordan det å rykke ut av VM på denne måten?
2: Nei, det dritt. Det det. Men ja, det kan ikke gjøre noe med det. Må se frem til neste år, og så hei på dem som fortsatt kjører.
3: Hvor ondt har du nå på en skala for en tid?
2: Nei, nå den jo bare i ro, så nå det ikke så vondt. Nei.
3: Hvor ondt hadde du rett etterpå?
2: Jeg tipper det blir vondere etterpå. Jeg tok en koffeingel rett før det skjedde nesten, så jeg har jo litt koffein og sånn som kjører rundt i blodet, så det blir vel vær etter hvert.
0: Ja, det sa altså Ytterhus Haugseth, som var vårt antatt sterkeste kort, og det noen harlinger disse syklistene, Ole Kristian.
1: Ja, det her kan jo fort ha blitt noe trøbbel med albu eller brudd i kragebein. Det sånn, det får røntgen ta oss av. Vi vanlige hadde vel følt oss kanskje litt mindre oppesen enn det der. Ikke oppesen da, men du skjønner hva jeg mener. Det var i hvert fall veldig sindig. Ytterhus Haugseth der, og så håper jeg ikke at det noe komplisert, og det tror jeg jo ikke heller da etter den praten der, men selv om sesongen snart ferdig, så det jo noe med å kunne komme i gang med veien mot et nytt mål. Den har jo så vidt begynt å sykle for 5 år siden, og har gjort så mye bra allerede med denne fine tappeseieren i sommerens Tour de France, Sigrid Ytterhus Haugseth. I det, Colombia er på offensiven, Patinho er ut av feltet, som ligger 33 sekunder bak Maeva Squiba, som kjører veldig fint, 44,5 kilometer igjen, og et felt, altså nå må vi huske på motsatt da, du var jo litt inne på det at det jo ikke så mange fulltallige lag, sterke lag, kanskje Nederland har brukt mye krefter, en luke på 35 sekunder er ganske, den hyggelig i hvert fall, når hovedfeltet bak der består av rundt 30 ryttere, og de som angriper får gå, for de orker ikke helt å kontrollere det, men nå det vel Italia som begynner å ta over, for nederlenderne har kjørt seg litt tomme. Jeg usikker på hva Jan Markus orker, eller om hun der, men i så fall så det bare 3 nederlender igjen. Puck Pieterse, Karin Svinkels og favoritt Demi Vollering. Mens Italia med Barale, Casasola, Gasparini som akkurat velta, men kom i gang igjen. Elisa Longo Borghini, Erika Magnaldi og Silvia Persico. De sitter jo veldig bra i det nå, og må begynne å ta litt ansvar. 4 sveitsere skal det være også. Kalori, Aberlin, Reusser og Rugg. Og ikke minst en polsk favoritt da, Ikasia Nivia Doma Finney. Hun gifte seg jo med proffsyklisten Taylor Finney tilbake i 2024. Det flere. Berthe, Guéry, Kerbaol for Frankrike, i tillegg til den foran, som Squiba. Og ikke glem Tyskland da, med Lippert, Niedermayer og Franziska Koch. Og Lotte Kopecky, tidligere to ganger gullvinner, også i hovedfelt sammen med flere. Men det var en liten sånn oppsummering da, når vi nærmer oss tre runder igjen, om ikke så alt for lenge. Og du tar på genseren.
0: Ja, det var fordi det ble kaldt da. Men ja, ja. Jeg må jo...
1: For det
0: jo
1: nå man skal kaste jakka, hvis du skal være i finalen. Ja.
0: Det som bare overrasker meg litt her er at Nederland har den største favoritten på forhånd. Ja. De vet at de har kanskje den beste rytteren.
1: Ja.
0: Og så er det nå 4 mil igjen, og de har på en måte kjørt av hele laget sitt, så når det ja. Nå går en fransk utover fram, så kan ikke Nederland tettere enn Luka, og Vollering kan jo ikke gjøre det, for da brenner hun jo tanken sin.
1: Det er riktig.
0: Så nå må hun stole på andre, og da hvis jeg skal slå sammen dette her,
1: ja,
0: så har de kjørt dårlig.
1: Ja, ja da, med mindre det lykkes da.
0: Men nå er de jo, tar de grep igjen ja, Nederland, nå er de oppe med
1: Tre stykker
0: inkludert Vollering, for nå må de tettere en luka til franske kvinnen Skouba.
1: Ja, og Paolo Patinho, som da har vel kanskje kjørt inn, men de har tre der nå. Vollering skal være litt lenger bak, men da tror jeg det Markus Pieterse og Svinkel som holder ut for de oransje, og så det side om side med Italia, som i overtall akkurat nå, bør kunne utnytte det. De har samlet seg en 4-5 stykker på rekke, side om side med nederlenderne, og de har jo kjørt helt motsatt taktikk.
0: De har jo ikke, dette førselen de kjenner vinner ja, i ansiktet.
1: Det riktig.
0: De ligger jevnt siden klokka 3.
1: Ja.
0: Vi har ikke sett dem før nå, kvart på 7.
1: Det skal vi leke gjemsel? Ja, sa Italia, og gikk av med gullet i den, i hvert fall. En maraton igjen, 42,2 kilometer snart bare.
0: Det gøy. Ja, det er gøy. Det er gøy sagt.
1: Ja, det takk. Skal jeg være såpass fornøyd at jeg tar meg en pause der?
0: Men er det 42,...
1: En maraton vel 42,195 meter.
0: Ikke sant? Så 42,2 da.
1: Ja, så vi der nå. Men hvordan gikk det da med gruemila? Har vi fått noen mer rapporter fra hjelpelyttere? Vi må ta med de. Vi har jo en god time igjen her.
0: Skal vi se nå. Vi har ikke fått noen gruemila, så der må folk til å opp ringa, men Emil har sendt en melding, logget sin i NRK Radio-appen og skriver: hjelp på pub og sett første omgang av Slovenia og Skottland.
1: Ja.
0: Det var 0-0 der. Ja, det... Og han vil gjerne høre Emma Steinbakken.
1: Ja, det kan han godt få lov til for min del.
0: Men... Ja, for noen ønskelåter, sa du, det tar vi imot.
1: Ja, og det jeg må bare si nå, det ikke meningen å være slem med noen, men sånn Slovenia-Skottland i fotball, det høres veldig 0-0 ut også. Ja, det liksom ikke, de har ikke noe Haaland der, har de det? Takk nei. Noe gammel Ronaldo heller i noen av de.
0: Nei, klart Skottland har jo...
1: Ja, men de spiller jo bare 0-0 og 1-1, det ikke noe.
0: Nei, det er sant.
1: Stange, sparke, løp.
0: Men hjelp meg da. Skotten spilte på United, spilte godt i Napoli,
1: ja.
0: Spilt kjempebra, hjelp meg da.
1: Det eneste jeg kom på som spilte i Napoli er jo Maradona, så det var ikke han.
0: Nei, men,
1: han
0: er ikke skott. Er ikke han skotte, da?
1: Alex Ferguson var jo skotte.
0: Nei, han spilte egentlig så bra. Han var på en måte United-spiller fra han var veldig ung. Spilte bra under Solskjær.
1: Tominey, nei.
0: Scott McTominay.
1: Ja, han høres jo skottskutt. Han er jo ikke etter skott å være fra England.
0: Nei, og han har gjort det kjempebra for Napoli og spiller jo for skottet. Så han har jo levert noe ganske bra mål, men jeg er at det ofte blir 0-0.
1: Altså. Men er ikke han midtstopper? Altså, det er jo ikke han...
0: Scott McTominay er jo ikke midtstopper.
1: Nei, hva heter han jeg tenker på?
0: Som skotte og spilt United og Napoli.
1: Ja.
0: Ja. McTominay er jo på en måte, han har jo skåret masse mål.
1: Ja, gjør vel det da.
0: Selv om han er på en måte, han er vel en offensiv midtbanespiller egentlig.
1: Ja.
0: Og han er jo en kriger.
1: Engelskfødt skotsk fotballspiller, ja, som italienske klubben Napoli. Midtbanespiller, ja.
0: Ja.
1: For jeg så ikke for meg han var spiss heller.
0: Nei, ikke spiss.
1: Nei,
0: men han skårer mye av, og særlig mye avrørende mål. Han har jo hatt noe brassespark i Napoli. Det har vært helt rå, han da.
1: Det er kult. Jo, det med Skottland er kule. Og de var jo... Men de ble jo mer kjent for inntak
0: av øl
1: enn av fotballresultater da, når de var på besøk i USA.
0: Emil, han har sendt en melding til. Han vil høre Kygo også.
1: Ja. Så da finner du fram de.
0: Han skal også se England mot Spania.
1: Det høres med 3-2 ut til en eller annen retning.
0: Og han skal få besøk av Nadia, som skal komme på besøk for å se alle mot en. Så der er kvelden helt planlagt.
1: Det høres veldig bra ut, ja.
0: Skal vi se på avstemningen vår da? Der vinner Nederland kvinnes landhøyestritt i VM. Og der det 100% som tror at de vinner.
1: Det en stemme da, eller?
0: Ja. Ja.
1: Sånn det bare.
0: Men det da liksom, det da du tungen på vektskåla.
1: Altså, jeg tror ikke radioappen. Jeg glad I den. Men jeg tror ikke NRKs radioapp den mest brukte appen en lørdag kveld.
0: Nei,
1: jeg tror det andre
0: men
1: apper.
0: Hvis vi hadde vært her fast ja. Hver lørdag.
1: Ja, det sant. Men, ja. Da, ja, jeg er enig.
0: Skal vi nevne at det tre runder igjen nå?
1: Ja, vi kan. Kan ta det med da. Skriba har passert for 20 sekunder siden. Nederland med tre I spiss kommer trampene. Det de som igjen sliter seg ut, holdt jeg på å si, står med arbeidet, så de gjør et fremifrå innsats her da, i front av hovedfeltet. Det ikke noe tvil om den saken. De har ikke passert enda, så Skriba har det jeg vil kalle en hyggelig luke. 50 meter igjen, 40 sekunder passert. Vi tar med oss nederlenderne over passering tre runder igjen. Der, 45 sekunder bak franske leder Maeva Skriba.
0: De har en jobb å gjøre.
1: Ja, de har det.
0: Og nå det 50% som tror at Nederland ikke klarer det.
1: Ja, for da har det kommet til en stemme til.
0: Ja, det en på hver.
1: De sa, ja. Vi tar flere lyttere inn I appen. Vi vet ikke hvilke app som populær på en lørdag, ja, men tydeligvis ikke radioappen.
0: Vi må få den opp. Vet du hva? Skriba, det føler jeg sånn der.
1: Oi.
0: Det sånn, hvis du hører sånn. Skriba.
1: Skriba, ja.
0: Veldig sånn fin avslutning på den, sånn skatting.
1: Ja. Jo, musikkøret mitt jeg enig I det. Nå det noe tunghørt, det musikkøret mitt.
0: Ja. Du tar det du får, du, på musikk.
1: Ja. Farten per runde går også opp, og tiden per runde går ned, bare så jeg ikke sa motsatt, for det vil jo høres feil ut, så Skriba har kjørt kjempebra inn I denne 1700 meter lange bakken med 7,4% I snitt. Nå plukker opp noe drikkeflaske med is, spyler nakke, spyler venstre lår, hiver fra seg drikkeflaske med is, på et oppdrag her med 1250 meter igjen av denne 1700 meter lange stigningen, og jeg hever stemmen for nå kommer Italia. De som lure og ligger og lusker I sivet opp på siden av Nederland igjen, og de gjør det kun for å ikke rote det til. Men å yppe til kamp mot nederlenderne. De sitter med grovjobben. Italienerne har lyst til å stikke av med desserten her.
0: 35 kvinner det nå I den gruppa som jager nå Skriba.
1: Ja. Det få ut fra de som startet. Noen velt, og noen har blitt felt av hardkjøret. Nå det en gruppe som faller av også bak hovedfeltet.
0: Kanada har to... En utover med der.
1: To hjul da.
0: Sara Van Damme.
1: Ja.
0: Sara Van Damme. Mm. Claude Van Damme, husker du? Ja, Jean-Claude Van Damme.
1: Ja, jeg bare...
0: Tenk hvis han tok det på hjemmebane. Det hadde vært hun da tok det på hjemmebane. Helt rått da.
1: Hadde jo det da. Svinkel sliter også. To nederlendere foran som kjører beinhardt.
0: Og så I Bekseth. Hun har bitt seg fast altså.
1: Ja, men hun har mistet det hver motbakke og kjørt inn igjen I hvert lettterreng. Det jo noen grunn til at hun tok en VM-tempo, men nå de ferdig med å bli en gruppe på under 10 ryttere. For såpass sprekker det opp I motbakken I øyeblikket. Det beinhardt I bakken I det Lotte Kopecky.
0: Lotte Kopecky, jeg skulle akkurat til å si hun med der, men nå sliter hun.
1: Nå det preteritum. Hun var med. Ja. Hun faktisk et lite stykke bak tett begivenhetene.
0: Så hvis det blitt plusskvamperfektum da?
1: Ja, ikke, det hva det igjen?
0: Hadde vært med.
1: Ja, men burde ha vært da.
0: Om.
1: Nei, nå kjører Nederland så hardt som bare det, og det veldig få som med. Det Niviadova Finni og Elisa Longo Borghini som med på nederlandsk hardkjør. Og en fransk rytter, de har fortsatt Skriba foran, men den luka bare nå på 19 sekunder.
0: Og se sprek ut til Vålringa, det var hun som pustet minst der, og plutselig de sprengt hele feltet.
1: Plutselig bare to nederlendere og Longo Borghini som har en liten luke nå, og det fortsatt 400 meter til toppen, og det tredje da siste til. Gang. Ja, du gjør det.
0: Og Longo Borghini følger etter. Klarer nesten å få bakhjulet.
1: Ja, hun gjør nesten det. Og det jo to store favoritter som 38,5 kilometer igjen strekker ordentlig på beina. Da det ikke noen grunn for Nederland å slite seg ut lenger når kapteinen stikker og opp til Skouiba som bare kikker bakover og ferdig med å bli passert av et godstog som kommer dampen her altså.
0: Og Longo Borghini orker ikke hun heller.
1: Nei, det 300 meter til toppen. Det en avgjørende luke? Det spørsmålet jeg stiller Karl Andreas.
0: Vollering som aldri klart å ta noe VM-guld og nå Arne prøver å gi seg en kjempeposisjon, men da skal du i så fall bli nesten 4 mil solosykling her på slutten.
1: Ja, men trenden har vært det en del internasjonale ritt at det mulig, og det jo enkeltryttere bak der. Nivea Doma Finni heller ikke så langt unna Longo Borghini. Det noe styrke som kommer bak Vollering, som fortsatt har Skouiba på bakhjulet hadde. Da vi brett hele turen igjen, vi ikke det? For du slapp akkurat, og så ble det 30 meter på 50 meter her.
0: Men nå puster Vollering også. Hun kjenner selvfølgelig den bakkekjøringen der, men hun har fått 60-70 meter. Marlene Reusser,
1: som elvann
0: tempoen må slippe. Hun kunne jo vært med her.
1: Men hun kan jo også i lettterrenget ta inn på noe da, hvis det ikke for mange meter. Longo Borghini nærmest nå. Det må fort være 15 sekunder bakover. Altså.
0: Han øker nå, Vollering. Hun står og tråkker masse krefter. Det virker som hun bare øser på nå.
1: Det bakken som blir avgjørende, ikke overraskende, eller kan bli det, men veldig langt igjen da. Nederland har en rytter til bak, det Pieterse, Puck Pieterse. Hun skal selvfølgelig ikke jobbe en millimeter, bare markere, bare irritere og passe på at Longo Borghini og Nivea Doma Finni har nederlender på bakhjulet til enhver tid. Nå ligger hun ikke på bakhjulet til Longo Borghini engang, hun ligger parallelt med forhjul mot italienerens bakhjul og bare sier, her jeg, ikke ta igjen min lagevinninne.
0: Og så det Skouiba som også ble med der, eller? Så det de på en måte... De jo tre pluss en nederlender da. Ja. Det tre som kan jobbe.
1: Tre som jobber og en blindpassasjer akkurat i den gruppa. Da de fire bak Vollering over toppen, holder oppe på styret og har lagt inn tyngste gir, men bare tråkker som bare det. Og nå skrur TV-en seg av i studio her om 550 sekunder hvis ikke du trykker på en knapp.
0: Så da går
1: jeg vil gjerne ha med resten, ja. Sånn, takk skal du ha. 37 kilometer
0: igjen. Fikk du 550 sekunder?
1: Ja, den har gått varsel da. 10 minutter det, ikke da? Hvis det 600 sekunder, var det 10 minutter. Så vi hadde kommet innenfor de siste 3 mila, men da hadde det vært over også.
0: Da skal endelig Vollering da få denne seieren sin.
1: Det kommer de fire som nevnt da, med Puck Pietersen som blindpassasjer, Nivea Doma Finni, Longo Borghini og Skouiba får besøk av fire til. Jeg tror jeg Polen av Lorarczyk det hun heter også. Her jeg uttale litt på tynn is. Frankrike der samtidig med... Guéry, som også nevnte som en utfordrer i dette VM-rittet. Det kan bli en 7-8 som jobber mot Vollering, som har 36,3 kilometer igjen. Jeg vet ikke hvem du heier på her, ja.
0: Jeg vet ikke om jeg heier på noen. Jeg håper, jeg skulle akkurat til å si at jeg bare håper at... at det blir et sånn type at ikke hun bare skuffer fra nå og bare øker, for det gjør jo noe med spenningen,
1: ja, det
0: så hvis de kan liksom nærme seg litt og litt, og så kan det gå litt sånn fram og tilbake, det jo det blir det morsomste rittet da.
1: Ja, og det 22 sekunder nå, og da jeg enig med deg, eller I'm on your side, tenker jeg nå.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Med hike?
1: Ja, skal vi ta det? Så vi kommer vi straks tilbake, det altså 36 kilometer, en time igjen her, så det haster ikke.

0: Det var Jostein Bæver her på NRK Sport med låta Daisies. Og det er 30,7 kilometer igjen av landeveisrittet for kvinner. 27 sekunder fra den storfavoritten fra Nederland, Demi Follering. Ja. Det er en jagende gruppe som ikke har gitt opp. Frankrike Nei. Er der oppe og kjører da med to kvinner.
1: Dette står og vipper litt, spør du meg. Marlen Royce, altså de som er i gruppe to da, tar med at... Ja, det ble borte, nederlandske der, ja. Uansett, Vollering, 29 sekunder nå, kjører imponerende bra. Tempoverdensmester Marlene Royce fra Schweiz er jo neste gruppe. Ja, Puck Peters er der for Nederland, hun gjør jo ingenting, men de sju andre er Elisa Longo Borghini i Italia. Nevnte Royce fra Schweiz, Polen da med to, Nivia Doma Finney og Vlodarczyk. Ikke minst tre franske. Squibba har jo spilt ut, gjort et forsøk. I det Longo Borghini går etter, ja, da opphører jo litt samarbeid i gruppe to da. Tror hun det er mulig å tette luka på 30 sekunder, eller er hun på jakt etter en ny medalje og aldri få det gullet?
0: Men det er ikke dumt av henne som ble hekta i forrige bakke, og så skal hun, måtte, hun bli kjørt av Follering igjen, da, skulle man tro.
1: Ja, og så er 30 sekunder mot en mot en mot Follering er tøffere enn å prøve å få til et samarbeid blant de sju. Så det der er vel ikke tidenes taktiske manøver, men blir markert av... fransk rytter der, nummer 41 altså, som er Zélia Géry. De to kan jo samarbeide, kommet litt nærmere 27 sekunder, men det som ofte skjer er når øvrig gruppe kjører inn de to, så stopper de litt opp i noen tråkk. Og så er det fordel Vollering, som er alene. Hun holder oppe på styret her, holder oppe på bukkestyret og bøyer hodet så godt hun kan inn i motvinden, som er hennes største konkurrent akkurat nå, i tillegg til de som jakter bak. Plutselig står det 23 sekunder bare. Men da er det jo 2 pluss 5 som kommer i jakten, og ikke 7 pluss Nederland, alt på å si. 2 pluss 6 blir det vel til og med da, 2 pluss 5.
0: Jeg tenker at det var kjempedumt av Longo Borghini,
1: ja,
0: med 3 mil igjen.
1: Hvis hun ikke er, nå kjører de forbi sånn kilometer langs veien måling, da blinker det jo blodrødt med 57, så det går unna her da. Hvis hun ikke er sterk nok til å gå opp selv, da vil hun jo sitte i en medaljeposisjon hvis de er 2 eller 3 der fremme og kan få til et samarbeid. Vi lurer jo på om Vollering var for tidlig ute også, ligger i 72 kilometer i timen, liksom slakt utfor akkurat nå for nederlenderen, så da her er det jo ikke lov å sitte på ramma lenger, du må liksom holde settekontakt, men klarer å legge overkroppen ned mot bukkestyret, så går det litt slakt imot, så prøver hun vel å spise i det hun toucher bremsene, for nå er det inn i en ganske krapp høyre sving. 21 sekunder, 28,7 kilometer igjen, vi har snart målpassering og to runder som vi vet av 13,4, denne tøffe bakken vil jo gi oss noen svar på neste runde om Vollering er ditto sterk som forrige gang, så kan hun øke luka. Men Reusser kommer opp, hun som er så temposterk, inn i den samme 90 grader høyre akkurat der, sveitseren. 20 sekunder er ingen trygg ledelse i dette VM-rittet med 28,5 igjen, Karl Andreas, det kan jeg love deg. Så dette står og vipper med all den spenningen vi ønsker oss en lørdag aften med VM fellesstart for kvinnene.
0: Jeg er fascinert over den maten som Vollering spiste, for det må jo smake ganske luftig når du spiser det i 55 kilometer nedover der.
1: Ja, i en 90 grader sving i tillegg, ja. Hurtig mat, er det man kaller det da.
0: Ja, absolutt, og nå går Marlen Royce går etter, og det er jo tempoverdensmesteren.
1: Men samarbeid i gruppe 2, det er...

0: Det dårlig. Ja. Dessverre for de som sitter der og har gullbein, så det kanskje litt mangel på samarbeid og et ønske om å komme opp en og en som ødelegger for totalen. Det Vålerengs forsøk, men det under 20 sekunder lang slette rett frem her nå. Da kan de jo titte opp under hjelm og solbriller, så ser de jo noen motorsykler og en oransje nederlandsk drakt der fremme. Vålereng tar en krapp høyre til og forsvinner ut av synsvidde for de like bak som samlet akkurat nå. 17 sekunder, der det ved kilometersmerket til passering mål, med altså to tøffe runder igjen. Dette ikke over. Her det mye moro igjen i sykkel-VM i Montreal.
1: Men hva skal Vålereng gjøre, eller hva hadde du rådet henne til hvis det hadde vært på ørene? Så nå har de jo ikke radio i VM, men...
0: Nei, det kjør fortere. Det bare en ting som gjelder.
1: Kjør fortere her, eller kjør fortere i bakken, eller hvor da?
0: Overalt. Hun må holde jevn fart, og så må hun bruke bakken til å... litt sånn psykisk knekke de andre hvis hun klarer å kjøre like fort en gang til, sånn at de andre egentlig taper en 10-15 sekunder nok en gang, og ikke gir opp, men viser at hver gang det motbakker, så jeg best. Men jeg tror de har en sjanse til å ta henne igjen hvis de ikke kåler med mer støt nå Longoborghini foran i den gruppe 2, hvor Reusser, Nivea Doma, Finney er med. De to franske er vel Berthe og Géry. Det nevnt på forhånd som et par utfordrere. Så en meget sterk gruppe. Der, vet litt, skal vi se. Der Vålereng med 200 meters merke. Og de andre der med 300 meters merke til passering. Det 120 meter bare mellom kvinnen i tet og de som jakter gullet hennes like bak.
1: Hun på en måte altså den store favoritten på forhånd. Og det var syklet akkurat forbi et stort nederlandsk flagg hvor det stod DMI. Midt i, det den som alle, under den alle har snakket om.
0: Men det en dag hvor det føles som Nederland bare har vært litt for tidlig ute med alt.
1: Ja.
0: Både hardkjører laget ble utsatt for, så til slutt var kanskje Vålerings beste mulighet å gå solo med over 3 mil igjen, for å være sikker på at ikke de blir kjørt helt i grøfta de oransje. Og kanskje det også for tidlig. Nå får vi klokke på målstrekk, den jo alltid mer eksakt enn GPS-måling, og der, det 20 og et halvt sekund til gruppe 2. Så det stillingskrig mellom disse.
1: Hun har klart å på en måte øke litt grann da. Opp denne lille kneika som var opp til mot mål. Og så får vi se, hun var jo absolutt sterkest når hun da kom til denne lange bakken.
0: Det jeg har lyst til å si det. Det neste raskeste runden var på 21-27. Nå var det godt under 20 minutter. Hun har kjørt noe enormt på denne tredje siste runden, Vålereng. Og dro snittet over 40 også vel, hvis jeg så riktig. Så har det vært på omtrent bare 37-38 ellers. Så det har gått fortere og fortere. Men allikevel det bare 20 sekunder til neste gruppe. Og det rett inn i bakken med det fine navnet. Voix Camillien Oud.
1: Som den mest kjente ordføreren Montreal har hatt, og hvis det er noe vi håper at lytterne våre skal huske etter denne dagen, så får det være det da.
0: Ja, han som også ikke ville asfaltere opp her, han kjempet vel for parken da.
1: Han ville ikke ha vei.
0: Nei, riktig. Det var jo skulle være skæv der, vet du. Ja. Det jo, jeg kan jo se det argumentet også, så jeg skal ikke trå noen tidligere ordførere på tærne jeg, men han fikk navnet sitt når bakken etter hvert ble, når det ble vei her da. 25 står det nå. Det meget spennende over toppen. Det ingen norske som igjen i finalen av dette rittet. Bak i gruppa med 7 ryttere. Longoborghini drikker litt av en flaske. Tar imot den og hiver den. Tar imot en ny. Får en gel og hiver den på baklomma. Peter C. Longoborghini, Reusser, Nivea Doma, Finney, Vlodarczyk. To fra Polen og to fra Frankrike med Berthe og Géry. Så to pluss to fra de nasjonene. Enkeltrytter da fra Schweiz og Italia pluss en nederlender. Puck Peterse som absolutt ikke jobber for å ta igjen kapteinen foran. Øker i bakken, Carl Andreas, når de har kjørt de første 600 meterne, så har det gått opp en 7-8 sekunder favør Vålereng der fremme.
1: Og det derfor jeg ikke på en måte forstår Longoborghini som gikk sånn til i stan, hvor det var jo akkurat her hun tapte sekunder mot Demi Vålereng også på forrige runde. Og da, hun er jo sterk. Vålereng er jo sterk overalt.
0: Ja. Men det kanskje desperasjonen da, at hvis vi skal ha en sjanse, så må vi ta henne igjen på sletta. Det motiverer Vålereng litt grann.
1: Ja, men gjør det sammen nå da, bli enig.
0: Ja, jeg er enig med deg.
1: At hun skal først brenne krutt, og så skal skal Reusser brenne krutt etterpå ut og så altså.
0: Nei, hvis du skal vinne en tautrekkingskonkurranse så det jo dumt å dra en og en. Da det jo bedre å da så dra sammen. Sånn kan vi vel si det. Det vel min dom over det de driver med bak der i gruppe 2 når bakken halvkjørt 800 meter igjen til toppen for Vålering har lagt på økt med 50% fra 20 til 30 sekunder i denne tøffe stigningen.
1: Ja, det var jo til og med 17 var det ikke når stigningen startet. Så det snart dobbelt.
0: Ja, da klarer jeg ikke å regne ut, men det har nesten dobblet seg. Ja. Ja. Hvis vi kommer til 34, så det 100.
1: Ja. Og Vålering, kroppsspråk og hvordan tråkkene sitter og rolig overkroppen og virker fortsatt som har veldig... Det ser veldig... Jeg skal ikke si det ser lett ut, men hun ser litt lettere ut for henne enn de andre nesten.
0: Ja, og det noe mentalt her å få beskjed om at å, nå har du økt fra 17-18 til 31 sekunder. Merke at denne bakken min styrke, og du vet han kommer også på siste runden. Det jo rett etter passeringen, så går man inn i den kneika, så fra toppen inn det jo en god mil med et par bakker og høydemeter der også, men det favør Vålering oppover, og så har de andre vært litt sterkere hvis de samarbeider, i hvert fall i sum ned. Bortover og nedover.
1: Ja. Og da har vel du nevnt det vel, men Skviba som lå foran meg, har jo ikke, hun klarer ikke å henge med denne gruppa her lenger.
0: Hun borte.
1: Det fortsatt to franskmenn, franske kvinner igjen der da.
0: Ja, Berthe og Gervais, de var vel de to som var nevnt på forhånd som de beste franske kort. Så den utskillelsen vi har fått er jo at favorittene sitter igjen i front. Det de som sitter og kjemper i dette spillet. Nå det over halvminuttet til Vålering som snart over toppen. Og rundt denne veien da, som tydeligvis var litt omdiskutert for noen ordførerperioder siden, så det jo oppe på Mont-Royal, så det jo vakker skog da. Her kan man jo gå seg bort.
1: Her flott skog og noe som en slags Eiffeltårn-lignende variant på toppen, som ikke tro var til pynt. Det ser ut som det har en eller annen et radiotårn av slag, men det kan minne litt om en slags Eiffeltårn i rødt og hvitt da, og klart de har jo veldig sterke som fransktalende del og fransk språk, så har de jo veldig tette bånd til Frankrike og Paris, og nå
0: det en polsk rytter mindre med Dalsykslapp, og Géry for Frankrike ferdig med å slippe står og trår, bruker hele overkroppen høyre, venstre over sykkelen. Og der skjæres grimaser av Nivea Doma, Finney også, som reiser seg opp og akselerer litt. De har fått det ned igjen i 28 sekunder i det Longo Borghini også drar til. Er hun sammen med Nivea Doma, som sterkest mot toppen av stigningen.
1: Jeg synes det på en måte virker at Longo Borghini på en måte mer redd for å tape medaljer enn at hun skal... Altså hun bryr seg mer om at hun ikke skal tappe medaljer enn at hun skal ta igjen Vålering, synes jeg.
0: Ja, jeg jo ikke uenig i resonemanget, og jeg kanskje ikke uenig i tankegangen heller, da. For det jo noe med hvis hun kommer opp i tretten. Nå det Nivea Doma Finney og Longo Borghini som har fått en liten luke. Hvis de to kommer opp til Vålering, så det jo medaljer til alle.
1: Men da skal jeg bare si en ting. At for
0: Longo si masse, du er ikke ferdig enda.
1: Longo Borghini har jo på en måte egentlig aldri vunnet et VM-guld. Ja, han vant på den mixed tempoen med Ganna.
0: Ja, men det blir ikke det samme
1: som... Men har aldri vunnet et VM-guld.
0: Nei.
1: Og når du ser måten hun sykler på nå, så kan du på en måte nesten liksom tenke litt at...
0: Ja.
1: Hvis du går for de andre medaljer... Altså, du må jo være iskall for å liksom tørre å spare deg og så gå til med alt når du har sjansen for gullet da.
0: Ja, det jo sånn, du nevnte jo Peter Sagan som vant i Bergen foran Kristoff, altså 260 kilometer, vi så jo ikke Peter Sagan på 259 og så var han der, det jo noe med å lukte den rette anledningen da.
1: Ja. Men ok, nå kom de seg unna, så nå nå kan du på en måte kanskje senke skuldrene og tenke at ok, nå medaljen sikret, nå kan jeg og du Kasia Nivea Doma, Finney, nå kan vi jobbe sammen og forsøke å ta en Vålering, og de har nå bare 16 sekunder, så de har syklet fort og fått med seg fart over bakketoppen altså.
0: Det har de, og det stort med medalje. Tok jo bronze allerede i 2012 da, Elisa Longo Borghini.
1: Han har vært med for evig, synes
0: jeg. Ja, 15. VM-rittet, det klart, da skal jo ikke vi sitte her og kritisere taktikken til den av de mest rutinerte, men gruppa med Reusser og Co.
1: Jeg har aldri vunnet da.
0: Nei, har ikke det da.
1: Alltid vært oppe der.
0: Alltid vært i nærheten av noe. Bronze også, som jeg nevnte, i 2012 og i 2020 og også bronze i 2024. Så da er det vel bronze i 2026 også da.
1: Men det som Eldar Vågan sier, lyt noen vinne, så lyt noen tape.
0: Ja, det jo bare en som vinner her.
1: Ja.
0: Ja. Men det jo ikke sånn de andre har tapt. Jeg tror et sølv og bronze også smaker godt da, men luka
1: helt enig.
0: De bak, den veldig liten akkurat nå.
1: Ja.
0: 22,8 kilometer igjen for Vålering som tar innersvinger der hun kan.
1: Og så fascinerende her, synes jeg, for de har jo ikke radio, ikke sant, i VM, så nå, nå sitter hun der med sitt eget hode, med sine egne tanker, får vel opp en tavle som viser noen sekunder her og der, men sykler en helt annen usikkerhet enn det hun på en måte gjør til vanlig, snur seg sikkert bakover og ser. De andre ser jo denne oransje trøya lyse foran seg.
0: Det lettere det for de bak, ja.
1: Ja, det et spill, altså. Det et helt annet tankespill enn til vanlig, hvor du har en sportsdirektør som kan si «Veldig bra, Demi! Kjør på! Nå det 18, nå det 19! Dette fint! Hold gang!»
0: Kanskje godt å slippe på? Jeg vet ikke. Nå det Reusser, Berthe, Frankrike og da Puck Petersen, nederlenderen, som ikke selvfølgelig jobber siden hun har Vollering i gullposisjon. De tre i ferd med å ta igjen Niviadoma, Finney og Elisa Longo Borghini, at det fem bak, hvor fire kan samarbeide. Vi har jo mistet et par i bakken, men 4 pluss 1, 19 sekunder bak Vollering, når det nærmer seg halvmaraton igjen da. Det ikke så lenge siden jeg sa det var maraton, når det snart 21,1 igjen, 21,8 akkurat nå. Hadde ikke en ønskelåt da?
1: Jo, du får ikke like mye hyllest når du tar en halvmaraton, det gjør du ikke faktisk.
0: Nei, nei da. Men det 180 kilometer totalt og 18 mil, de har 16 igjen snart. Nei, unnskyld, hun har gjort 16 snart, bare to igjen til mål, altså.
1: Vi skal ikke glemme, hun Puck Petersen heller. Nei, altså, nei, hennes, det jo... Hun en pønsjør og har jo på en måte... ligger jo bak her nå, på en måte sparer litt krefter og kan på en måte komme opp som en sånn, hun på en måte en backup for
0: Nederland,
1: for
0: ja.
1: Vollering, og Nederland ville være fornøyd, skuffelse for Vollering så klart, men hun skal vi ikke glemme, altså.
0: Nei, hun skal jo ikke gjøre noe jobb, men i det sekund de tar en Vollering, da skal hun angripe, tenker jeg.
1: Jo, du har helt rett, ønskelåt hadde vi fra Emil. Det nå 240 meter imellom Vollering og de bak, så dette her blir noen meget spennende minutter.
0: Halvannen
1: på
0: strafferunde, vet du.
1: Slutten her. Emil ønsket seg noe med Kygo, og vi gjorde det så bra i fotball i sommer at Kygo lagde jo en ny versjon av denne Kygo Yo, så den får du her nå på NRK Sport. Så vi straks tilbake med de siste. Hvor langt er det nå? 25 kilometer omtrent?
0: Nei, nei, det jo det rett enn, under 21 nå, da.
1: 21,
0: ja.
1: Tida går fort, ja, går så har det trivelig. Dette her Kygo Yo med Kygo her på NRK Sport.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Du hører NRK Sport.
2: Det gjør du, og på NRK Sport så vi nå inne i sluttfasen av kvinnenes fellesstart. Det 19,2 kilometer igjen, og her skjer det jo ting her.
3: Ja, det jo et VM-ritt med ordentlig trøkk fra, egentlig fra start, litt rolig åpningsrunde, for den var flat, men der fikk vi et spennende brudd med Edseth ombord, og så har vi fått storfavoritt Demi Vollering i et tidlig angrep. Det var jo over 3 mil igjen når hun stakk, og så luka akkurat nå 15 sekunder til Longo Borghini, Nivea Doma Fini og Juliette Berthet. Italia, Polen og Frankrike altså, som er like bak. Og så Reusser sitter bak der igjen da, sammen med nederlandske blindpassasjer i dette spillet akkurat nå, Puck Pieterse. De sitter og prater, og Pieterse, ja, eller Reusser vil vel at Pieterse skal være med og jobbe litt, så de i hvert fall kommer opp i gruppe 2 der medaljene sitter. Det jo kanskje ikke det dummeste forslaget jeg har hørt, men samtidig vokter seg vel for at noen kommer noe billigere nærmere lagvenninnen som sitter i gullposisjon. Pieterse og Reusser altså 8 sekunder bak den trion, Longo Borghini, Nivea Doma Fini og Berthet, som jakter Vollering. De altså 15 bak nederlenderen som sitter i gullposisjon. Så ser de på hverandre og bakover italieneren og polakken bak der. Det litt sånn det samspillet der. De ser jo gullet da, på de lange strekkene. Der borte gullmedaljen. Der! Bare rett lyser rundt.
2: Lyser oransje, nesten, ja, det nesten gullfarge på den.
3: Det ikke noe lettere farge å få øye på i gatene her. Det en oransje, heloransje trøya til nederlandske Vollering, som jakter sitt første VM-guld. Så her det, ja, de gir alt, det skal sies da, for måten de sykler bakkene på, sneier hjørner og stuper nedover utforkjøringen og gamper på elettæringer på. Det liksom, det spares ikke, det har vært en knallhard dag for rytterne dette. Rett og slett en brutal arbeidsdag på sykkelsetet, så det bare de absolutt mest meriterte, sterkeste som sitter igjen i finalen. Det i praksis 6 ryttere igjen av alle som startet her, som har liksom virkelig klart å overleve i feltet og bli med på moroa til slutt. Så det forteller oss jo at det en av de tøffere VM-fellestartene man har hatt.
2: Jeg føler som at sånn franskmenn, det litt sånn en, selv om Berthet er vel en av de som er nevnt da, som en, ja, som kan gjøre noen ting. Så klart, det jo ikke den man hadde trodd på en måte skulle gjøre noe her. Sånn primært, i hvert fall.
3: Nei, det var ikke sånn, her deler vi et gull, og Vollering står og tråd.
2: Sånn og det litt sånn typisk at det en sånn person, ja, som snapper det på slutten.
3: Ja, det jo det da, for hun sitter med Longo Borghini og Nivea Doma Fini. Det jo to som ikke er noe mer enn OK i avslutninger, så hun kan tillate seg å bli med, for de må kjøre, skal de få noe gull i hvert fall. Det må jo være til også, men det oi, Puck Pieterse slipper nesten bakhjulet, ja, til Marlene Reusser.
2: Jeg er så sliten, og det så mye bevegelser i overkroppen, og sykkelen går ikke fremover.
3: Vollering har under 4 kilometer til siste passering i denne rundløpa, og hun sliten, Vollering. Hun har, det gispes etter luft, og Nivea Doma Fini, Longo Borghini bytter på og kjører knallhardt bak der. Nå Nederland uten joker. Pieterse slipper Reusser, som igjen 7 sekunder bak trion foran. De i ferd med å ta inn Vollering,
2: ja. Ja. Nå kommer de, og det to. Det Nivea Doma, og det Longo Borghini.
3: Ja, for Berthet slipper. Skal vi få en trio? Hvis du hadde nevnt 5 favoritter på forhånd, eller la oss si 4, så tror jeg du hadde nevnt Longo Borghini, Nivea Doma Fini og Demi Vollering.
2: Ja.
3: Kanskje hvis du hadde holdt med å nevne 3, og det de 3 som kommer til å sitte sammen nå om noen få meter. Det 15 meter mellom Tett og Italia bak der.
2: Og seigere, tråkk og tunge gir på Vollering, noe som girer ned, og da ser det litt lettere ut når det skal gå nedover her.
3: Men hva vil skje nå? For hvor henter nå Vollering motivasjon fra? Har nå kjørt nesten 20 kilometer alene, i hvert fall en 17-18. Har ikke hatt noen gull i lomma, men har hatt en luke som har vært over halvminutt i perioder. Og så glipper det med 16 kilometer igjen, så er ikke sikkert det glipper, men hun får i hvert fall besøk av to hun frykter. De to sterkeste kanskje i bakken av motstanderen hun har igjen i dette gamet.
2: Nå er det spørsmålet om hun bare bør legge seg bak og
3: Så har de ikke hentet henne helt heller. Det fortsatt 15 meter.
2: Ja, det. Hun bit tennene sammen, altså.
3: Nå det 2-1, men nå skal i hvert fall Nivea Doma Fini og Longo Borghini få skryt for at de samarbeider veldig bra. Nå har de helt samme plan. De skal opp i ryggen på den oransje drakta. Berthe er 50 meter bak der igjen. Hun har ikke gitt opp hun heller.
2: Nei, for nå kan ikke Longo Borghini begynne å støte på Nivea Doma, altså.
3: Nei, nå da må hun støte forbi Vollering og prøve å sitte solo selv, da.
2: Her stemmer det at Italia vant sist i 21, eller de er jo ofte fremme der, men...
3: Ja, Balsamo vant i 21, riktig det. Ja. Og Nederland i 22, etter det hadde vært to ganger Belgia og Kanada. Så de tørste jo etter gull flere av disse nasjonene. Når det gjelder Polen, så har vel de bare Nivea Domas ene bronse fra 2021, så det jakter sitt aller første gull på kvinnesiden.
2: Og hun kjører på Vollering, men hun får de opp på bakhjulet.
3: Nå snur hun deg nå, så ser du inn i de gullfargede glassene til Longo Borghini, som har Nivea Doma Fini på bakhjulet, og Berthe 5 sekunder bak. Hun ligger venstre i veien, de andre høyre. Det er ganske brei vei her, så de ligger på hver sine gjærer.
2: Du var på en måte ikke så imponert over noen gull i noen mixed tempo, men hvis Longo Borghini vinner her i dag, da
3: er det godkjent gull. Ja, da er jeg imponert, ja, og mixed er kjempegøy, men det var 7. gang. Dette her har holdt på siden 1958, for en litt annen sjung i min bok. Dette er det året du har i regnbuetrøye, også hvis du blir mester, så dette er det største, mener jeg, for en landeveissjekklist å få lov til å bli fellestart verdensmester.
2: Ja, 14,6 kilometer igjen, og så er det noe med dette hodet av dette mentale Vollering, som man vet hun har på en måte vunnet alt i så mye,
3: ja.
2: Men så går det aldri VM.
3: Nei, og det er jo
2: ingen
3: av. Og
2: så begynner du å tenke nå, skal det ikke gå i år igjen da? Altså det må man jo ikke tenke.
3: Nei, men det kan jo alle fire tenke her da. Vollering, Longo Borghini og Nivea Doma Fini er jo sånne, vært litt nesten utover øvre. Nivea Doma Fini har jo slitt, vært mye på pallen i Tour de France, men fikk til å vinne sammenlagt for et par år siden. Det var plutselig, det har få seier ut fra kapasitet. Det er jo bare Berthe som nå har kommet opp,
2: yes,
3: som er ordentlig jokeren.
2: Hun er den eneste som har alt å vinne her, ja, uansett. Hun er jo med sånn her igjen i en firer med 14 kilometer igjen, og har jo virkelig på en måte gjort jobben.
3: Har det, så hun er, nå er det fire altså, for Berthe kom tilbake. Det er 15 sekunder til Reusser. Vollering sitter bakerst av disse fire nå. Nå kikker de jo mer på hverandre enn fremover på veien da. 500 meter til siste passering, da skal bjellene jome i målområdet og fortelle oss at det er en runde igjen av VM-fellestarten for kvinnene.
2: Vi har ikke sagt noe om det, men det er ganske, i hvert fall rundt målgang her, bra med publikum,
3: ja,
2: som har fylt opp på begge sider, og de sykler rolig opp mot målstreken nå. Nivea Doma kikker bak seg, den som skal komme en spurt, men det er litt det blir langspurt med 13 kilometer igjen.
3: Og det er litt sånn hermegås nå, for når den som er foran svinger over på den ene siden, så følger bare de andre etter, så Reusser kan jo fort komme tilbake her hun også.
2: Og så går Longo Borghini til, selvfølgelig.
3: Ja, håper hun ikke jubler nå da ved passering målstreken.
2: Nei, det orker jeg ikke.
3: For det skal være en runde igjen, hvis ikke vi tar gjerne feil, men det skal være en runde igjen.
2: Hvis hun begynner å juble nå, da kommer jeg til å le.
3: Ja, da.
2: Nei, det går ikke an.
3: Hun sykler sitt fem.
2: Og hun ringer i bjella. Det er altså verdensmesteren som vant
3: fra 74,
2: her i 74, ja, som ringer i bjella. Få se om det blir over målstreken. Og
3: neida, Longo Borghini
2: hun sykler videre.
3: Har rutine som få.
2: Hun har fått 50-60 meter.
3: Hun har det, og det er på klokka, så er det faktisk 7-8 sekunder. Vollering må begynne å taue der. Hun som ble taua inn. Det er noen som får sitt første gull, sin største bragd som syklist blant alle disse merittene de har. Og Longo Borghinis støt ga hun umiddelbart. 10 sekunder må det jo være nå.
2: Ja, 13 stod det jo her. Hvor mange støt har hun? Nei, nå har det blitt rettet til 7.
3: Nei, jeg tror den klokka løp løpsk.
2: Men hvor mange støt har hun egentlig i seg? For hun har jo støtet sånn nå i...
3: Ja, det holder at det er siste nå. Vollering er forbanna. Kikker på de to andre og tenker, skal dere ikke være med å bidra? Men hun er litt så markert i kabalen her. Nivea Doma Fini og Berthe, de sitter bare på bakhjulet til Vollering. Skal hun tette luka og de støte deretter da? Det er det også i dette taktiske spillet.
2: Ja, hva skal jeg si? Hadde jeg vært Vollering der, så hadde jeg gått alt jeg kunne etter Borghini med en gang, ja, for at nå er hun i dødens posisjon.
3: Nå er det ærlig arbeid da, de neste 1700 meterne, for nå kommer denne bakken opp til Mont-Royal, og Borghini sitter og tror det er bra fart på pedalene her. Tenkte jeg hun som tok bronze i 2012. Jeg har aldri vunnet noe VM-gull hvis ikke jeg har sett død feil.
2: Og det er som å se en spurt ved mål.
3: Ja.
2: For Longo Borghini klinker til som bare de andre er ikke fra bakerst.
3: En Longo-spurt.
2: De andre, ja. De andre er ikke i nærheten av å gå etter, men nå de i bakken. Og da gikk hun raskest på forrige gang de kjørte bakken, gjorde hun ikke det?
3: Ja, jeg tror det, for Vollering begynte best, men opp mot toppen i slutsum, så tror jeg Longo Borghini var best opp Montreal-stigningen forrige gang, har 9 sekunder nå.
2: Og nå Reuser tempovinneren i ferd med å kjøre seg opp i ryggen til Vollering og de andre der også.
3: Men hun ligger på femteplass, hun har 9 sekunder opp til de tre foran seg, som igjen da har 8 sekunder opp til Elisa Longo Borghini.
2: Så ser seg bakover, og ser ingen, for det svinger litt svagt til høyre nå. Vollering drar på Nivea Doma og Berté.
3: Men har Vollering krefter igjen? Hun var alene de andre. Alle er slitne her, så glem det. Hvem har mest vilje er egentlig spørsmålet. Reuser prøver å komme opp, men det jo ikke hennes favoritt akkurat i bakken her da, den temposterke sveitseren.
2: Men Vollering har jo på en måte den ene gangen hun rykka, så tok hun 20-25 sekunder i denne bakken.
3: Ja.
2: De andre gangene så har hun jo på en måte tapt egentlig opp bakken, og så har hun kjørt bra etter bakken.
3: Ja, det er det. Og det er 11 kilometer snaut fra toppen og inn, eller rundt det drøyt, er det vel?
2: 900 meter opp til toppen, og over toppen har jo Longo Borghini vært veldig smart, fått med seg fart over og tatt masse tid der. Og nå ser hun ned i bakken, hun ser kjørt ut nå, Vollering, synes jeg, oppgitt.
3: Ja, det er ikke noe hjelp å få fra de to andre som bare, men det er klart det er jo ikke så mye hjelp å hente igjen såpass motbakke med 7,4% i snitt da. Så, men nå har det økt 11 sekunder til Longo Borghini, så 22 til Reuser.
2: Jeg husker bare det, for jeg så på skøyter når jeg var ung, når jeg sa sånn at skøyteleveren begynte å se ned på skøyten sin i stedet for å se fremover, da var det liksom et tegn på at de begynte å henge med huet og bli slitne.
3: Ja, for det var sjelden skøytene var grunnen på måte, altså sånn, det skjedde vel ikke noe med hjernen der.
2: 11 sekunder nå, Vollering reiser seg opp, ser at Longo Borghini står og tråkker foran henne, 10 sekunder lenger frem.
3: Og 12 kilometer til mål, minner om det også da, så vi har litt jobb igjen. Ide Berté slipper Vollering og Nivea Doma Fini, Juliette Berté, 4-5 sekunder bak på kort tid. Det er jo sånn, når man mister toget her, så forsvinner toget fort av gårde også.
2: Ja.
3: Det er ikke streik blant de som kjører tog i Montreal.
2: Nei, det er det ikke, ja. Et lite tog også, sånn to-vogners
3: variant. To-vogners, ja. Det går unna. 9 sekunder til Longo Borghini. Det er ikke over. Longo Borghini snur seg.
2: De holder på å kjøre nærme seg nå. Nå 8. merker Longo Borghini dette her. Nå det 7.
3: Og for et drama dette har blitt. For et slit av de sjeldne. De på 5. vei opp igjen. Ja, hvis Vollering snur det mentale her nå, henter inn og stikker av med det. Nå kommer de opp igjen til Longo Borghini, for nå gikk sekundene fryktelig fort. Det fortsatt 350 meter igjen av bakken.
2: Longo Borghini må jo ha møtt veggen.
3: Ja, hun har virkelig begynt å slite. De er ikke helt oppe enda. Er det 10 meter mellom bakhjul Longo Borghini og forhjul til Vollering?
2: Hvis de kommer de siste 300 meterne og samler den, så tror jeg det er redningen for Longo Borghini. Hvis de klarer å stikke fra den før toppen, så tror jeg hun har kjørt.
3: Nå Nivea Doma Fini og skjære grimaser. Vollering puster tungt. Longo Borghini har der fått kontakt av nederlandske og polske rytter. Vi har en trio.
2: Og farta går ned.
3: Det gjør den. Skal Berté komme tilbake?
2: Der kommer rykket!
3: Det er Vollering som går til i bakken igjen. Nivea Doma Fini, ta bare det bakhjulet. Da sitter de der helt siden Longo Borghini stakk. Italieneren inn på tredje plass i den rullen. Orker, hvem orker nå da? Vollering står og trår, de andre sitter. Men det har ikke blitt noe luke. Men det er fortsatt 150 meter tøff motbakke igjen her.
2: Hun reiser seg opp for liksom å kikke til, og hun kikket vel til, hun kunne, men det skjedde ikke noe.
3: Nei, det var, hadde det vært et fotballkick, så litt sånn lumpe, er det du tenker på. Det er så slitne. De er så tappere, men de er de tre desidert sterkeste.
2: Longo Borghini mister bakhjulet inn i Nivea Doma.
3: Det er en liten sykkelengde, så blir det 2 og 4. Den avstanden der blir vond. Det er et helt litt annet tempo på Longo Borghini enn de to andre akkurat nå. 11,3 kilometer igjen til mål. Snart over toppen, om ikke annet da.
2: Hun gikk til for tidlig igjen da, kanskje Longo Borghini.
3: Hun prøvde rett før siste runding med rundt 13,5 kilometer igjen. Holdt bare nesten til toppen av bakken. Det er ikke mer enn 3, 4, 5 sekunder da, men hun kikker ned på, om ikke på skøytene, så i hvert fall på sykkelskoa. Vollering, Nivea Doma Fini, Tetuon over toppen. 4-5 sekunder til italienske Elisa Longo Borghini. Litt mer nesten, 4-5-6 sekunder. Royce og Berthé har slått seg sammen. Har ikke noe klokke på de, men de ikke over toppen enda. De kanskje ute av gullkampen, de to. Slitende som rakkeren jo hele gjengen som inne i dette rittet.
2: Ok, 10 kilometer, 10,8 kilometer igjen. Og det føles som at dette et ritt som kan snu flere ganger.
3: Ja, det ikke over dette her. Det to i tett akkurat nå. Longo Borghini må prøve å komme opp igjen. Det jo gull de går for. De som tidligere har medalje, i hvert fall Vålering, som har vunnet alt. Bortsett fra dette, og vil så gjerne ha det.
2: Og Nivea Doma altså, bronse i 2021.
3: Ja, det vel den. Det vel Polens eneste i kvinnenes fellesstart også.
2: Ja, Longo Borghini bronse i 2020 og 2024, stemmer det?
3: Og 2012, ikke sant?
2: Ja, 2012 ja, ja. Også, stemmer.
3: 15. VM-ritt på Longo Borghini. Ja. Men nå hun fortsatt lenge bak, holdt jeg på å si. Det blitt mer etter toppen. Kanskje det rundt 8-10 sekunder. Hun ser de foran seg, men det blir mer og mer fjernt enn duellen om gullet. Innenfor siste mila, 6 sekunder står det. Men det mental defensiv for Longo Borghini.
2: Det jo rått nå hvis Vålering klarer å ta det der etter å ha liksom blitt fått stikke, ja. Blitt hentet. Ja. Kom, altså.
3: Det jo en story hele greia, og et nederlandsk lag som tidlig ga ordentlig gass, og dermed sleit ut både seg selv og andre.
2: Ja.
3: Men det ble, de har jo alle intervjuer vi har hørt fra alle mulige rytter og nasjoner vært snakk om at dette skal bli så tøft. Det skal bli utskillelse. Det skal være utmattende greie, og det har jo stemt på en prikk da. Det altså to stykker igjen i tett, og en bronsemedalje som alene, og to bak der igjen. Og det jo knapt noen flere igjen i dette rittet av, ikke holdt på å si, hvis vi forstår rett, av betydning som vi har kunnet blande seg inn i noe av betydning. Sjetteplass i VM gøy det også, men det liksom langt unna der medaljene går. Vålering kikker litt bak på Nivea Doma Finni, som har en taktikk her. Det å holde bakhjul. 11 sekunder til Longo Borghini.
2: Vi må minne om at vi sender herreritt i morgen også, så da håper jeg at hjelpelytterne våre liksom på med oss fra start.
3: Ja, og det klokka?
2: Det klokka vi starter. Vi starter vel 3, siden vi tror sånn at bare skal holde på til 10.
3: 22, ja. Det blir en ørliten 7-timers påstå. Jeg gleder meg som bare det til herrenes fellesstart, og når denne løypa her innbyr jo til sykkelfest av dimensjoner.
2: Ja.
3: Så det bare moro det.
2: Det blir rått.
3: Ah, ja, det nesten ikke pusterom, vet du, etter at de kom inn i rundløypa. Det har vært action så til de grader. Kan jo oppsummere at Sigrid Ytterhus Haugseth hadde kanskje beste kortet vårt. Hun falt i en velt og sammen med 14 andre, hvor det var noen stygge skader også, som vi ikke har fått noen større oppdatering på, som vi har rukket å finne i hvert fall. Og dermed ut av rittet, litt usikker på en forslått albu og en vond skulder. Edseth var jo i, Marteberg Edseth var jo et kjempefint brudd tidlig, men i rundløypa så ble det for tøft til å kunne holde unna noe særlig lenge, og satt en runde i feltet etter det, men så sprakk den ballongen også. Til Jørgensen, vår tredje deltaker, falt av et eller annet sted for noen runder siden. Men det altså gigantenes match dette her, i det Vålering driver og prater til Nivea Doma Finni og sier du må være med å kjøre, og den polske rytteren sier nei, ikke snakk om.
2: 50% av rytterne våre tror at Vålering klarer det da.
3: Er det de to som har stemt, eller?
2: Tre?
3: Ja, vi har jo 50% økning, men Vålering driver og prater til Nivea Doma Finni, som nå for første gang, siden runding i hvert fall, og kanskje før det er 7-8 kilometer siden, er med og tar noen føringer altså. For etter at de tettet luka til Vålering, så har hun vært konservativ som bare det, bakhjulsrytter.
2: Du har jo snakket om mattekunnskapen dine, men 2-6 stemmer, det blir mer enn 50% økning.
3: Nei, jeg trodde det var 2-3.
2: Nei, ja, men det jo tre som har stemt på at ja.
3: Ja, sånn ja. Ja, det blir mye kraftigere økning enn
2: 50%.
3: Ja. Her renner det inn.
2: Pass på, så kribler det noen sånn kumlokk-opplegg her igjennom.
3: Ja, det var sommeren for et par år siden. Store mysterium, dette med geometriske former.
2: Ja.
3: Vi tar mer om det i morgen, kanskje. Ja. Eller neste sommer.
2: Og da er det ekte kumlokk vi snakker om. Det ikke andre geometriske former på sommeren vi snakker om.
3: Nei, det kun ekte kumlokk, ja.
2: Ja.
3: De kan altså ikke falle opp i seg selv.
2: Nei.
3: Nei, ikke at jeg har prøvd det, eller jeg var stort på matematikken der, jeg.
2: Ja.
3: Stort på lærdommen.
2: Ja.
3: Har du prøvd?
2: Jeg har ikke prøvd noe med noe kumlokk, nei.
3: Nei. Har ikke vært ute og vippet opp et og sett om det gikk.
2: Nei.
3: Da vet
2: okay,
3: vi det.
2: Ok, Longo Borghini 9 sekunder bak. Uff. Kutter ned til 8, ser ryggen til de foran nå. Skal det være et monster comeback da?
3: Det er ingenting som er tenkelig her, men det er klart en overkropp som vager mer enn tidligere rittet, så skjønner vi at hun nå er... Hva heter på skjøyter? Var det på innelære?
2: Ja, på innerlegg og på lære.
3: Ja, og på lære. Men nå går det litt roligere foran, fordi Vålering har bestemt seg for å være litt trassen mot Nivea Doma Fini.
2: Hun kommer opp nå.
3: Ja, hun gjør det. Dette er et, dette er reineste sykkeltrilleren. Men jeg tror Reusser, ah, ja, 20 sekunder bak. Jeg tror det er de tre gullet står mellom der.
2: Ja, ja, og nå ser Nivea Doma, ser Longoborghini komme ja. Opp. Der snur Follering seg også.
3: Nei, ja, men jeg tror Nivea Doma Finni har bare vært så sigende at hun ikke har orket å ta føringen. Hun tok en ordentlig forsiktig igjen og bare kjapt og den klassiske vippen med albuen når du forteller neste mann skal ta over.
2: 5 sekunder nå mellom de to foran og Longoborghini bak og...
3: Det har noen sånne ballonger med reklame her. Selv de er kjørt. De står jo helt på skakke langs løypa. Ja. Det er jo ingenting som er i vater i dette rittet her.
2: Det er... Folk står i shorts på sidelinjen. Så varmt og godt ut.
3: Ja, jeg tror vi har totallet først på gradestokkene. I hvert fall i Celsius da. Jeg vet ikke om det er Fahrenheit de opererer med i Montreal, ja.
2: Var det du som fortalte med den vitsen som jeg har sett, begge sett om Fahrenheit, ikke sant?
3: Ja, ja, ja. Hvordan var det? Vent da. Vet du hva moren til Celsius het? Var det sånn?
2: Altså, og så sier du nei. Nei, jeg vet hva Fahrenheit.
3: Ja, jeg vet hva Fahrenheit, ja.
2: Det er steg den.
3: Ja da.
2: Bare 4 sekunder nå mellom Longoborghini og Vålering Nivea Doma.
3: 6,3 en til mål.
2: Ja.
3: Og nå er det utfor. Nivea Doma Finni tar føring nedover. Trår ganske hardt, og så kommer det inn i en slak høyresving for rytternes del da. Ja, slak og slak, den kjennes vel krapp nok ut når farten er over 60 km i timen. Den dro, vet ikke hvordan det hadde vært på rallyspråket, men det var en litt sånn krapp utgang på den.
2: Ja, det var vel en fire høyre i hvert fall.
3: Ja, det var nok det, ja. Som dro på liksom.
2: Ja,
3: nyper. Ja.
2: Fire høyre nyper.
3: Er det det heter da?
2: Ja, for da strammer den seg inn liksom.
3: Men over krøn, der er dump involvert.
2: Ja, der er det over noe som gjør at du kan...
3: Kommer du ut blindt da, eller?
2: Ja, over krøn, da er det over en dump.
3: Ja.
2: Og sånn at du da nødvendigvis kanskje ikke ser, men så får du da jump maybe. Hvis det er sånn at det kanskje... Over krøn, jump maybe, da kan det at du slipper hjulet, så du må tenke over det hvor du skal ha styringen klar når du lander da.
3: Jeg kjenner liksom kartleser i rally, altså en av de idrettene jeg ikke hadde prøvd meg på. Det virker så tøft å sitte der og bare stole på at han som er litt sånn ivrig på behørefoten har kontroll.
2: Du må være en kald sule i hvert fall.
3: Å fy fader. Du kan mye, jeg har jo lært meg mye om både rally og amerikansk fotball, og jeg gleder meg allerede til morgen.
2: Der har du meg, jeg kan litt om mye.
3: Litt om alt, og Gjøvik har jo vært inn, og man ikke fått noen klager fra Hamar, så dette har vært en vidunderlig lørdag for to tøysekopper som oss.
2: Og vi har hatt 5 timer med damer.
3: Ja, det har vi hatt, altså, de har syklet så bare det, det er et av de heftigste, ja, det er jo alltid heftig med VM da, men dette rittet har jeg elsket.
2: Ja, så gøy med spenning, for det blir jo ofte liksom avgjort, altså Pogacar fantastisk syklist, men det er klart at han kelker rittet.
3: Med 78 kilometer igjen.
2: Da må du finne fram noen lengre låter.
3: Ja, nå har han skadet, så han sykler ikke i morgen dessverre da. Han har jo 2 VM-gull, men får ikke sjansen til å...
2: Dessverre for han, men positivt for rittet, for da kan det bli et kjempespennende ritt fra 3 i morgen her på NRK Sport.
3: Det kan bli veldig moro. Nivea Doma og Vålering, de er bare 3 sekunder for Longoborghini. Jeg synes det ser mer ut i meter.
2: Ja, jeg synes også det, altså.
3: Ja, det virker som de har en viss kontroll på italieneren bak der, som igjen da har en 17-18 sekunder til Berthé og Reusser.
2: Og når du sier mer i meter, så mener du også at 4 sekunder er mer enn 4 meter.
3: Ja, ja, eller altså, det virker som det tar lenger enn 4 sekunder å sykle de meterne hun er bak.
2: Jeg skjønte hva du mente.
3: Ja. Men jeg tror disse målingene blir liksom litt mindre eksakt og nærmere de kommer da, hvis det er basert på motorsyklene som ligger foran og bak.
2: Nivea Doma kaster vekt, tar flaska si og hiver den vekk. Hun vil være så lett som mulig inn i spurten her.
3: 84-82 meter er det til Longoborghini bak der.
2: Ja, det blir, hun er jo på en måte tom, hun kommer frem der. Ja. Hvis hun hadde klart det.
3: Hun kan gå mot karrierens 4. bronse.
2: Og Vålering går til...
3: Ja... I en slak motbakke. Det er fortsatt 4 kilometer igjen av dette VM-rittet.
2: Hun vil ikke ha noe spurt mot Nivea Doma, eller vil hun bare sørge for at Longoborghini ikke kommer opp, kanskje?
3: Ja, det er sikkert en kombinasjon. 6 sekunder til italieneren virker mer rimelig, men den polske rytter er på bakhjulet til Demi Vålering. Her er sølv nederlag.
2: Og så går Nivea Doma til.
3: Det er kontering, og det er helt klasse å gjøre det på den måten. Blir det noe luke her da? Det to ryttere som langt nede I nederste kjeller hva krefter angår, står og trår, men Vålerenga har satt seg ned på setet og på bakhjulet til Nivadova og Finni.
2: Han beit tennene så hardt sammen I Viadoma der at du må rette tannlegen etterpå, tror jeg.
3: Ja, det er all gjenstående oksygen I Montreal går til Viadoma Finni og Vålering akkurat nå. 11 sekunder til Longo Borghini. Hun har en 12-13 til Reusser. Skal jo passe seg litt for å ikke stivne helt. 3,7 kilometer igjen. Og så det rent synkronlandslag mellom Polen og Nederland her. De snur seg til venstre på tideler likt og kikker etter Longo Borghini.
2: Ja, og de så at de klarte å øke fra 5 til 14 ved det draget opp bakken, så nå skjønner de at nå dreier det seg mest sannsynlig om de to med 3,5 kilometer igjen. Nå det Vålering som ligger først med Viadoma bak, men disse så slitne, disse kvinner, at når de på en måte går til nå, så får de ikke de klarer ikke å stikke av. Det ikke nok kick, det ikke nok liksom sprut igjen.
3: Så selv om man kanskje tenker at kanskje Vålering burde være den beste avslutteren her, så det bare viljen som tar dem til gullene. Og det umulig å spå. Longo Borghini har bare 10 sekunder til Reusser. Hun skal passe seg litt. Altså jeg mer bekymret for speilet bakover for Longo Borghini enn muligheten til gull akkurat nå. Eller bekymret for gull hadde jeg ikke vært da, men du skjønte hva jeg mente.
2: Ja, og hun den som har rykket mest, så hun bør egentlig være tommest.
3: Ja, hun snur seg der, kikker etter Reusser, men det var utgangen av en sving, så da så hun vel ingen sveitser. 3 kilometer igjen. Vålring.
2: Det vel mest tom, eller tommest det ikke noe som heter.
3: Ja, mest tom kanskje riktig. Ja. Glasset halvtommest? Det jo ikke det halvtommest.
2: Det flaks, ikke det så mange som hører på, si.
3: Ja, det veldig ordentlig, det.
2: Ok. Nei,
3: det sikkert flere enn vi tror. Kanskje noen kjører bil.
2: Absolutt, absolutt. Og de vi med de.
3: Ja, for du tenker ikke at vi skulle gi oss der?
2: Nei.
3: Nei. Nei. Vi tar på oss de siste 2,5 kilometerne.
2: Ja, vi gjør det altså.
3: Men så det over.
2: Og så
3: da det hjemme og lade opp til 1500 i morgen.
2: Da det R. Kelly med I Believe I Can Fly resten altså.
3: Ja, I Believe I Can Drive, for da kjører jeg hjem da, ja. Mens den går.
2: Ok, 2,3 kilometer igjen. De sitter nede, helt nede på styren og Vålering først med... Hold på å si at det ser ut som Vålering med bedre gli enn I Viadoma, ja. Og triller litt unna.
3: Får liksom en hjullengde, altså et par meter, halvannen meter, og så I Viadoma Finni, som hun da gifter seg til sammen med Taylor Finni I 2024, på bakhjul igjen, 90 grader høyre, det går fint det, og det en seig spurt da, litt sånn slakt imot. Vålering prøver å vinke med høyre albu, og får I Viadoma Finni fram her til å ta en føring. Kan være gunstig å ikke være først inn på de siste 500 og holde igjen spurten litt, hvis man ikke går for en ordentlig lang en, da.
2: Ja, det her blir spennende. Virker veldig rolig og kald når Vålering legger seg der bak. Helt isansikt og foretrekker ikke en mine bak der på bakhjulet til Viadoma.
3: Nederland mestvinnende nasjon I kvinnenes fellesstart også. De 14 gull, kan gå mot det 15. 37 medaljer har de. Det blir I hvert fall den 38. For Nederlands del, nest mest vinden jo Frankrike med 10, deretter Belgia 8 og Italia 6. Polen har ingen verdensmester på kvinnenes fellesstart, så Viadoma kan bryte stor barriere. 13 sekunder til Longo Borghini, 1300 meter igjen. Reusser bare 5 bak den italienske bronsen, så det kan bli en match også, men det gullduellen vi skal følge nå de siste 1200 meterne.
2: Og det går jo litt slakt oppover. Begge disse her to jo ganske gode oppover også, så det ganske... Ja, det ganske jevnt nå etter så mye sykling. Bare en kilometer igjen nå.
3: Der var det under kilometersmerket. Lett medvind. Så kommer det 90 grader høyre om 50 meter nå. Begge Viadoma tar høyre beinet litt sånn ut. Sånn klassisk motor-GP-fører skal ta denne
2: Oi, pappa,
3: svingen
2: frekt. Vålering.
3: Ja, gjør det. Men tetter nå den. Tror jeg Vålering... Nei, jeg trodde jeg skulle si, eller jeg vet hva jeg skulle si. Jeg trodde ikke hun skulle gå fram, men det gjør hun jager meg med 740 meter igjen.
2: Det var ikke det dårlig kjørt, eller?
3: Ja, det hadde ikke jeg gjort. Jeg hadde sittet på det bakhjulet I trass, for det luke bak. Kikke bakover, Longo Borghini dukker ikke opp her nå. Hun kjemper en intens kamp for å holde Reusser bak seg I kamp om bronsemedaljen. 500 meter igjen, Nederland foran Polen. Inn på oppløpet, blir stadig litt slakt imot. Longo Borghini kommer jo fort rundt siste sving der da.
2: Hun rykker på bak der. Reusser kommer bak der, og spurten ikke startet foran.
3: Nei, hun innenfor 500 meter, Longo Borghini også. Det samme Reusser. Vålering venter, venter 400 meter. Kan det, men Longo Borghini kan vel ikke ta gullet her. Vålering kikker bakover. Hun helt inne ved gjæret til venstre, så hun skjønner at Viadoma Finni må komme på hennes høyre side. 300 meters merke passert. Longo Borghini stadig nærmere.
2: Og de kalde.
3: Ja, de iskalde. skal det holde til etterlengtede gullet for dem I Vålering.
2: 200 meter igjen.
3: Ja, de venter og venter. Kikker bakover for 13. Gang på 1200 meter. Vålering har fortsatt noen meter til Longoborghini og Reusser som sammen. Nivea Doma drar I gang spurten 150 meter igjen, og da har hun en liten luke. Men så kommer vi Vålering opp på siden. Det side om side I gaten I Montreal. Det 50 meter igjen. Denne blir jevn, men Vålering tar det. Iskaldt! Iskaldt og lagmessig strålende. Brukt enormt med krefter, men det blir... Gull til Vålering, sølv til Nivea Doma, Fini og bronse til Longo, Borghini, Reusser.
2: Holdt unna.
3: Ja, gjorde det. Men det der var sånn, hvis du hva skal man si, fanklubben til Demi Vålering, så har du hatt den nervøse siste minutter her, ja. Det var helt I grenseland hva man kan tåle av spenning, men hun hadde kylan, som svenskene ville ha sagt det.
2: De satt og satt og satt og satt helt til de hadde Reusser og Longo Borghini på bakhjulet, og så var de så trygge på at de skulle ta det. Og så klarer hun endelig da å kvitte seg med det VM-komplekse Demi Vålering, som har vunnet absolutt alt, og så har det gått på dunken I VM etter VM.
3: Ja.
2: Men nå hun også verdensmester, syklisten som arrangert som nummer 1 på UCI-lista, og da får det vel si at det var fortjent, for hun gjorde jobben selv på slutten
3: her. Ja, det gikk jo først med over 3 mil igjen, ble hentet, klarer å kjøre inn forsøk til Longo Borghini, klarer å sette seg I tett posisjon, og klarer å være iskall I spurten og gå til så nære mål at det måtte til slutt bli det etterlengtede gullet. Hvis det var en ledig plass I premiela til Demi Vålering, så vet jeg hva som skal legges der. Og nå blir det et år I regnbuefarge og VM-trøye også for nederlenderen. Norge måtte stå av I et tøft VM-ritt, så vi får ikke noen fremskutte plasseringer. Men denne dagen, den tilhører Nederland, eminent lagmessig, Demi Vålering, endelig verdensmester. Sølv til Polen og bronse til Italia.
2: Og I morgen klokka 3 så det herrerittet, og vi har vel litt bedre sjanser I herrerittet enn I kvinnerittet, eller I hvert fall flere å spille på da.
3: Ja da, det har vi. Vi skal glede oss til det, men det blir hardkjør I rundløypa her, ja. Så det bare å spenne seg fast og nyte herrenes VM-fellestart fra 1500 I morgen på NRK Sport.
2: Vi takker alle hjelpelytterne som var med oss. Dere fikk jo rett da med at 67% trodde Nederland, nei, 33% trodde Nederland vant, og det gjorde de altså til slutt. Og så bare sier Rune, det nok mange som hører på. Han har logget seg inn I NRK Radio-appen, og han har nok helt rett Rune.
3: Bli med I morgen da.
2: Så bli med I morgen, Rune. Og til deg også, Stine. Takk for sendingen. Dere en fornøyelse å høre på. God helg, hilsen Stine. Og jeg håper vi høres igjen, Stine, I morgen. Og klokka 3. Da det herrerittet her på NRK Sport. Nå skal dere få I hvert fall litt av I Believe I Can Fly med R. Kelly. Så vi tilbake I morgen. Ole Kristian Stoltenberg og Karl-Andreas Wold. Og vi elsker sykkel, og vi elsker sykkel på radio. Ha en strålende lørdagskveld.

Da vil jeg bare minne om at fra 2045 da, så er det sending her på NRK Sport til kampen mellom England og Spania I Nasjonsligaen. Hans Solbakken tar dere gjennom den. Takk for at du var med oss I dag, og ha en fin lørdagskveld videre.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 20. Flere banker varsler nå at boligrenten blir satt opp. Først ute var Sparebank 1, og i dag meldte også Nordea at boliglånet blir dyrere hos dem. Forbrukerrådet frykter at høyere renter kan føre til flere tvangssalg av boliger, det sier fagsjef for forbrukerøkonomi i Forbrukerrådet, Guro Sollien Eriksrud.
1: Vi har dessverre sett en økning i antall tvangssalg, og vi er redd for at det vil fortsette nå. Så de det gjelder bør kontakte hjelpeapparatet og ha en god dialog med banken. Og så håper vi at bankene er fleksible og prøver å unngå verst tenkelige utfall.
2: Men selv om bankene varsler økte renter, minner Forbrukerrådet om at vi som kunder ikke nødvendigvis trenger å godta økte renter.
1: Selv om vi får et varsel om at nå går renta opp, så er det ikke sånn at vi automatisk trenger å akseptere den renta vi blir varslet om. Så det vi da burde gjøre er å gå inn på finansportalen og sammenligne våre egne lånebetingelser med andre bankers betingelser.
0: Reporter her var Knut Are Tornås. Tusenvis av mennesker demonstrerte i Madrid i dag i protest mot regjeringens håndtering av tilstrømningen av migranter til enklaven Ceuta. Demonstrantene mener regjeringen ikke beskytter landets grenser godt nok og krever nyvalg. Det er høyreorienterte organisasjoner som står bak markeringen. Den støttes også av et konservativt og et høyre-radikalt parti. Oversvømmelsene i Bangkok har katastrofale konsekvenser, det forteller Olof Olsson, prest for den svenske kirken i Bangkok, til Sveriges Radio. Det er erklært nødsituasjon i Bangkok på grunn av kraftig regn. Siden torsdag har det kommet nesten 300 millimeter. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Og det er byens slumområder som rammes aller hardest, det sier Olsson.
3: Många har ju drabbats enormt mycket av regnet och översvämningarna. När man kommer ner i slummen och ner mot floden där det är låga byggnationer och där vattnet inte kan ta vägen någonstans, då blir det ju översvämningar. Jag skulle säga att det som är den stora skillnaden är att denna gång slutar det inte regna. Normalt sett så kommer det enorma skyfall, men sen så håller det upp och torkar upp. Men här har det bara hållit på nu i 3 dagar och det ser ut att hålla på ytterligare några dagar. Så att det är en stor katastrof det här.
0: I dag sier guvernøren i Bangkok at oversvømmelsen har stabilisert seg, men det kommer til å ta flere dager før byens veier er synlige igjen. Det norske kvinnelandslaget i håndball er klare for finalen i Eurocup etter å ha slått Ungarn 27-23 i semifinalen i dag. I finalen i morgen møter Norge enten Danmark eller Romania. Norge har 18 strake seire til sammen i 3 utgaver av Eurocup. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Sport.
1: NRK Sport er det du hører på, og nå skal England mot Spania skje her på kanalen for et stort oppgjør. Og så har framfor oss i nasjonsligans første runde verdensmester Spania mot England, som tok bronse i VM i USA og Mexico, Canada denne sommeren etter at de slo Frankrike i bronsefinalen. Akkurat nå så har laget akkurat fått være med å synge og høre på sine respektive nasjonalsanger. Kveldens dommer er Davide Massa fra Italia, som blir presentert ute på banen her nå. Det er på Wembley i London, og det er 90 000 halvgale fans som er på tribuna, og de gleder seg nok voldsomt til det som skal skje her. Kan ta drog og gjennom laguppstillingen, og så er ikke helt i gang og klare for avspark helt enda, men det er for Spania så er det Unai Simón som startet i mål. På høyre bekken er det Erik Garcia, det er Kubarsi og Laporte i midtforsvaret, Cucurella ute på vingstre bekken, Rodri og Fabian Ruiz er de to sentrale på midtbana for Spania. Så er det en kvartett i front da, med Nico Williams, Dani Olmo, Lamine Yamal og Ferran Torres, PSG-spissen. Og Lamine Yamal ute på høyre kanten, fenomenet Lamine Yamal fra Barcelona. I Englands laguppstilling så er det en liten overraskelse i dag for Jordan Pickford, som har stått i mange, mange år for England. Han er henvist til benken, og det er James Trafford som har fått ære til å starte i mål for England. Han ble kjøpt til Leeds fra Manchester City denne sommeren for rekordhøye 40 millioner pund, godt over 400 millioner kroner. Jarrell Konsa, Esri Konsa, Mark Gay og Nico O'Reilly er forsvaret til England. Elliot Anderson, Miles Lewis-Skelly er de to på midten. Så er det Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon i offensive roller på midtbanen for England. Og så er det Harry Kane. Selvsagt er det Harry Kane som startet på topp for England da. Dette her er nasjonsligan, som jeg nevnte. Det er gruppe A3. De er på samme nivå som Norge da, som startet med seier mot Danmark i sin første kamp her om torsdagskvelden. Skal møte Portugal i morgen. Det er litt Cristiano Ronaldo-feber i Oslo om dagen, for Ronaldo spankulerer rundt omkring ved Ullevål og i Oslo sentrum. Godt passet på til ganske mange, naturligvis. De møtes i morgen da, Norge og Portugal. Men gruppa til England, den består i tillegg til Spania, til Kroatia og Tjekkia, som også møtes i kveld. Det nærmer seg avspark på Wembley Stadium i England. Det er Ferran Torres som stiller seg opp på midten her. Spania skal spille fra venstre mot høyre, slik det blir filmet for meg her i studio på Marienlyst i Oslo. England i hvite drakter med røde nummer bakpå skal spille fra høyre mot vingstre. Det er NRK Sport å høre på. Det er Nasjonsliga. Det er landslagsfotball. Unai Simón som får ballen inn i føtten sin i egen 16 meter. Spania mot England. Verdensmesteren mot bronsemedaljøren fra VM. Nå er de i gang. Utover på venstrekanten passerer midtstreken der, så vinner Spania et innkast. Omtrent akkurat midt i banen. Thomas Tuchel sitter på sidelinja her. Hovedtreneren til England sitter med armene i kross i svarte, helsvarte klær. Ser rolig og avslappet ut, men litt stressfan ut ved å tygge tyggis. Tenk ikke det at den er spent. Og starter også med James Trafford i mål. Han er jo en mann for framtiden, kanskje, han da. Godeste James Trafford, framtidens England-keeper. Det kan virke som Tuchel har lyst til å få testet han skikkelig i dag, når det er Spania som står på andre banehalvdel. Han prøver å etablere spill på egen banedel. Her nå Spania, nå vinner Mnuka et innkast ute på sin vinstre kant, midt på egen banedel. Luis de la Fuente, hovedtreneren til Spania, står i mørk dress med mørkt slips, kvitskjorte på sidelinja, og med brillene sine som rama inn fjeset, står der og litt slik småstressa, peker litt rann, gestikulerer. Når Spania nå topp og bein, og England kan prøve å trille litt, å, takk er sjanse der James Trafford, når to Spania-spillere kommer mot den, så spiller han fremover i bana, og så går det bra. Og så rota de det til, og Lamine Yamal inn i 6 meter, skal du score da? Scoring! Til Spania! Kjempetappe fra Englands forsvar, og kun 1 minutt og 40 sekunder. Og Lamine Yamal fiksa 1-0 til Spania. Og fy og fysj, Markey. Der rota du det til for deg selv. Og for England. Og Trafford har ikke sjans til å tåle den. For et mareritt på heimebane for Thomas Tuchel og England. Og Lamine Yamal. Han kan feire. Det en passning ut til vinstre. Til O'Reilly som tar med seg Mark Gay. Så snur han seg og skal gå bakover i bana. Men der kommer jo Lamine Yamal luskende. Og bare stjæl fra en ball. Og da Mark Gay på etterskott med en gang. Og Lamine Yamal, han avanserer inn i 16 meteren, og fra 8 meter kanskje, så bare legger han ballen til høyre for James Trafford, og inn ved stolpen med sin vingstrefot, Lamine Yamal. Og da det 1-0 til Spania før 2 minutter spilt, og De La Fuente kan rekke to arme i været, og Mark Gay, han må bare skuffa innsjå at dette var det han som hadde skuldet i. 3 minutter spilt nå, 1-0 til Spania. Og nå de i gang med å trille balla, at spillet i gang. At... Ja, for en start på kampen her. 90 000 fans har møtt opp for å få med seg England. Og så får de 1-0 rett i pæra med en gang. For et begynnende mareritt. Når også vet hva ballsikre Spania kan være av. Og sine beste doggo. Thomas Tuchel. Ja, tyggisen som en arn i kjeften. Den nok snart oppbrukt, for nå går tyggemuskleren på høygir på sidelinja her. England prøver å komme seg inn på Spanias halvdeler nå. Nico O'Reilly, vingstrebacken, spiller bakover til bana. Mark Gay med ball nå på egen banehalvdel. Midtstopperen som dreit seg ut her. Tar med seg midtstopperkollega. Estrikonsa, som spiller utover til høyre, innover at i bana. Luis Skelly, lang befriende ut på vinstrekanten. Nico O'Reilly nå, cirka 6 meter fra dørlinja, ute på vinstrekanten, prøver seg på innlegget, blir blokkert, innkast til England. Inne på Spania så har det delkastet bakover i bana. Vi lampa forover at til O'Reilly, som har kontroll på bein, spiller bakover til Mark Gay, som snur, går bakover, 10 meter, 20 meter, tar med seg keeper. Trafford, som i egen 16 meter. Utatt til Gay, som ute på vingstrekanten her nå, cirka 20 meter fra eget mål, så blir pressa. Dani Olmo frem på der. Lang befriende fra James Trafford. Så går den rett over til Spania. 5 minutter spilt. Spania leder 1-0. Den nasjonsligaen, gruppa A3. England, Spania, Kroatia, Tjekkia. Det gruppa som skal kjempe poeng. Og eventuelt komme oss inn i slutspillet. Spania nå triller ball i eget forsvarsledd ut på høyre kanten. Så det Pubil. Som rota det bort. Anthony Gordon over vinstre kanten er nå. Utenfor 16 meter. Trekker seg ned mot dørlinja. Inn i feltet. Redning til Unai Simon. Ja, der ble det litt halvfarlig her. Det Harry Kane som tar med seg Anthony Gordon over vinstrekanten, som fintet til en spansk spiller. Så slenn inn nesten nede ved dørlinja, og Unai Simon redda med vinstre håndet si rett over sitt vinstre kne. NRK Sport er kanalen du hører på. Trivel at du vil slå følge meg med denne her lørdagskvelden. Spania prøver å komme seg fremover I bana, så blir de stoppet av England. Så blir det kampen ballen ute på høyre kanten til England på egen banehalvdel, og så vinner Spania et innkast. Kan de starte på nytt? Spania nå med ballen. I eget forsvarsledd så trillet de fra vinstre mot høyre, helt over på kanten. Til høyre back, bakover at I bana. Små stutte passninger nå. Spillet har slikt oss vant til å se dem. Kjem sikkert til å bli ganske mange passninger som forventet mellom de spanske spillere og suksa dem fra verdensmesterskapet I sommer. Det var trilling. Det var å stå og kose med ballen, og så plutselig så høgde de til. Og her har de fått en drømmestart, nå presset de England. Og her Marco Correa, inn I 16 meter, skal du avslutte? Og bli blokkert. Corner til Spania. Og de rystet nå, England. De rystet, de gjør feil I eget forsvarsledd. Gerald Kwanza har ikke sjans til å nå den ballen på passningen fra stopperkollega. 20 år gamle Luis Skelly, Arsenal-spilleren, som gjør en feil der. Kwanza satt offside, og Cucurella har en stjelbein og avanserer fremover og vinner en corner. Corneren går der, og rett utenfor 6 meter, Lamine Yamal, 4 I blokka. Spania står etter. Spania med ballen utenfor 6 meter, innlegg inn I feltet, og avslutning! Og det 2-0! Eller det offside? Det offside. Ja, det så ut som en offside, og der var det jammen her, men Ferran Torres, han fann et maske her. Ja, nå må England skjerpe seg likevel da. Fordi at offsiden, den hårfin. Den med noen centimeter bare altså. Den tydelig, men hårfin. Ja, de rystet her nå, de kvitkledde I London. 8 minutter og 25 sekunder har spilt Spania ledet 1-0 og har fått et mål annullert I tillegg. James Trafford lang ball fremover I banen mot Harry Kane som vinner hugeduellen men går rett videre til forsvarslinja til Spania som sladder den langt fremover I banen til Nico Williams. Han rask, han kjemperask og så vinner han der men Kwanza går I bakken. Williams får frispark imot. Williams med sitt svarte hår som satt opp I en slags fontenelignende sveis med hvite tuppe berne I tuppa og nå reld England på å rote det til at de trillet beil på egen 5 meter og blir presset til Spania og så kommer en befriende fremover og Nico Reilly fri men Harry Kane må ned på egen banehalvdel nå for å hente beil så strør den en lang fin passning utover på høyre kanten til Kwanza som har massert fremover bana utenfor 16 meter nå England inn I feltet skal du komme til avslutning? Nei Cucurella nå vinstrebacken avanserer fremover I bana tar med seg en lagkompis og så står de etter England Og så blir Nico Reilly vinstrebacken, som der fremme I 16 meter. Litt for hardhent. Et lite øyeblikk, så stopper Thomas Tuchel og tygger sin tyggis. Har fått på seg en vest I tillegg nå. Kjente frysning og sikkert på ryggen da Spania gikk opp til 1-0. Nå har de haft et mål til inne I nettet til England, selv om det har vært annullert. Så hadde grunn til bekymring for Thomas Tuchel. England nå inne på Spanias banehalvdel utover på vinstre kanten Nico Reilly cirka 20 meter fra målet skal du slå innlegg? Nei, stoppa litt opp Lamine Yamal fremme på Reilly og presser han bakover og til bana nesten nede at vi mistreker nå Mark Gay tar med seg Elliot Anderson som skyver videre utover til Konsa på høyre midtstopperplass Bukayo Saka Mabell nå ute på høyre kanten Så vinner England et frispark. Dani Olmo ikke enig I det. Luis Skelly, 20-åringen, som blir taklet til Olmo. Den noe grei da. Får en liten yt I ryggen av. Kan bli en mulighet dette her for England. 11 minutter spilt. 1-0 til Spania. Nasjonsliga. Unai Simon, keeperen til Spania I blå drakt med kvite, nei, gule striper. Dirigerer sine forsvarsspillere. Bukayo Saka og Elliot Anderson på England. Nummer 7 og nummer 8 har stilt seg opp med ballen. Cirka, skal si, 35 meter fra mål ute på høyre kanten. Ser ut som hun skal slå et innlegg her. En arm I været fra Elliot Anderson. Der går serven inn I feltet på bakerste stolpe. En spanjol hedda utover I bana, men England står rett og vinner at ender ballen. Vingstrebacken O'Reilly ute på vingstrekanten. På Spanias banehalvdel så vrir de over. Anderson ut til Saka. Som utfordrer. Det med seg Andersen på nytt. Framover I bana inn mot Bukayo Saka. Saka som inne I feltet til Spania. Slår bakover til bana. Og så rett utenfor 6 meter. Innlegg I kjøm. Blir hedda framover at fra Spania. Den presser på her nå, England. Og så 30 meter fra mål. Spania blokkerer godt. England vinner et innkast ute på høyre kanten. Og den vakner litt til liv her da, England. Og Elliot Andersen. Gerald Kwanza med nummer 22 på bringa og på ryggen til innkastet så rota de liksom bare bort ballen her England og Spania kan ta over bakover til keeper til høyre midtstopper Kubarsi som tar langt fram I bana da gir de bort ballen her Spania ovant å se faktisk de slår den lange og bare igjen bort Vant å se at de bare trilla. Nå hadde England med ballen. 10 meter inne på Spanias banehalvdel, så avanserer de fremover. Tar med seg Bukayo Saka, som står godt etter. Ute på høyre kanten nå, Gerald Kwanza. Innlegget blir blokkert. England fortsatt med ballen. Bakover og til banen, nesten nede ved midtstreken nå, England. Elliot Anderson tar med seg Mark Gay så blir han presset av Lamine Yamal den borte før I kveld, skal passe det men han slår ut til enten I Gordon på vingstrekanten som avanserer fremover I banen her nå utenfor hjørnet på 16 meter 25 meter fra mål, omtrent Mark Gay står godt etter, det O'Reilly ute på vingstrekanten bakover at til Gay som slår inn opp mot midtsirken så avanserer Elliot Anderson 10 meter fram ganske så kjapt her Anthony Gordon ute på vinstre kanten. Andersen blir utfordret til Danny Olmo. Han kommer seg fri. Tar med seg Louis Skelly. Så vrir England over på høyre. Andersen har et langt innlegg ut til Anthony Gordon som på hjørnet til 6 meter. Innlegget inn I feltet. Den går helt igjennom. Bukayo Saka får ikke tak I den. Vil ha en corner der, Bukayo Saka. Fin 40-meters passning fra Andersen over til Anthony Gordon som tenner med vingstre foten. Legger den over på høyre og slår kjapt inn. Ja, det Marco Cuerea som sist på den ballen faktisk med ryggen, tror jeg. Så det skal jo egentlig være en corner til England, men det ble ikke dømt. 5 meter til Spania. Slår den fremover I bana her, Spania. Så kommer de seg fri. Lamine Yamal passerer akkurat midtstreken der. Så snur den. Tar med seg Rodri. Midtbane-eleganten Rodri med nummer 16 på ryggen. Triller den baller nå Spania på egen banehalvdel. Omtrent midt på egen banehalvdel så står midtstopper Kubarsi bare med ballen. Finner ingen god alternativ. Så må han bare snu og ta med seg Unai Simon. Om Herland ikke finner noe gode alternativ, har stått med ballen I 10 sekunder nå. 12, 13, det skjer ingenting. Lang ball fremover I bana til Spania, så vinner Lamine Yamal den over på midtstreken. Og så plutselig så Spania gjennom, og Ferran Torres! Men Trafford redder den, ute der, går ut I stjernene. Trafford, plutselig Ferran Torres gjennom. Der henger ikke Englands forsvar med I det hele tatt. Det ikke I nærheten til å være offside. Det Ferran Torres som bare springer inn I 16 meter. Men så Trafford vaken der. Håret oppsett I en liten mini-hestehale. Og halvlangt hår bak øren. Ut der. Vise kvalitet. Leeds-keeperen James Trafford. Som har fått tillit fra start her på bekostning til Jordan Pickford. så kommer Spania nedover på høyre kanten, men England forsvarer seg godt. Markey tar med seg litt Andersen.

Og hva skjer der da? En spanjol som vinner ballen og bare mokker bakover I bana mot egen keeper. Unai Simón må greie så vidt å redde at den ikke går til hjørnespark for England. Redda headen ned til seg selv og bare mosa den fremad ut til innkast til England. 17 minutter spilt. Spania leder 1-0 på bortebane på Wembley. England nå med Anthony Gordon inn I midtsirken, ut til høyre, vrir der til Gerald Konsa, inn I feltet, der Bukayo Saka. Han når eldre der, men England vinner et hjørnespark, gjør de ikke det av. For innlegget fra Konsa går via en spanjol, og Unai Simón ikke rask nok nede der, og får ikke redde han. NRK Sport det du hører på. Det nasjonsliga oppgjøret mellom England og Spania. Spania leder 1-0. 18 minutter spilt. Lamine Yamal var mannen som sendte Spania I føring I alt etter 1 minutt og 45 sekunder, var det vel. Ordentlig forsvarstabbe fra Mark Gay. Midtstopperen til England og Manchester City. Hjørnespark nå for England. Og slå den innoverskrudd fra høyre. En arm I været, da kommer serven straks. Der går den inn I feltet, innoverskrudd. Inn I feltet, Unai Simón hopper lett opp og bare plukker ned den. Sett kjapt I gang her. Spania bare avanserer fremover I bana til MS Lamine Yamal. Nærmer seg midtstreken. Så prøver de nok en gang å slå igjennom Ferran Torres. Der England med på den og har jobbet godt nedover at I bana. Jude Bellingham nå avanserer nedover vingstrekanten til England, så vinner den et innkast. Det kjapt til MS Elliot Anderson. De ute på sin vingstrekant nå, England. Så slår de passning bakover at I bana og over midtstreken. Går de over midtstreken og inn på Spanias halvdel. At Bukayo Saka nå ute på høyre kanten går fort fremover. Så vinden går I bakken. Fadu frispark da. Og nok en gang. Nico Williams alt for sent inn I duellen der. Og vinner frispark I farlig posisjon her nå, England. Trent på hjørnet til 16 meter så Bukayo Saka som prøver å utfordre både Nico Williams og Mark Kukurea så de for hardhente og de for seiene og da det frispark England cirka 2 meter fra 16 meter ute på høyre kanten på hjørnet flytter opp flere spillere her nå England Bukayo Saka Arsenals Bukayo Saka stiller seg opp der ute nummer 7 I helkvite England drakte shortsen kvit, sokken kvite og drakte kvit nå kommer straks serven en arm I været og der går frisparket inn der slår den langs bakken Den går rett I en Spania-spiller. Og Dani Olmo, han bare avanserer fremover I bana. Spiller bein på ene siden til Elliot Andersen og springer på den andre. Og dragt og han tar med seg Nico Williams. Og så inne på Englands banaldel nå ute på høyre kanten. Så roer de litt ned. Olmo slår den lange over til vingstre. Røk Kukurea den da. Ja da. Greier å helde den inne så vidt. Nei. Hørte at publikum ropte. Hadde den egentlig inne på bana der, og så mistet han litt rammen balansa, Mark Kukurea. Mistet balansa, så håret flagra, og ballen gikk ut. Innkast til England. Sett I gang spillet. I forsvarsleddet her. England nå. Louis Kelly. Ung gutten på midten for England. Lilla Beil med midtstopper her. Så kommer de seg fri over midtstreken. Ute på høyre kanten, Konsa. Snur. Der med seg Konsa. Louis Kelly. Cirka I midtsirkelen her nå. Mark Gay passerer midtstreken der. Utover mot vingstre. Der med seg Anthony Gordon, som vender innover I bana. Småpassningsspiller nå for England, Mark Gay. Så 10 meter inne på Spanias banardel. De ligger bare og venter her. Spania tvinger England til å gå bakover.

tar med seg Trafford, keeperen. Så må de starte på nytt, England. Begynner de pressa. Marco Correa, vingstrebacken, der fremme. Og høgg til. Og litt for tøff. Da hadde frispark til England. Midt på egen banardel, ute på høyre kanten. 90 000 på tribuna. Mange av dem jo spanske. Som vanlig. Mange som støtter opp. De har jo et landslag som beviselig har vært verdens beste dette året her. Slo Argentina i VM-finale 1-0 til ekstra tid. Det litt tid her nå. England som prøver seg å slå en lang fram i bana. Så det offside. Da blir det frispark til Spania. Det den stutt. Det med seg keeper som slår langt framover. Rett igjen England-spiller. Som gjør det trygge valget å spille bakover i banen nå. Helt inn til James Trafford i England-målet. Den grønne keeperdrakte til England. Kombinerer han fint her nå, England ute på vingstrekanten, passerer midtstreken der, og så går Anthony Gordon i bakken. Ser ut som en feil skulder midt i pæra, og bare blir liggende. Tæse til fjeset, så reiser han seg oppad, så ilt var det ikke altså. Så går ut som skikkelig trøkt der. Det gikk bra. Spania på mail nå. Lamine Yamal ute på høyre kanten. Tar med seg Rodri bakover i bana. Går fra høyre back til midtstopper for Spania. Til midtstopper Laporte. Attende til Rodri framover. Over midtstreken der. Dani Olmo. Utenfor seg har han Lamine Yamal. Innenfor seg Nico Williams som startet, men han går i offside. Lamine Yamal på hjørnet på 6 meter. Nå skal du utfordre. Men det er innover i bana. Skal du avslutte? Nei. Ut til Marco Correa. Utenfor hjørnet på andre siden til 16 meter. Så går han i bakken. Vil ha frispark. Fær ikke det. Spania fortsatt med ball. Cirka 30 meter fra mål. Nico Williams. Kortpassningsspiller nå. Ferran Torres. Til Lamine Yamal som har vandret over. Vil ha ball. Rodri. 40 meter fra mål nå. Vrir de ut til vingstre. Og bakover til bana. Så passerer de midtstreken inn på egen banardel. Over midtstreken at. Kort passningsspill. Midt på bana. Laporte. Stopper den. Sender den ballen ut til vingstre kanten til Williams. Som blir presset bakover at. Tar med seg Laporte nok en gang. De starter på nytt der, Spania. Prøver å kombinere seg fri. Der går ikke. England vinner ballen nå. Midt på bana. Ut på høyre nå. Avanserer framover. Nærmer seg 16 meter nå, England. Og der plutselig Jude Bellingham fri. Skal du avslutte utenfor 16 meter, så går han ned. Får du frispark? Nei, det ser ikke slik ut. Spania vinner. At ender kula. Ja, Bellingham gikk i bakken. I nærheten til å være noen antydning til noen frispark. Blir den presset her, Spania, som vanligvis så ballsikre framfor eget mål. Elliot Anderson, høgg til. Et knepp for hardt på Ruiz. Rett utenfor Spania, 16 meter, så Anderson for tøff med Fabian Ruiz. Da er det frispark til Spania. 25 minutter spilt. Straks 26. Spania leder 1-0. Har haft den andre i målet, men det var offside med, ja, skal si 20 centimeter da. Korrekt. Annullert. Spania fikk en kjempestart med Lamine Yamal etter 1 minutt og 45 sekunder. Mark Gay med kjempetabbe. Og Lamine Yamal, han var sikker mot James Trafford, som Englands keeper i dag. England nå med ballen i midtsirken. Jude Bellingham er nede. Vil kjenne mer på kula. Har ikke vært så synlig så langt i kampen. Bukayo Saka nå ute på høyre kanten. Tar med seg høyre bekken. Bakover til bana.
inn i midtsirkenatt, framover. Dårlig passning fra Elliot Andersen og Spania Vindbein. Og da avanserer de fort, og plutselig Ferran Torres igjennom, og en slegg med keeper, og så utenfor! For en hårreisende dårlig avslutning. Og fysj og fy! Det var svagt. Spania Vindbein. Mitt på bana, Ferran Torres bare stupa framover, og han kommer enslig inn i 16-meteren, og så går avslutningen, skal være rolig ned i hjørnet, så går den nesten en meter utenfor. Ja, der burde du nesten gjort bære. Det er godt gjort å være der. Men det er ingen som kommer til å hukse dette her for noe annet, eller at det var en dårlig avslutning. Der kunne det, og burde det, stått 2-0 til Spania. Men det gjør det ikke. Fortsatt er det 1-0. England nå med bein på egen banehalvdel. Anthony Gordon vinner et frispark. Ja. Spania og England. Det er et oppgjør som virkelig får folk til å sperre opp øynene. England tar frisparket, avanserer fremover i banen her. Og så kommer Nico Reilly ned over vingstre kanten, prøver å slå inn Mark Bubil. Sender den ut til hjørnespark. 28 minutter på kampuret er passert. Corner til England. Unai Simón, keeperen til Spania, dirigerer inn i feltet her nå. Du går dit, du går dit. Kom igjen, gutter. Mark Gay ser fortsatt nesten litt preget ut etter den tabben han gjorde da Lamine Yamal satt i 9-0. Elliot Andersen er nummer 8 på brystet og på ryggen. Har gått ut for å ta hjørnesparket. Der kommer det hjørnesparket høyt inn i feltet mot bakerste stolpe og Harry Kane. Så går den rett opp. England står godt etter innad i feltet. Og så er det avslutning på mål. Og så blir den blokkert ut. Bukayo Saka. Jeg står på 17 meter ganske så fri, men fyrer den høyt, høyt, høyt over målet. Thomas Tuchel står fortsatt med armen i kryss ute på sidelinja. Spania. Sett i gang fra bak. Så avanserer de fort framover i bana, men så blir det opresist, og England står godt etter å vinne at ender bein 20 meter fra mål her nå. England skal det bli farlig der, så går en spiller ned. Vil ha straffespark. Fær ikke der foreløpig. Spania med beinen her nå, Lamine Yamal. Tar med seg Dani Olmo, og du hører buinget på tribuna. Det er Luis Skelly som kommer inn i 16-meteren, prøver å komme seg framfor Kubarsi. Greia er jo nesten det, og så går den ned, men dommeren tykker ikke det er for lett. Halvtimen passert, Spania 1, England 0 på heimebane. Det blir ingen varsjekk eller ekstra sjekk på den situasjonen. Ikke noe straffe. Unai Simón nå med bein i egen 16 meter, keeperen til Spania. Så slender den langt framover. Så blir det opresist. England står godt etter nå. Så triller den ball. Han avanserer framover. Harry Kane rett utenfor 16 meter her nå. Så går han seg fast. Spania får klarert. Lamine Yamal passerer midtstreken. Så roer han ned. To arm i været. Tar med seg en lagkompis bakover. Ned i forsvarsleddet til Spania nå. Laporte med ballen. Stoppa, snur til høyre. Tar med seg Kubarsi. Tar med seg Rodri. Kubarsi, Laporte. Passerer midtstreken der. Dani Olmo, dårlig passning. England med ballen. Midt i bana. Så vrir de ut til høyre. Så setter han fart framover. Utenfor der har han Bukayo Saka som avanserer inn i 16 meter. Innlegget inn i feltet. Prøver å finne Harry Kane. Opresist. Han står godt etter nå, England. Nico Reilly. Tar med seg Elliot Andersen inn i banen, så vrir de til høyre.
cirka halvmitt inne på Spanias banehalvdel i øyeblikket nå, med Bukayo Saka ute på høyre kanten, Mark Kukureya med det blaffrende krullet håret, prøver å henge på Bukayo Saka, men Saka rask, vrir seg framover, så vrir seg bakover, så kjører seg fri, og på hjørnet til 16 meter, avslutta i en Spania-spiller til corner. Ja, litt tendenser fra England. 32 minutter spilt. England-fansen på tribuna, de applauderer. Kom igjen, gutter. Mer energi. Der vil oss holde. Nytt hjørnespark til England. Haft flere til dem. Fløter opp. Stopper han sine. Gonza, Gay, Harry Kane der inne. Captain Harry Kane. Av Englands store gjennom tidene, Harry Kane. Jude Bellingham står også der inne. Prater litt med Sri Konsa. Hjørnespark fra høyre. En arm i været fra Saka. Der kommer hjørnesparket høyt inn i feltet på bakerste. Der venter Harry Kane, men Unai Simon hoppet framfor og bare plukket ned ballen. Roet ned det hele. Is i blåe. Med mørkeblå detalje, farga keeperdrakt, legger ned, spiller ut høyre, korte passninger til Pubil som tar med seg Lamine Yamal som vi presser bakover i bana, tar med seg midtstopper, fire England-spillere rundt Spania nå, men Rodri er så ballsikker, spring fra fire England-spillere, så slår han ut til vingstre, tar med seg Kukureya, men England jobber godt nedad, får avverga. En overgang, men Spania fortsatt med ballen inne på Englands halvdeler nå, så vrir de ut til høyre, der Lamine Yamal nærmer seg hjørnet på 16 meter, nær Lamine Yamal, så går han over, og så bruker han tyngde overføringene sine, og så er det fikst, og inn i feltet, og rett utenfor fra Dani Olmo. Ah, Lamine Yamal, for en tryllekunstner han er. Og Dani Olmo, han har lese det Yamal driver med. Det er fabelaktig altså fra Lamine Yamal. Ser ut som han skal gå høyere, men så skjer han inn i bana. Og så dreier han ballen at ende med vingstrefoten. Og med hæren så finner han Dani Olmo som har sprunget inn i feltet. Men avslutningen blir for svak fra Dani Olmo, og den går utenfor. England kommer nå. Og så blir de stoppet. Unai Simon har kontroll på den ballen. Målvakten til Spania spiller frem til Rodri ut på vingstre til Laporte, har med seg Rodri inne på Spanias halvdel ute på vingstre kanten. Nico Williams dreier en mann og snur og springer fremover i banen, har med seg Mark Kukureya, kombinerer dem fint de to, Williams og Kukureya, bakover til banen til Rodri som passerer midtstreken, og der bare å kjæle litt med ballen, vrir den ut til høyre, der ute er Lamine Yamal som prøver inn i feltet til Dani Olmo som startet innatt nok en gang, så står de godt etter når klareringen kommer Spania, og de vinner en corner. Lamine Yamal vinner en corner for Spania når 35 minutter spilt. England-Spania, Spania leder 1-0 etter scoring fra akkurat Lamine Yamal. Det hjørnespark da fra høyre for Spania. Ta den stutt, Lamine Yamal til Dani Olmo, til Mark Kukureya, ut til Nico Williams på vingstre kanten her nå, 20 meter fra mål, prøver å utfordre å komme seg inn i feltet, og så derten sklir rett og slett og mister ballen. Kan England komme på en overgang her da, passerer midtstreken nå ganske så straks, og så er de 1-2 mot 1, og har inn i feltet Anthony Gordon. Han er sikker! Anthony Gordon, søndag England! Til himmels! Og de slår at ende! Det er en kjempe scoring for Anthony Gordon. Det startet med at Nico Williams sklir på hjørnet til 16 meter når de driver og angriper Spania. Og da er de nådeløse England på kontringet. Og Anthony Gordon skåret når 36 minutter er spilt.
Ja, Williams, han sklir, mistet ballen. Og så det en kjapp passning fram til Anthony Gordon som tar med seg Jude Bellingham. Og når han fem meter over midtstreken, så slender gjennom Anthony Gordon, som bruker to touch. Framover cirka midt I bana. Unai Simon litt rann slik på halvdistanse, står åtte meter fra målumtrent. Og Anthony Gordon med breisida med høyre foten, bare sender den rolig ned til vingster for Unai Simon. Og da står det 1-1, og Thomas Tuchel, han knytter en neva, så ser ned I graset, og med virkelig kraft så bare hytter han med den neva. Når Anthony Gordon hopper skyhøyt opp I jubelrus. Med nummer 11 på ryggen, og Jude Bellingham kommer og hopper opp på ryggen hans. Og fansen på tribuna, de holder på å rive til en annen drakte I glede her. Når Rodri og resten til Spania bare kan riste på Hugo. Ja, da var de like langt. 1-1. Nærmer seg pause. 38 minutter spilt straks. Ok. Spania nå. Trilla ball på egen banehalvdel. Prøver de å komme seg fri og spille den lange. Det blir en duell. Cirka ved midtsirken. Spania får et frispark. Ingenting alvorlig her. En frispark det. Setter vi I gang av Spania. Trilla ball. Skal han slå ut til Cucurella, så blir den noe presis, og da vinner England. Og Bukayo Saka, han bryter igjennom, inn I 6 meteren, tar ut til Harry Kane som utenfor 6 meter, og slutter! Rett utenfor! Ja, en stor sjanse der for England. Det Spania som gjør en feil når de skal prøve å finne Cucurella ute på vinstrekanten på midtstreken. Bukayo Saka bare skyt fart nedover høyre kanten på vei mot hjørnet til 6 meteren. Så ser han at Harry Kane står rett utenfor der på 17 meter. Og Kane han får til en avslutning. Den går rett utenfor stolpen. De gode nå, England. Fortsatt har de ballen, England. Så kombinerer han fint nedover vinstrekanten, nede ved dørlinja. Innlegg inn I feltet. Og så går han I mål! Det via Mark Cucurella. Og så England I føringen. Det Harry Kane som får til en avslutning. Og det blir en lumpe. Og via Mark Cucurella så går den bak inn I nettet bak en utspilt Unai Simon. Ok, så var kampen snudd da, gutt. Det kom mye energi inn I England-laget etter skåringen. Ja, det Gordon og O'Reilly som kombinerer på vinstrekanten, spiller seg forbi høyre backen. O'Reilly nesten nede ved dørlinja. Så får han til et innlegg, og der står både Harry Kane og Bukayo Saka. Harry Kane får til en heading mot mål, så går den via Mark Cucurella sitt bryst, lår, og inn bak en helt utspilt Unai Simon. Har fin retning den headingen fra Harry Kane. Hadde nok kanskje gått inn likevel, men det blir jo ikke lettere når en får en stuss fra Mark Cucurella som står på 4 meter. Og ødelegg litt der for Simon som lurer på, ok, går han via det eller går han ikke via det, Mark Cucurella? Så gjør han det. Så går den I mål. 40 minutter og 30 sekunder. Her står det på kampuret. England leder 2-1 mot Spania. Verdensmester Spania som fikk en drømmestart her I kveld. Et frispark 20 meter inne på egen banehalvdel. Lamine Yamal som blir hengende litt etter en England-spiller, dreg litt I t-skjorta hans. Mark Gay, midtstopperen, som skjøt seg ut I starten, men står ved ballen her, skal ta det frisparket. Bruker litt tid, fortsatt ikke tide. Spiller bakover I bana til James Trafford I målet til England, som vrir ut til høyre.
rett utenfor egen 16 meter ut til Kwanza. Høyre backen, Tammy Selye til Andersen, midtbanespilleren. Nå står Spania godt etter, så vinner de ballen. Nico Williams rett utenfor 16 meter inn I feltet. Avslutning fra Jamal over. Blir sittende. Henger med jeipen etter den avslutningen Lamine Jamal. Kunne sett mange høner på den jeipen, for den var jammen småsur. Men avslutningen for dårlig. Høgt, høgt, høgt over mål. Nesten sånn kommer ned at med snø på. Ja, 42 minutter spilt. Nærmer seg pause her. Del av forvente. Rista litt på hugget på sidelinja her I sin elegante blå dress, mørkeblå dress. Hadde taket på dette her, og så hadde de mista det. Spania ball nå på egen banehalvdel. England står godt etter, presset høyt her nå, England, og så vinner de at ender ballen. Inne på Spanias halvdel her nå, Harry Kane, 25 meter fra mål, så går han seg litt fast. Men England vinner at ender nok en gang, Anthony Gordon. Vrir den over til Jude Bellingham, som blir presset til Dani Olmo. Kampen ballen, ingen frispark, Lamine Jamal. Vinn der, kjømmer seg over I midtstreken utenfor seg til høyre så har han Dani Olmo skal du spille her Frida, Lamine Jamal 20 meter fra mål, temmer seg Ferran Torres som inne I feltet Lamine Jamal, atende ballen inne I feltet fortsatt, dette her kan bli kjempefarlig utenfor seg har han Rodri og her har han jo Ruiz som avsluttet utenfor Fabian Ruiz dreier seg fri på 20 meter og avsluttet går via en Englandspiller Og det skal være corner. Ja, de lystne på en scoring her nå. Spanjolein. 2-1 til England altså. Først var det Lamine Jamal som skåret for Spania. Så var det Anthony Gordon og Harry Kane som har skåret for England. Hjørnespark til Spania nå, inn I feltet. Vi hedda ut fra en England-spiller. Straks 44 minutter spilt. Da denne kampen her. Første omgang I ferd med å få en ende. Kan Spania få en sjanse til? Og kanskje et mål da. Før oss går til pause. Kombinerer det. Kommer seg inn på Englands halvdel. Triller litt baller nå. Så 20 meter fra midtstreken inne på Englands halvdel som presset langt bak I banen her nå. Spania spiller korte passninger og ser Emilium. Vrir dem ut til vingstre. Der Marco Correa 10 meter fra dørlinja plutselig her nå. Skal du få til et innlegg og inn bak I feltet. Der det. I stolpen! Innlegget går I stolpen! Kjempesjanse! Så blir de presset England, men de får klarert. Ja, hva skjedde der da? Kukureya så jo ut som en prøvde på et innlegg, men så gikk den I stolpen. Står etter her nå, Spania. Ute på høyre kanten, cirka 60 meter fra dørlinja. Lamine Jamal, fælt ender ballen. Så snur de. Roa litt ned. Straks 45 minutter spilt. Kombinerer nå. Stuttepassning å se Emilium. Vrir dem ut til høyre. Til Spanias høyre back. Kombinerer han fint. Rett på hjørnet på 16 meter. Fabian Ruiz nå, 17 meter fra mål, inn fra høyre, der Nico Williams. På bakerste stolpe så går den helt forbi her. Marco Correa plukket opp den. Tar med seg forsvarsleddet sitt, det lagt I ett minutt. Spilt 22 sekunder overtiden nå. Ut til høyre, til Lamine Jamal, som avanserer inn I 16 meter. Ei kroppsfinte, blokkering fra England. Anthony Gordon nede og plukker opp ballen, skjermer den ned mot egen dødlinje her. Prøver å komme seg fri her nå, England, og Nico Reilly får en befriende klarering. Oppe der så Laporte litt for tøff I behandlingen til Jude Bellingham. Og England får et frispark. Og nærmer det seg pause, tenker jeg. Ja, farlig nede den avslutningen fra Marco Correa så spørs det om det kanskje var et innlegg egentlig da ja, det fas ikke svaret på nå og der sier dommeren at nu det pause Lamine Jamal og Spania de hadde en strålende start og ledde 1-0 alt etter 2 minutter spilt men Anthony Gordon og Harry Kane de har sørget for at det England som går til pause med en ledelse her på Wembley 2-1 til England.
i denne nasjonsligakampen. Spiller litt musikk, mens vi venter på andre omgang. Trivelig at du slipper å fly med meg denne lørdagskvelden.

Sport.

A Little Bit Sad. Tolo, det låte. Det straks klart for andre omgang mellom England og Spania, som du får heilkommentert her på NRK Sport i aften. England leda 2-1. Det Spania som kontrollerte mye til første omgangen, men England var effektive med Gordon og Kane. Derfor leda de 2-1. Det straks klart for andre omgang. Dette her Imagine Dragons på NRK Sport.

0: Radioactive Imagine Dragons når klokka er 9:50 denne lørdagskvelden her på NRK Sport. Det er England mot Spania som står på menyen. Laget har så vidt begynt å finne frem til grasmatte her på Wembley i London. 90.000 på tribuna. England leder 2-1 etter første omgangen. Lamine Yamal skåret det første målet etter 1 minutt og 45 sekunder. Spania styrte mye til å spille. Haft de største sjansene. Men så slo England attende ved Anthony Gordon og Harry Kane. Og derfor leder England altså 2-1. Kan ta med at Kroatia leder 1-0 over Tjekkia i det andre oppgjøret i denne gruppa. Tidligere i kveld har Slovenia og Skottland spilt 0-0. Nord-Makedonia og Schweiz, der er det pause der også. Startet andre omgangen at nå, der leder Schweiz 2-0. Albania leder 2-0 mot Belarus. Slovakia leder 2-0 mot Moldova. Noen andre resultat og andre kampe som går nå i kveld da. Kampen er i gang, spilt i 30 sekunder. England har fått et frispark ca. 45 meter, 40 meter fra målet til Spania. Bukayo Saka har stilt seg opp og skal slå den inn i feltet. Resten av England-spilleren står på 16 meteren. Så blir den sli inn. Spania hedda ut. Ja, Ferran Torres prøver å jogge fremover i bana her nå. Ferran Torres som hadde to store, gigantiske muligheter til å score for Spania. England fremover i bana her nå. Jude Bellingham ut til Anthony Gordon på hjørnet til 6 meter. Slein i feltet til Harry Kane. Så dette er en uttatt, blir klarert. England står godt etter å vinne at ender ballen. Kwanzaa ute på høyre kanten her nå. Tegner seg Bukayo Saka som har Mark Kukureya på seg. Meget bra forsvarsspiller. Mark Kukureya offensiv. Men er jo god defensivt. Vi presser bakover her England. Så slår de den høyt fremover i bana og vinner den ballen. Kombinerer fint ute på høyre kanten på hjørnet til 6 meter ned mot dørlinja fra Bukayo Saka. Utfordrer Kukureya. Blir stående ute på kanten der. Så finner en medspiller utenfor 6 meter midt framfor mål. Tar med seg Anthony Gordon ute på venstre kanten. Kombinerer den fint. Nico Reilly. Ja, blir blokkert til Spania som har skottet den utover sidelinja. Går offensivt til verks her nå. England, 2 minutter spilt til andre omgangen. Innkast. 14,5 meter fra cornerflagget. Men Nico Reilly kastet inn til Miles Lewis Skelly som vrir seg inn i 16 meter. Og vinner vel et hjørnespark der. Sett fram Røve og kjømmer seg forbi Fabian Ruiz. Så går den fine touch inn på Kubarsi. Og vinner et hjørnespark der. Miles Lewis Skelly. 20-åringen. Nå spiller på Arsenal. Fått tillit fra Tuchel på midtbanen til England her i dag. Hjørnespark fra Vingstre. England spiller fra Vingstre mot høyre i denne omgangen her. Bukayo Saka er ute og tar den, legger den utover skrudd. Så blir den klarert fra Spania, men England tar andre ballen. Står de godt etter Jude Bellingham ned mot dørlinja, inn i feltet. Heddinget går over fra Jarrell Kwanzaa. Stig opp på 6,5 meter der Kwanzaa etter innlegget fra Bellingham. Men blir hengende litt som en hangman der Kwanzaa, og headingen går ikke mot mål. Så kommer Bukayo Saka plutselig gjennom, og så går han ned. Får ikke avsluttet der, Laporte. Er du for sent på Saka da? Roper på straffespark England. Plutselig så var Saka inne i 16 meter og fri. Men Laporte fikk avverget. England har vært gode nå i starten til andre omgangen. 4 minutter spilt der. Og den andre omgangen. England trillet litt ball inne på Spanias halvdel i øyeblikket. Vrir fra vingstre over på høyre kanten. Kwanzaa må snu. Slå bakover i bana. Til Kwanzaa. Tar med seg Trafford. Som tar med seg Gay.
1: avanserar framover till Elliot Anderson utover till höger att passera mittstrecken där med Jarrell Konsa som har mycket rum framför sig som avanserar framover prøver å finne Harry Kane som ikke missa på den så kombinerer de utenfor 6 meterne nå ute på vingstrekanten med Anthony Gordon de går inn I 6 meterne så snur den går bakover til banen til MC Nico Reilly at ender til Gordon som blir presset til Spanias høyre back vinner Spania ball med Rodri ute på høyre for Spanias deler nå går en 5 meter fram 10 meter fram nærmer seg midtsirken så skal passningen gå framover og så går den rett igjen England-spiller så kan England komme på en overgang med Jude Bellingham 20 meter fra målet nå utenfor seg han Anthony Gordon skal du avslutte inn I 6 meter ah, Spania og så opp, opp, opp, opp det straffespark til England da nei Jude Bellingham går ned det Anthony Gordon som finner Bellingham 2 meter bak seg Bellingham får en touch på ballen på vei ut til vinstre Laporte strekker fram foten og takk ja, han jo ikke I nærheten til ballen der Aymeric Laporte som jo tidligere var vel hardhent med Bukayo Saka men ingen straffespark dømt det ser ikke ut som var skal gripe inn her all. Ja han gikk kanskje litt lett ned der Jude Bellingham men en fin touch på ballen og Laporte setter fram vingstrefoten men Jude Bellingham vet jo akkurat hva som skjer så han oppsøker vel kanskje den situasjonen litt for han legger seg liksom langflat og roper ut noe som ligner på store smertehyl så spørs det hva vondt det egentlig var Tuchel står på sidelinja slår ut med armen og mener at ja, dette burde være straffespark og der får dommeren beskjed Ja, det tok litt tid, men der fikk en jaddig beskjed om at den skal ut og se på den. Der Jude Bellingham går ned. Da Laporte setter frem vingstrefoten sin, og Bellingham går ned. Dommeren I gult og svart har gått ut til skjermen på sidelinja. Og nå får han se på reprisa til at Laporte setter frem vingstrefoten, og ballen borte. Og Jude Bellingham går rett I bakken inne I 16 meter. Nå har han sett på det 5 ganger. Ser han på den sjette gang, tar 2 steg bakover, snur seg, fløyta I munnen, viser med tegn at yes, det straffe. Aymeric Laporte og Rodri må bare innsjå at her blir det straffe til England. Jude Bellingham har fiksa straffe til England, som leder 2-1. Skal det bli 3-1 da? Harry Kane. Super Harry Kane stiller seg opp her og går fram Tottenham-produktet Harry Kane nå I Bayern München mot Unai Simon I den blåe keeperdrakten til Spania går den fram skal prøve å syke ut Harry Kane her Unai Simon Harry Kane ser oanfekta ut stilles står på straffemerket Rodri 1 I 6 meteren prater med dommeren fortsatt oppgjeven over at dette har vært straffespark Laporta der så blir de henvist til å komme døkk ut tå denne 16 meteren skal det bli det 86. Landslagsmålet for Harry Kane her da der kan det bli nå at 10-4 steg bakover står klar offensiv I kroppsholdningen Simon står midt I målet Harry Kane har fått go-signalet spring mot ballen der skyt I stvelikeren avverga fare over for Spania 2-1 fortsatt til England for Harry Kane skårer ikke sitt 86. Landslagsmål han banka den I tvelikeren skyt knallhardt og så sklir den litt rann når den skal skyte og går på ondesiden litt rann på ondesiden til tvelliggaren midt I mål og rett utatt og Harry Kane blir liggende for en snubla liksom I skottøyeblikket blir liggende I forferdelse over at den ikke setter det straffesparket 54 minutter spilt 2-1 til England over Spania. Og England har bommet på straffe. Ja, for en kamp dette her er borte da. Så driver dommeren. Peker på etterlegnet her. Og stopper spillet. Ok, dette da. Ja, det er bare Spania som skal få sette ut fra bak i bana. Der er Spania i gang. Prøver å trille seg fremover. Så mistet den ballen, blir opresist. England vinner ballen. Attender til egen keeper som slår langt frem i bana. Over til Spania. Som har gjort noen spillerbyte. Oyarzabal blant annet har kommet inn. Mikel Oyarzabal fra Real Sociedad. I tillegg har Baena. Au kommet inn for Spania. Ja. Det bølger litt frem med at Ende ute på banen her nå. Det er opresise passning også. Ingen som får helt kontroll på ballen. Akkurat nå er det et innkast. Ute på Englands høyre kant. Inne på egen banehalvdel. England med ballen. Spiller bakover i banen til Konsa. Dermed ser Trafford i England-målet. Fremover til Elliot Anderson. Inn i egen 6 meter til Trafford. Som blir presset av Spania-spiller. Må bare slå den ut til Wingstre, men det var presist. Det er Nico Reilly som passerer midtstreken der. Men effektiv er nå England. Avanserer fremover i bana. Jude Bellingham som går fremover. Ute på høyre er Gerald Ponsa. Avsluttet! Rett i pæra på Mark Kukureya. Som bare går rett ned i basjen. Det så ikke særlig godt ut. Men får en blokkering da. Ponsa som fyrer fra 17 meter. Rett i skallen på Kukureya. Det er flere Spanien-spillere som ligger nede her. Dommeren bare går blæstå og springer mot Kukureya, som sitter helt sett til øra. Grin litt i fjeset her. Kjenner nok den. Det er Konsa, som er så vidt rundt 16 meter. Og fyrer på halvspretten. Og treffer Kukureya rett i høyre øra, faktisk. Gotten har såpass med krullet hår som beskytter han der. 57 minutt spilt. 2-1 til England. Nasjonsliga. 3 minutter over 10 er klokka norsk tid. NRK Sport er radiokanalen du hører på. Trivelig at du slår følge med oss. Det er litt stopp i spillet her nå. Ute på Wembley matta. I dette oppgjøret i Nasjonsligans gruppe A3. I den andre kampen så har Tjekkia utlignet mot Kroatia. Da står det 1-1 der. Og Modric som skårer for Kroatia i starten til andre omgang. Nå har Karabec utlignet. I denne kampen her så er det Lamine Yamal som skårer først for Spania. Anthony Gordon og Harry Kane skårer i første omgangen og snudde det. Og Harry Kane har bommet på straffe nå for få minutter siden i andre omgang. Men England leder 2-1. Spillet er i gang at ute på bana her. Anthony Gordon nedover vingstrekanten, men han roter den utover sidelinja. Spania vinner et innkast. Triller litt ball på egen banehalvdel her nå. Spania fra høyre mot vingstre. Vrir ut på høyre kanten til MC Lamine Yamal. Har Rodri i støttepassning. Utenfor seg har han høyre bekken. Lamine Yamal har hatt med ballen nå. Har de midt inne på Englands halvdel ute på høyre kanten. Så spiller de innover i bana, inne i midtsirkelen her nå. Fabian Ruiz vrir over til Mark Kukureya ute på vingstre kanten, inne på Englands banehalvdel. Mikel Oyarzabal har trekt ut til vingstre. Så spiller de innover til bana. 15 meter inne på Englands halvdel her nå, Spania. Cirka midt på. Rodri vrir over til høyre. Der er Pubil. Der er Lamine Yamal ute på kanten. Blir de innatt i bana. Fortsatt inne på Englands halvdel. Fabian Ruiz snur opp. Utenfor seg har han Lamine Yamal på høyre kanten. Som prøver å kombinere inn i feltet. Så går den en Englandspiller. Lamine Yamal vil innatt enda inn i feltet. Kombinerer det fint! Lamine Yamal rett utenfor. Plutselig et øyeblikksmagi fra Lamine Yamal. Det går så fort når de setter i gang. Det Jamal som kommer fra ute på høyre kanten, spiller seg inn i bana. Fanat Ende i en trikant. Nok en trikant som en setter opp Jamal og Fanat Ende. Og avslutning inn i 16-meteren. Der går en meter utenfor. Kjempesjanse for Spania og Lamine Jamal. Barcelona sin gullgut. Nærmest timen spilt. Spania vinner denne ballen. Rett utenfor 16-meteren nå. Og Jarzabal avslutter i mål! I mål! Fra... Ja, det ikke Jarzabal som jeg sa. Det Alex.

år gamle Alejandro Baena Rodriguez, Alex Baena. Skåra sitt andre landslagsmål for Spania. Og da står det 2-2 når timen er runda her på Wembley. Ok. Ja, får en kamp oss har fått her da. Mellom de kvitkledde England og de røde og blåe Spania. Baena 2-2. England nå med ballen på egen bane og delvis presset bakover i bana. Spania står høyt. Så kombinerer den fint England. Står Spania kjempegodt etter. Og så avanserer den fort fremover. Og Dani Olmo kommer seg nesten fri og får avslutta. Men går igjen England-fot. England med ballen nå ned over venstre. Prøver å nærme seg midtstreken. Vinner et innkast akkurat midt på grasmatet her på Wembley. Jude Bellingham som pustet litt etter en skikkelig innsats. Et ordentlig kraftløp. England med innkastet på venstre kanten sin. Korte pasninger vrir dem over til høyre. 5 meter inne på Spanias halvdeler nå, så sløser Kwanza bort ballen, og vi bare gir den bort til Spania. Som kommer seg inn på Englands halvdel i dette øyeblikk. Rodri framover i banen, Dani Olmo som dreier den veien ute til høyre. Lamine Yamal er på hjørnet på 16 meter her nå. Skal du komme deg inn i 16 meter? Ja! Åh, avslutningen er over! Dreier seg fri ned over høyre, avslutter med høyre foten. Over. Lamine Yamal. Nå har jeg scoring allereie i kveld. Den kom tidlig. Da Mark Gay rotet det til for seg selv. Rundt 20 meter fra mål. Lamine Yamal bare stjal fra beinen. Bare fossa ned mot James Trafford. Sette den i målet. Utspillet fra England går langt ned over høyre kanten til Gerald Kwanza. Han passerer midtstreken. Blir presset til Cucurella, vingstrebacken til Spania. Ut til et innkast til England. Cirka 5 meter inne på Spanias halvdel, så kaster han bakover i bana Kwanza. Der vi ser Esri Kwanza. Så hadde dømt feil kast, faktisk, på Gerald Kwanza der. Cucurella kan ut og ta innkastet for Spania. Spania som akkurat nå har en liten leasingavtale på lærkula ute på den flotte fine Wembley-matta her ute på venstre kanten. Korte passninger i forsvarsleddet vrir over på høyre, men den presser Spania ute på kanten der. Tar med seg Unai Simón i målet. Nå starter på nytt. Rodri går inn i midtsirkelen der, akkurat midt på. Drir den ut til høyre. Spania passerer midtstreken ute på høyre kanten i dette øyeblikk. Står litt med kula. Det er med seg høyrebacken som har avansert 10 meter inn på Englands halvdel. Inn i bana og gjør seg ball som går ned. England vinner til endeballen. Skal den gå fort fremover her? Ja, dårlig passning Spania. Som tar over spillet. 64 minutter spilt 2-2. Mellom England og Spania her på NRK Sport. Spania med ballen ute på venstre kanten. Cucurella inn til Laporte. Inn til Rodri som er i midtsirken. Slår en høy ball ut til Lamine Yamal. Som blir satt under press. Men han er god under press. Tar med seg Olmo. Midt inne på Englands halvdel i dette øyeblikk. Innatt i bana til Rodri. Rundt midtsirken. Så spiller han fremover til målskårer Baena. Som snur og spiller bakover i bana. Spania som triller ballen nå inne på Englands halvdel, så setter han fart fremover. Og Finn Yamal der ute på høyre kanten, som avanserer ned mot dørlinja. Og så går han ned, vil ha frispark, feil ikke det. Anthony Gordon, som er god med ball, og vinner her. Avanserer fremover. Tar med seg Harry Kane, fortsatt på egen banehalvdel England. Så passerer Gerald Kwanza midtstreken og feil ballen for Harry Kane. Rundt 30 meter fra mål her nå, England. Inn i bana er Jude Bellingham.
som avanserer fremover. Ute til høyre, der Bukayo Saka inn i

0: Seksmeteren og avslutning! Utenfor. Bukayo Saka, som rett innenfor hjørnet på 16-meteren på høyre. Dregen fra høyre foten over på vinstre. Vil prøve å bare skru den opp i krysset der. Men avslutningen, den går en meter utenfor. Ja. Det var synkron bevegelse fra supporteren til England på tribuna. Lengselsfulle blikk mot Saka. Og så tar alle på tribuna seg til hugo i det den avslutningen går utenfor. 66 minutter spilt. Lamine Yamal ferdig. Tøff behandling fra Nico O'Reilly. På et utspill fra Unai Simon. Da blir O'Reilly belønnet med et gult kort her faktisk. Heng rett og lett ikke med på det Lamine Yamal driver med. Da er det lett å få seg et gult kort. Mr. O'Reilly. Spania med ball i midtsirkelen i dette øyeblikk på egen halvdel. Trilla dem over midtstreken der. Vrir ut til vingstre. Der er Baena som har kommet inn for Nico Williams. Og så går han dregen seg inn i bana. Avsluttet fra distanse. Spredt. 5 meter framfor målet, men Trafford har kontroll på den. Takken i to arme. Går fortsatt med ballen her. Legger ned på 5 meter. Vil sette i gang kort bakfra, så blir den satt under press, England. Det var noe unødvendig da. Men de greier å kombinere ut til høyre her nå. Så blir den framspillet blokkert fra en Spania-spiller. Det blir innkast til England. 2 meter fra eget cornerflagg. Vil jo helst unngå å drive og ta innkast der da. Og Spania fløt ut. Står med mange spillere høyt i bana. England kastet fremover. Går rett til Cucurella. Så er det kamp om ballen utenfor England 16 meter. Kombinerer det. Vi setter under press her. James Trafford som prøver å finne Nico O'Reilly. Men Lamine Yamal er varsin der. Og så vinner han ballen og prøver å avslutte fra 17 meter. Men den går i England-blokka som kan kontra nå England. Ute på vingstrekanten, Anthony Gordon har passert midtstreken i dette øyeblikk. Avanserer han nedover vingstrekanten, dreier ut av en mann. Utenfor seg har han med seg lagkompis Jude Bellingham, som vender innover i banen til Lewis Kelly, som er utenfor 6 meter. Skal du avslutte med vingstrefoten? Går rett på keeper. Unai Simon har kontroll på den. Avslutningen blir for svak fra Arsenals 20 år gamle midtbane-elegant Lewis Kelly. Arsenal og England. Ok, det skjer ting her nå. Det er energi i denne kampen. Spania er over høyre kanten. Så blir Mark Gay for sein. Dani Olmo er på vei fremover. Gult kort og frispark til Spania. Gult kort til Mark Gay. 69 minutter spilt. England 2, Spania 2. Ja, det ligger flere mål i luftet. I denne kampen her virker det som det er energi, det er vilje til å angripe. Når England nå skal gjøre et par spillerbyte. Utgår Lewis Skelly. Innkjøm James Garner. Evertons og Englands James Garner. I tillegg så skal Morgan Rogers au inn. Anthony Gordon går ut. Morgan Rogers som spilte for England ganske så fast i VM. 24-åringen Morgan Elliott Rogers til daglig i Chelsea. Så skal Spania jo gjøre et spillerbyte her. Innkjøm Pedri. Ja, 70 minutter er passert. 20 minutter at ordinær tid i denne kampen. 2-2. Spania nå trillet litt kule. Fremover, bakover. Tar med seg keeper. Fabian Ruiz som har gått ut for Spania. Inn kom altså da Pedri. Nummer nummer 20 på ryggen til daglig Barcelona. England som har vunnet attendeballen nå på egen banardel så avanserer Mark A går bli presset til Oyarzabal så går han I bakken og vinner et frispark England nå med ball på egen banardel Trent jevnt I ballinnehav faktisk I denne kampen. Vi presser nå England da, på egen banardel, selv om de fortsatt har lærkula. Står godt etter nå Spania, så vinner de et innkast. Vi presser England til å gjøre feil. Englands innkast varte. Gerald Konsa kastet fremover I bana, nærmer seg midtstreken med Harry Kane. Så vinner Spania. Den duellen. Takk over. Marco Correa ute på vingstre. Prøver av Spania å kombinere. Så det litt klabb og babb her. Det en duell som blir vunnet av England og en duell til Spania. Slik går det litt frem at enda akkurat nå det Spania med ball. På egen halvdel så prøver de med den lange mot Lamine Yamal. James Trafford har kontroll og ruset ut på 25 meter og bare klarerer den fremover. James Trafford da, som har fått tillit fra Thomas Tuchel, landslagssjefen. I stedet for Jordan Pickford, som har stått I så mange kampe for England, så det nå... Leeds sin nye første keeper James Trafford som de kjøpte for 40 millioner pund fra Manchester City denne sommeren Spania nå inne på Englands banardel Pedri vrir ut til Lamine Yamal som på hjørnet på 60 meter på høyre kanten til Spania har med seg støtte tar med seg Pedri utenfor 60 meter så snur de spiller bakover I bana Spania Trillet ball 10 meter inne på Englands halvdel, så vrir de uttatt på høyre. Ned til Lamine Yamal, ute på kanten der. Med mange Englandspillere på rett side. Alle for å være presis. Blir presset bakover her at Spania inne I midtsirkelen I dette øyeblikk. Så spiller de fremover effektivt. Utenfor 6 meter, inn I 6 meter skal du avslutte. Og der det! 3-2! Mikkel Oyarzabal plutselig gjennom. Og kan bare lobbe den inn I målet på enkelt vis. Det går så fort når Spania setter I gang. Og frustrerte engelske spillere kan bare stå og peke på en annen. Det Konsa, og det Konsa som står der og lurer på hva det som skjer. Oyarzabal, målsniken. En avgjort store ting før. Det går fra midtsirken og effektivt fram til Bayena. Og så Oyarzabal på vei igjennom. Og ingen Englandspiller henger med. Avsluttet på andre touchen Oyarzabal. Over James Trafford fra cirka 12 meter. Trafford ligger bare og spreller. Har ikke sjans til å ta den. Og Spania leder 3-2. Mikel Oyarzabal setter inn nok et mål for sitt kjære Spania. Direkte, effektivt, fremover. 75 minutter spilt nå. 3-2 til Spania for en kamp oss har fått. Ja, da må England angripe nok en gang. Skal de snu det på nytt da? Nå det Spania som har mest trumfkort på håndet. Spania var vel nå på egen banehalvdel. Helt inn til keeper Unai Simón. Blir stående litt og kjæle med den. Omtrent på straffemerket. Tar med seg en forsvarsspiller. Får ballen til ende. Prøver å lokke England fremover. Så slender den lange fremover I bana mot Lamine Yamal. Så det Spania som får kontroll på den. Og så Fæla Jamal plutselig beinene ute på høyre kanten. Skal du utfordre, har med seg støtte utenfor. Men Jamal går, bare går rett på, inn mot 6 meteren. Jamal vil ha mål. Men så må han begynne presset bakover at. Spania fortsatt med beinene inne på Englands halvdel, så vrir de over på vinstre kanten. Der med seg Cucurella, Baena. Spiller bakover at Spania. Inne i midtsirken der, vrir over på høyre, over midtstreken og ute på høyre kanten for Spania. Ja, de spiller ball i hatt med England i øyeblikket. Dere hører det på tribuna. Fortsatt Spania med ballen. Ja, Spania har fortsatt ballen. Dere hører det ute på høyre kanten nå. Men Lavinia Mal på hjørnet på 6 meter. Skal du skjære innover? Nei, til MS støtte. Blir blokkert fra England. Spania fortsatt vinner den andre ballen. De har kula fortsatt. Rodri i øyeblikket nå vrir ut på høyre til Lamine Yamal. Cirka 30 meter fra målet til England. Spiller den tilbake overalt. Leit etter alternativ. Rodri til Pedri. Til Laporte. Til Rodri. Til Pedri. Til Rodri. En gang er det Pedri. 10 meter inne på Englands banehalvdel. Vrir ut på høyre. Tar med seg støtte Spania. Ja, for en passning sikkert leken fra Pedri. Framover til Jamal. Og da går det fort. Og la Jamal skyt fra distanse. Over. 77 minutter spilt. 3-2 til Spania. Jamal med nok en sjanse. Men den gikk over. Pedri var god og sikker etter at han kom inn for noen få minutter siden. Nå er det England som skal dere få låne kula litt grann da. Det har jo vært full Spania-dominans de siste 2-3-4 minutter. Men Pedri er aggressiv på midten der. For pirka burde jeg tå. Pirka den ned til sin egen stopper Laporte. Og da er det Spania som er 10 over nok en gang. Med i gang her nå med å prøve å sikre denne seieren her Spania. 78 minutter spilt her på NRK Sport. England 2, Spania 3. Vinner et innkast ute på vinstre. Spania med Cucurella. Så kombinerer de korte passninger. Så vrir de fremover i bana. Vil litt opresist, England tar over. Konsa O'Reilly. Omtrent midt i bana. Det er med seg Garner som har kommet inn her på midtbana. Elliot Anderson i midtsirkelen vrir ut til Konsa. Utover til høyre nå til Bukayo Saka som prøver å utfordre Mark Cucurella nedover høyre kanten. Godt forsvarsspill der. Avverga. Saka må snu. Det er med seg Anderson som vrir over på vinstre. Der ute er jo Jude Bellingham. Så blir det opresist, og Spania vinner kula. Lamine Yamal nå på egen banehalvdel. Ute på høyre kanten, mange England-spillere som presser, men Yamal er jo så sikker med ballen i føten. Vet hva han driver med. Tar med seg forsvarsspilleren sin. De ikke ser noen annen mulighet, eller bare klarerer den fremover i bana. Rett i fanget på Elliot Anderson. England etablerer press her nå. 5 meter inne på Spanias halvdel. Alle spillere til Spania ligger i forsvar. Oyarzabal ligger der. Dani Olmo ligger der i første linja. Pedri presset oppover. England må rigge bakover. Helt at ende til keeper Trafford, som er utenfor egen 16 meter. Tar med seg Esri Konsa, som må ta med seg Trafford en gang til. Spania flytter opp. Meget bra forsvarsspill fra Spania nå, som tvinger England til å kombinere i forsvarsleddet. Så får de litt pusterummer England. Får fløtte opp. Jeg er inne i midtsirken her nå, så rota Elliot Anderson det litt til. Gjør det vanskelig for Garner. Men Garner er god. Får kontroll på den. Tar med seg støttepassning. England nå. Jude Bellingham ut på høyre kanten mot Bukayo Saka. Plutselig her på hjørnet på 6 meter avanserer innover I feltet. Bukayo Saka skal du avslutte, går ned. Kukureya sett fram en fot der. Saka går ned, men det blir ingenting. Så det en duell I etterkant der. Når en Spania-spiller vil framover I bana, så går han ned I au. Da blir det frispark til Spania. Ja, færre priser her til at Kukureya sparket på prøva tåballen, og så sparket Saka inn I hæren til Kukureya. Og så går han ned. Men det blir, ser ikke ut som at dommeren skal ut og se på der. Hadde vært ganske så billig der da, hvis dette hadde vært til straffespark hvertfall. Harry Kane har bommet på straffe før I kveld. Nå skal Spania gjøre et byte her. 81 minutter og 35 sekunder spilt. Spania leder 3-2. Ja, det var en strålende kamp på mange måter dette her. England har haft straffespark og bomma. Spania har fått annullert mål på grunn av en hårfin offside I første omgangen. Og nå det nok for han spissen som bomma på straffesparket, Harry Kane. For han ferdig spilt for dagen, det som Bukayo Saka. Og England, de kastet inn på Morgan Gibbs-White. Blant annet, og Dominic Calvert-Lewin. De skal prøve å redde et poeng kanskje da, for England. Til 3 minutter spilt. England nå, med beilen på egen halvdel, passerer midtstreken der, vrir dem ut til vingstre. Blir det opresist, Spania tar over. Lamine Yamal ute på høyre kanten I dette øyeblikk må snu og vende hjemover. Så vinner England et innkast. 10 meter inne på Spanias halvdel. Nico O'Reilly tar den kjapt. Tar med seg en medspiller fremover I bana som går ned. Får ikke frispark. Spania tar overatt. Rodri med kula nå. Så blir det opresist frem til Oyarzabal som havner I trøbbel. England tar over. Nå har 20 meter fra målet. Jude Bellingham avslutter. Kjøm seg fri og får avslutta, men den går på keeper. Unai Simon har full kontroll. Jude Bellingham tar ikke skott finte. Vrir seg over på vingstre. Så blir avslutningen for svak. Går bare langs bakken rett mot Unai Simon. Simon. Ja. Hva skjer der da? Det et tilbakespill fra Laporte mot Simon, som skyter den fremover I banen, så kommer Dominic Calvert-Lewin alt for sent inn I den. Og tar med seg Simon, etter at han har klarert. Det blir bare et frispark til Spania. Straks 84 minutter spilt. 3-2 til Spania over England. Godt over 84 000. Inne på Wembley her I aften. Spania nå, med ballen på egen halvdel. Prøver å lokke frem England. Når de får lokka frem en spiller, så bare bryter de forbi. Kommer seg inn på Englands halvdel I dette øyeblikk med Lamine Yamal blant annet. Sikre trygge valg I passningsspillet for Spania I øyeblikket. Vrir dem fra høyre inn I midten til Laporte I forsvarsleddet over til Kukureya, vingstrebacken. Krølltoppen Kukureya. Går dem innat I bana. Vender litt bakover her nå. Nærmer seg egen 6 meter Spania. Triller ball C I Millum. Vrir over på høyre. Så står England godt etter. Så vinner de ballen her. Kjøm inn I feltet. England avslutning. Nei. Det blir for dårlig. Kjøm inn I feltet på vingstrekanten der. Det Garner. Som plutselig fri. Og så blir det bare et innlegg inn. Og så går den ut til innkast. Og Tuchel tar seg til hugget. Frustrert. Tuchel. Englands landslagssjef. Innkast til Spania. På vingstre. Med Kukureya kastet den rett igjen, England spiller. Inn blir det litt duell der med en spanjol og en engelskmann. Frispark til England. Nok en gang tette kroppsduelle. Frispark til Spania nå. Prøver å ta den fort, og så bare sparker han den inn i en engelskmann, og så vinner England at ender ballen. Det er ordentlig klabb og babber nå. Så står Spania godt etter. Nå er det Spania med ballen inne på Englands halvdel. Lamine Yamal, 20 meter fra målet, der kan vi falle. Men England får inn en fot der. Vinkula. Det er noen som skal greie å etablere spilleren nå da. Plutselig så går mellom de to lagene her. Nå er det Spania som har ballen. 86 minutter og 30 sekunder på kampuret. England 2, Spania 3. Her på radiokanalen NRK Sport. Trivelig at du har slitt følge. Nasjonsliga. Første runde. I morgen er det Norge mot Portugal. Erling Braut Haaland mot Cristiano Ronaldo. For et oppgjør det skal bli på Ullevål. Spania var vel nå på egen bane. Har det helt prøvd å kombinere seg fremover. Ja. Opresist. England er giftoget her nå. Spania får avverga. De er gode i passningsspillet selvsagt. Utenfor egen 16 meter Spania, så blir de pressa. England vinner til Endeberg. Nedover høyre kanten nå med England. Kukureya må forsvare seg. Innlegg framfor mål. Blir rota utover sidelinja. Nei, over dørlinja. Ta en Spania-spiller. Hjørnespark til England. Nærmer seg 90 minutter. Skal de få en tredje scoring her da, England. Innlegg fra høyre. Går mellom keeper og forsvarslinja. Og så er Spanias høyre back. Det er ingen sjanse. Bare skyt den utover dørlinja til hjørnespark. England tar den stutt på hjørnet til 6 meter nå. Innlegg inn i feltet, klarert fra Spania. At ende til en England-spiller ute på vinstre kanten. Skyt framover i bana. Inn i feltet på vinstre kanten. Innlegg framfor mål. Går gjennom hele feltet. England plukker opp nedfallsfrukten ute på høyre kanten. På hjørnet til 6 meter nå. Kwanza tar med seg en medspiller. 20 meter fra mål. Jude Bellingham her nå. Står høyt etter nå England. Vrir dem over til høyre. Prøver å finne en spiller på hjørnet til 6 meter der. Og så går den gjennom. Alle sammen. Og ut til utspark for Spania. 88 minutter og 28 sekunder på kampuret. Mark A går ut og inn kommer nummer 15 Jared Branthwaite, Everton-spilleren. Utspill fra mål for Spania som har ledelsen her på Wembley. Langt utover i bana, over på Englands halvdel. Spania vinner andre ballen, men så ja, det er jo opresist passning, og England tar over. Fossa framover i banen her nå, 10 meter inne på Spanias halvdel. Kombinerer den fint, Jude Bellingham ut på vinstre kanten. På hjørnet til 16 meter her nå, England. Skal du få et innlegg inn i feltet, skal du avslutte selv. Tar med seg Elliot Andersen, som er 25 meter fra mål. Han vrir over på høyre. Tar med seg Konsa, at ender til Andersen. 35 meter fra mål, 40 meter fra mål. Går bakover i banen her nå, England. Inne på egen banehalvdel av James Trafford. Blir teamet, keeperen som står langt ute på egen banehalvdel. Men da får Spania tid til å flytte opp laget sitt. Tvinger England til å spille bakover at bak til egen keeper. Esri Konsa, midtstopper nå med bein på egen 16 meter. Elliot Andersen, Monet for å kjenne på kula. Og Spania og Pedri dømmer saft i føten. Og Joggo her nå. Pressa England høyt. Prøver å få England til å gjøre feil. Og der gjør de. Og Spania vinner ballen inne på Englands halvdel. Så går Rodri ned. Og Merino tar ballen med handen. Vil og frispark. Blir frispark til England. Så kommer England nedover høyre kanten nå. Tar der frisparket fort altså. Jude Bellingham ute på høyre kanten på hjørnet til 16 meter. Litt opresist. De spiller bakover I bana. England med spill inne på Spaniens halvdel. Det lagt til 5 minutter og spilt 40 sekunder til de tillagt minutter. Har noen minutter på seg her nå. Kan komme en sjanse her. Kan være en mulighet for England. Som triller ballen nå. 10 meter inne på Spaniens halvdel. Spania har hele laget bak ballen. Prøver å ligge tett og forsvare ledelsen her nå. Spania som leder 3-2. 1 minutt og spilt over 10. Det lagt til 5 I gjentekte. Spania forsvare seg. Tvinga England til å slå på tvers. Slå bakover I bana. Vrir utover til vingstre, så blir det en kjempedårlig passning. Og Lamine Yamal vinner ballen. Men Spania kommer fremover I bana her, så blir det litt opresist. England vinner til ende. Skal dere få to Spania litt I obalanse her nå da? Det tre Spania-spillere som på feil side av ballen. Det kan være mulighet til det, så slår de over på høyre England. 25 meter fra mål, innat I feltet, blir alt for opresist, går langt, langt, langt ut over dørlinja. Utspill fra mål for Spania. Nå, det et innlegg fra rundt 30 meter fra målet, som skal vris inn I 16 meteren, og så blir det alt for opresist, og så går det til utspill for Spania. 2 minutter til overtid gått. Utspill fra mål langt frem I bana. England vinner den. Prøver dem å kombinere seg fremover. Vinner et frispark akkurat på midtstreken. Prøver å tåle den stutt. Blir overfalt av en spanjol med en gang der Jude Bellingham inne I midtsirken. Vinner nok et frispark. Streken på midtsirken. Det den stutt nok en gang, Ashley Konsa. Utover på kanten. Det en England-spiller som prøver å utfordre. Det nesten på hjørnet til 16 meter. Og så går ned og vinner frispark. Morgan Rogers. Han prøver å utfordre. Og så Baena for tøff. Og Rogers vinner frispark I farlig territorium for England. Cirka 3-4 meter fra hjørnet på 16 meter står nå Elliot Anderson ute på høyre kanten. Skal legge den inn med sin høyre fot, Brantwaite, høyreste Brantwaite. Har ti turen opp her etter at han har kommet inn. Nå det mange England-spillere inne I feltet rundt straffemerket omtrent. Og venter på at Anderson skal slå den inn. Nærmer seg ballen der, slett inn I feltet mot keeper, som Unai Simon har full kontroll på den. 3 minutter og 45 sekunder spilt overtiden. Kun et drygt minutt og 8 her nå, før Spania eventuelt kan ta med seg 3 poeng heim fra England-turen. Utspillet fra mål svagt fra Unai Simon, går rett til England. 55 sekunder og 8 den tillagte tiden. England må være kjapt fremover I banen her nå. Vrir dem ut til vingstrekanten. Nå har de dårlig tid. Prøver å fosse fremover. Men mange spanjoler på rett side. Vrir dem inn I banen til Jude Bellingham. 30 meter fra mål. Så plutselig Gerald Konsa fri inn I feltet. Må vri den over at inn I feltet. Høgt der. Så det Nico Reilly. Nå det farlig. Men Spania står godt. Lamine Yamal med befriende klarering utover sidelinja. Innkast til England. 4.45 spilt over 10. England en siste mulighet. Inn I feltet på hjørnet til 6 meter. Avslutning på mål. Hjørnespark. Unai Simon bare slår den utover sidelinja. I det den tillagte tiden ute. Det Jude Bellingham som kommer seg inn I 6 meter nå for å avslutte med vingstrefoten. Unai Simon irriterer seg over at han ikke greide å holde den I fast grep. Hjørnespark nå skal legges inn. Innoverskrudd for England. Ute til vingstre. Fullt med spillere inne I feltet. Der kommer innlegget inn I feltet. Klarert fra Spania. Og ned til en Spania-spiller. Det Lamine Yamal som plukker opp den utenfor egen 6 meter. Så tar en 3 touch. Og så bare mokker han den fremover I bana. Og der det slutt. Og Spania kan strekke handen I været og juble for seier her på Wembley. Harry Kane bomma på straffespark. Spania tok ledelsen med Lamine Yamal. Tidlig I kampen så snudde England I første omgang, først ved Anthony Gordon og så med Harry Kane. Så startet andre omgangen med at Harry Kane fikk forsøke seg fra 11 meter. Han mokket den I tverliggaren. Da ledde fortsatt England 2-1. Men så kom Baena inn og sette inn 2-2. Og så var Oyarzabal der etter 74 minutter og fiksa 3-2 til Spania. Og dermed blir det seier til Spanjolen. I den andre kampen I gruppa så har Kroatia med Modric og Pasalic skåret 2 mål. Når Tjekkia da kun har skåret 1, så vinner Kroatia 2-1. Og da gruppa som følger Spania på første plass, Kroatia på andre, England på tredje og Tjekkia på fjerde plass. Og det var det oss hadde fra NRK Sport I kveld. Tusen takk for følge. Spania vinner 3-2 mot England. I morgen så det landskampet Norge mot Portugal.
1: Dette NRK Sport.
0: Skal avslutte med Jesper Jenseth og Tomine Harket. Dette enkelt. Tusen takk for at du har fulgt oss I kveld.

0: Det her er NRK Sport.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
0: Det her er NRK Sport. I leave it on a bad note, starting up the screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road, when you got somewhere else to be.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. USA og Kina er enige om tollkutt verdt 30 milliarder dollar. Landene er blitt enige om å redusere tollsatsene på enkelte varer, opplyser begge land i etterkant av Kinas president Xi Jinpings besøk i USA. Tollettelsene vil gjelde blant annet amerikanske landbruksprodukter, trevarer og kosmetikk, og kinesiske husholdningsapparater, leker og dekorasjoner, ifølge en uttalelse fra Det hvite hus. Flere banker varsler at boligrenten blir satt opp. Først ute var Sparebank 1, og i dag meldte også Nordea at boliglånet blir dyrere hos dem. Forbrukerrådet frykter at høyere renter kan føre til flere tvangssalg av boliger, det sier fagsjef for forbrukerøkonomi i Forbrukerrådet, Guro Sollien Eriksrud.
1: Vi har dessverre sett en økning i antall tvangssalg, og vi er redd for at det vil fortsette nå. Så de det gjelder bør kontakte hjelpeapparatet og ha en god dialog med banken. Og så håper vi at bankene er fleksible og prøver å unngå verst tenkelige utfall.
2: Men selv om bankene varsler økte renter, minner Forbrukerrådet om at vi som kunder ikke nødvendigvis trenger å godta økte renter.
1: Selv om vi får et varsel om at nå går renta opp, så er det ikke sånn at vi automatisk trenger å akseptere den renta vi blir varslet om. Så det vi da burde gjøre er å gå inn på Finansportalen og sammenligne våre egne lånebetingelser med andre bankers betingelser.
0: Reporter Knut Are Tornås. Rundt 800 ukrainere fra områder Utlendingsdirektoratet anser som trygge har fått avslag på asyl i Norge, skriver Nettavisen. I 2024 strammet regjeringen inn ordningen om kollektiv beskyttelse for ukrainere fra områder UDI anså som trygge. Gatene i Thailands hovedstad Bangkok står under vann etter mange dager med kraftig regn.
3: Veiene i Bangkok er kjent for å være overbelastet. Men nå er det kraftig regnvær som skaper store trafikkproblemer. De tre siste dagene har det regnet nesten uten stans i den thailandske hovedstaden. Ekstremværet har fått myndighetene til å erklære alle Bangkoks 50 bydeler som unntakssoner. Myndighetene sendte i dag ut nødvarsel om at vannivået var kommet til et kritisk nivå. Men flere innbyggere reagerer på at de ikke fikk beskjed tidligere. I dag sier guvernøren i Bangkok at oversvømmelsene har stabilisert seg. Selv om det kraftige regnet har avtatt, kommer det til å ta flere dager før veiene i Bangkoks gater er synlige igjen.
0: Reporter Anna Ruth Tørresen. De stengte atomreaktorene på Kjeller og i Halden skal ryddes og fjernes. Nå har 12 kommuner på Østlandet sagt ja til å bli vurdert som vertskommune for å lagre atomavfallet fra forskningsreaktorene. NRK Nyheter. Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Russland vil vinne krigen mot Ukraina uansett, det sa landets utenriksminister Sergej Lavrov fra FNs talerstol i kveld. Han påstod også at europeiske land stikker kjepper I hjulene for en fredsavtale med Ukraina, etter at Russland startet krigen I 2022 og siden bare har fortsatt å angripe.
1: En fredelig vei ut av konflikten ikke I sikte. De siste månedene har kampene tatt seg kraftig opp. Bare I dag 16 drept på begge sider. Krigspartene møtes ikke på toppnivå, og det ingen reelle samtaler. Ved fronten det ikke mye håp å spore.
0: Reporter Øyvind Nyborg. I dag var flere hundre tusen mennesker ute I Paris for å se og høre Pavelleo. Paven holdt utendørsmesse midt I hjertet av den franske hovedstaden.
2: Leo kom til messe I sin spesiallagde bil, da han møtte migranter og flyktninger med et viktig budskap fra kirken.
3: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
2: Amen! Paven ledet bønnen, og I dag tok han igjen opp et tema som splitter Frankrike, migranter og flyktninger. Og paven skal møte flere franskmenn når besøket fortsetter I 2 dager.
0: Sveriges tidligere statsminister Stefan Löfven blitt utsatt for drapstrusler, det skriver Aftonbladet. I følge avisen stoppet en bil med flere ukjente personer I nærheten av Löfven og truet ham på livet. Truslene førte til en stor politiaksjon, og politiet opplyser at ingen pågrepet I saken. Tidligere leder av Sosialdemokraterna, Löfven, var statsminister fra 2014 til 2021. Sarpsborg kjent for å være Norges hockeytown. Grunnen til det dype tradisjoner og en sterk, lidenskapelig supportergjeng. Nå byens stolthet, ishockeyklubben Sparta Sarpsborg, konkurs, og kjærligheten til klubben satt på prøve. Men det mange som ikke vender klubben ryggen, blant annet den ivrige dugnadssjelen Trond Andersen.
4: Vi har hjertet for klubben, vi. Og det som også klubben, det står ikke bare av et A-lag. Det vi synes veldig moro at masse barn får mulighet til å komme til hallen og drive med idrett. Da.
0: En kraftig storm ventet å nå toppen I det nordøstlige USA I dag. Blant byene som rammet av været New York, New Jersey og Boston, skriver BBC. 150 000 husstander har allerede mistet strømmen, ifølge avisen. Gater og hus skal ha blitt oversvømt, og mer enn 1500 flyvninger blitt utsatt eller innstilt som følge av uværet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK.
6: NRK Sport.
7: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

NRK

0: Her NRK Nyheter klokken ett. En mann i 60-årene ble i kveld knivstukket i en bolig i Sør-Odal i Innlandet. Mannen fraktet til Kongsvinger sykehus. Skaden oppfattes ikke som livstruende, opplyser politiet. En mann i 50-årene pågrepet i saken og satt i arresten. De involverte skal ha en relasjon til hverandre, opplyser politiet. Flere banker varsler at boligrenten blir satt opp. Først ute var Sparbank 1, og nå melder også Nordea at boliglånet blir dyrere hos dem. Forbrukerrådet frykter at høyere renter kan føre til flere tvangssalg av boliger. Det sier fagsjef for forbrukerøkonomi i Forbrukerrådet, Guro Solien Eriksrud.
1: Vi har dessverre sett en økning i antall tvangssalg, og vi er redd for at det vil fortsette nå. Så de det gjelder bør kontakte hjelpeapparatet og ha en god dialog med banken. Og så håper vi at bankene er fleksible og prøver å unngå verst tenkelige utfall.
2: Men selv om bankene varsler økte renter, minner Forbrukerrådet om at vi som kunder ikke nødvendigvis trenger å godta økte renter.
1: Selv om vi får et varsel om at nå går renta opp, så er det ikke sånn at vi automatisk trenger å akseptere den renta vi blir varslet om. Så det vi da burde gjøre er å gå inn på Finansportalen og sammenligne våre egne lånebetingelser med andre bankers betingelser.
0: Reporter Knut Are Tornås. Ståle Solbakken skjermet fredag sin største stjerne etter at arbeidsgiveren Manchester City i går skal ha blitt dømt for omfattende fotballjuks. Erling Braut Haaland skulle egentlig ha møtt norsk og internasjonal presse tidligere i dag, men fikk slippe. Det for at City-stjernen kun skal få konsentrere seg om kampen mot Portugal på Ullevål i morgen, sier Solbakken.
3: Det er selvfølgelig at vi vil konsentrere oss og gi han størst mulig forutsetninger for å konsentrere seg om kampen. Og dere vet alle hva temaet har vært de siste, eller siste døgnet, og det er ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Og derfor så synes jeg det er betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det er å score mål for Norge. Og det tror jeg vi alle er enige om at det er det viktigste.
0: EU-sjef Ursula von der Leyen sier unionen vil gi 710 millioner euro, rundt 8 milliarder kroner, for å hjelpe mennesker rammet av kriser. Konflikter, ekstremvær og økende levekostnader forstyrrer hverdagen til mange verden over, sa von der Leyen i en uttalelse til FNs generalforsamling. Over halvparten av pengene, 380 millioner euro, skal gå til Afrika sør for Sahara, for blant annet å beskytte sårbare migranter og støtte frivillig retur og reintegrering, melder Reuters. Og vi tar med at fire personer har omkommet i en helikopterstyrt i Canada. De mistet livet da helikopteret styrtet sørøst for Montreal. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 2.
1: Det mekles i natt på overtid hos riksmekleren mellom fagforeningene Parat og Delta og arbeidsgiverforeningen NHO Geno. Meklingen gjelder blant annet ansatte i private barnevernsvirksomheter, rusomsorg og private tannhelseklinikker. Uenigheten handler om lønn og også forskuttering av penger ved sykdom og permisjon. Hvis det blir streik, vil Parat i første omgang ta ut 85 tannhelsesekretærer ved 13 kolosseumklinikker. USA og Kina er enige om tollkutt verdt 30 milliarder dollar, rundt 300 milliarder kroner. Landene er blitt enige om å redusere tollsatsene på enkelte varer, opplyser begge land i etterkant av Kinas president Xi Jinpings besøk i USA. Tolllettelsene vil gjelde blant annet amerikanske landbruksprodukter, trevarer og kosmetikk, og kinesiske husholdningsapparater, leker og dekorasjoner, ifølge en uttalelse fra Det hvite hus. Russland vil vinne krigen mot Ukraina uansett, sa landets utenriksminister Sergej Lavrov fra FNs talerstol i kveld. Han påstod også at europeiske land stikker kjepper i hjulene for en fredsavtale med Ukraina, etter at Russland startet full invasjonskrig i 2022 og siden bare har fortsatt å angripe.
2: En fredelig vei ut av konflikten er ikke i sikte. De siste månedene har kampene tatt seg kraftig opp. Bare i dag er 16 drept på begge sider. Krigspartene møtes ikke på toppnivå, og det er ingen reelle samtaler. Ved fronten er det ikke mye håp å spore.
1: Reporter Øyvind Nyborg. Lørdag var flere hundre tusen mennesker ute i Paris for å se og høre pave Leo. Paven holdt utendørsmesse midt i hjertet av den franske hovedstaden.
3: Leo kom til messe i sin spesiallagde bil. Da hadde han møtt migranter og flyktninger med et viktig budskap fra kirken.
4: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
5: Amen.
3: Paven ledet bønnen, og i dag tok han igjen opp et tema som splitter Frankrike. Migranter og flyktninger. Og paven skal møte flere franskmenn når besøket fortsetter i 2 dager.
1: Korrespondent Anders Børringbo. Og politiet rykket i natt ut til Torshov kirke i Oslo, hvor kirkeklokkene begynte å ringe litt over 1-tiden i natt. NRK fikk flere tips fra beboere i området, og slik hørtes det ut. Vi fikk en video tilsendt av en tipser. Ansatte ved kirken klarte etter hvert å få stoppet kirkeklokkene. Det hele skyldtes trolig en teknisk feil, opplyser politiet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
6: Det her er NRK Sport.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Det her er